0: Þetta er FM. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Hey! Nei!
5: Ætlar það að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á Einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Við erum komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
10: Komiði sæl og blessuð.
11: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikil.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
0: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
1: Jó, ég
2: heldur þú að, ok, ef
1: ég
2: mætti,
1: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
2: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú
2: veist? Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: ég ætla að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Turn up.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 15. júní og hér sitja Rikki Gjó og Eilblóttir í brennslinu til klukkan 10.
2: Já, það er nú ekki sama gamla sólin sem tekur á mót okkur.
1: Ekki morgunsól, ekki eins og búið er að vera rosalegt veður helgina.
2: Rosalegt veður. Og hvað var næs? Þurfti það líka, ég fjekk á afmælisdaginn en hérna, þetta svakalega bongo.
1: Já, þú náttúrulega fjekkst rosalega afmælisdag.
2: Já, bara afmælishelgin,
1: svakalega. Þú fjekkst bara að hita, kannski djúft í árun að tekja þess að hita bylgju, en það var bara alvöru.
2: Já, er það eitthvað endilega djúft í árun að
1: tekja? Nei, kannski ekki.
2: Þetta var eiginlega bara þvæla.
1: Þessi bara föstudagur, laugardagur, bara rosalegt, sko.
2: Föstudagurinn þá voru við bara að horfa á ykkur 20 gráður. Gær voru alveg bara 17-18 gráður, sko.
1: Já.
2: Og þess að maður var bara komin á pallinn hjá systur gær og já, það var ekkert annað hægt, þú veist, þetta var bara þannig dagur.
1: Það var bara geðvögt.
2: Já, þetta var svakalega helgi.
1: Lífsgæðin sem maður fær þegar að kemur svona, þegar maður fær svona.
2: Já.
1: Bara, þú veist, og lífið, bara að sjá bara út, horfa fólk, bara og voru allir út í gær, sko.
2: Ælega, bara bull að vera inn í svona veðri. Þetta var bara þannig, sko.
1: Já,
2: þetta var hörku helgi. Byrjum á þinni, hvernig var þín helgi?
1: Hún var bara yndisleg.
2: Já.
1: Bara frábær. Það var svona golf og skemmtileg heita á föstudaginn.
2: Já, þú náttúrulega varst ekki á föstudaginn.
1: Nei.
2: Um mitt.
1: Það var ekki golfmóti sem byrjaði bara snemma og má bara stuppug sem að ból. Það gerist ekki oft á Íslandi.
2: Nei.
1: Það sem að byrja bara klukkan 10 morgunin og hendi sér í stöllur og ból. Það gerist örs sjaldan.
2: Hvað, þú veist, þetta er kannski eitt ringur ári.
1: Já, ekki margir alltaf.
2: Nei. Það er geðvegt.
1: Þá voru ég að tala bara hérna í kringum höfuborgina, þú veist. Ég var meitt hann í fyrra líka, það var þau vorum í Húsafellinu.
2: Já, það er málið.
1: Þetta er alveg hárréttjöld, það var einn ári, sko.
2: Já, það er ekkert mikið fleiri, sko.
1: Nei, og hérna, það var bara geðvegt og hérna, svo bara á laugardeginum, þá var ég að skemmta í brúðkaupi, helviti skemmtilegt þar líka.
2: Góður hópur.
1: Að sjálfsögðu. Mm. Svo, bara í gær, þú veist, þá fóru við í smá misjón, ég og þú og...
2: Já.
1: Svo hérna fór ég bara heim og ég bara settist út á palli, ég klæddi mig bara á bólnum og bara á bumbunni.
2: Já, ég gerði það líka.
1: Bara út á palli, bara já. Settist þar bara og var ekki eins og með síman á mér, ég bara hallaði hérna sólbekknum, bara alveg niður og ég lá bara og horfði upp í sólina og...
2: Sofnaðu?
1: Nei, gerði það neitt ekki, en ég bara svona náði að...
2: Slaka við.
1: Slaka bara,
2: já.
1: Dorma og maður heyrði bara... Maður heyrði svolítið bara í hverfinu, bara krökkunum og þá voru krakkar að krýta og gangstétt aðna hjá, rétt hjá mér og það voru krakkar sem voru í fótbolt aðna rétt fyrir utan, þá voru einhver í snú og pældi ég bara, þú veist, svo yndist að sjá, krakkar hann út að leika, engin sími og úti.
2: Já, það er það sem við gleymum kannski stundum við með umræðinni, sko, með alltaf þess að síma og börnin okkar, sko.
1: Já.
2: Og skjátíma og eitthvað. Þau geti ekki verið út að leika þetta leilangar daginn, sko.
1: Nei.
2: Það er bara, þú veist, stormur og 30 metrur sekundu og...
1: Já, veist, hvað? Það, þú veist, hvað eiga krakkar þar að gera, sko.
2: Já, það er einhverju leiti, sko.
1: Þetta er hérna, þetta er alveg...
2: Það þarf að vera duglugur.
1: Það þarf að vera duglugur, sko.
2: Gerið eitthvað einni. Já. Þetta var, hérna, þannig að þetta var hörku helgi, já. Þetta var alveg svona stemmingshelgi.
1: Já, jó, og Svandís, hérna, eldri, vorum saman með Lillu, frúin að fara eitthvað svona frænguhitting.
2: Já.
1: Við tókum bíltúr bara kvöldmöndalegt í gær og náðum í Just Wingin It.
2: Oh, geðvegt.
1: Alltaf solid.
2: Geðvegt.
1: Borðum það með bestu list og svo fór bara Svandís út að leika í gærkvöldi og ég fylgdist aðeins með hérna Holland-Japan.
2: Já, tefnisleikur.
1: Já, hörku leikur líka. Það var hérna... Það var alvöru hérna dramaðan í restina. Ég meina það var markalist í hálfleik og enda síðan hérna 2-2. Mjög skemmtilegur.
2: Það virðist það að veri hérna, bara mikið af mörkum hann í gær.
1: Heldur betur.
2: Svíþjóð byrja vel.
1: Já, vinna 5-1 sem er fyndið að segja. Svíjar eiga náttúrulega alls ekki að vera þarna, sko.
2: Nei, býtu, já.
1: Fengu náttúrulega bara
2: kom inn hann einhvern veginn.
1: Kom inn í gegnum þjóðadeildina, fengu umspilinginu þjóðadeildina í riðlinu sem þeir voru í, sem sagt HM riðlinum eða sem sagt undakeppninni.
2: Já.
1: Þeir fengu 2 stig.
2: Mhm. Einmitt.
1: Unni ekki leik.
2: Unni ekki leik.
1: Nei. Og hérna er á HM.
2: Já, já, það er svona.
1: Svona. Svo eru hérna svo lakka mér rosalega til að sjá hérna leikinn í kvöld klukkan 7. Belgía, Egyptaland.
2: Já, skemmtilegur
1: leikur. Það verður gæti orðið aðeinsvert, sko.
2: Þeir eru nokkru leikir sem er að núna framöndan sem geta verið ansi spennandi, sko.
1: Mo Salah örugglega hérna klári slæginn og
2: já, já. Og hérna það er alltaf klári slæginn. Það er náttúrulega það sem er máli með Mo Salah.
1: Það er máli, hann er aldrei middur.
2: Aldrei middur. Alltaf reddi, sko.
1: Það er nefnilega magnað, sko.
2: Já. Bara hérna daginn, bara hérna núna daginn hjá Liverpool. Það var ekki stöð myndi ná síðasta leiknum.
1: Akkurat. En svo sjálfsögðu var hann klár.
2: Já, já. Og það er bara ör sjaldan sem að hann hefur mist úr leik.
1: Já. Ég er að sjá hérna. Já, við tölum, hvað borðaði þú í gær?
2: Já, þú ert eftir að við mættir að taka ammælishelgin og
1: það. Já, ég ætlaði að myndi að fara að segja það. Bara, þú veist, hvað gerður á ammælinu? Hvað gerður á laugardaginn?
2: Er þið?
1: Já,
2: ég, hérna.
1: Var svona day of fun eða?
2: Já, þetta var smá svona, bara svona með familíunni, bara rosalega, þetta var geggju helgi, sko.
1: Ok.
2: Þetta byrjaði nú alltaf bara á föstudeginum og það var nú bara eitthvað svona smá cozy heit fram eftir degi og svo var raukt og ostar og keksta og kvöldi á föstudegin, kveðjaði strítugs, 31 ás aldurinn. Svo maður bara vakinn með bakarísmat og kertum og söng og hérna, og góðum gjöfum. Frá sínu besta fólki.
1: Okay.
2: Og svo var farið á stað. Það var tekið svona bottleless brunch með familíunni.
1: Geðvikt.
2: Það er slett. Og voru svona að rölda í bænum, löbbum, bara römbum, bara skor, tókum með píluleik.
1: Geðvikt.
2: Það var bara svona ekkert planað
1: þar. Ekkert planað bara, þú veist, voru bara aðna á.
2: Já, svo bara tekið pitstop á fossinum.
1: Geðvikt.
2: Tekið Guinness þar, þú veist, aðeins eitthvað nachos til að nart í. Eftir það var náð í pítsur upp í eldopn við hliðin á, farið með það heim í Hörðalandið, spilakvöld, pítsur.
1: Vá.
2: Þetta var aðeinslegt.
1: Gæðgjöð maður. Það var bara dagur sem byrjaði að snemma og svo bara.
2: Já. Svo bara var allir farnir heim held ég bara 11 og
1: geðvægt.
2: Maður rotaðist bara og vaknaði svo sunnudeginum og þá var ennþá svona gott viður, skilur, og hvað maður að gera. Þau veit að bara fer maður út og njóta. Við fórum hérna og vorum að sérna í vinnun í gær.
1: Já, já.
2: Af því að við þurftum að taka upp þáttir okkur sem er á morgun.
1: Akkurat. En verður samt hörku þáttur, sko.
2: Já, geðveiku þáttur. Fáum góða gesti og svo meira til, förum eftir við það eftir. Já, og fór svo endaði daginn hjá systur minna á pallinum og
1: já, geðvegt.
2: Brókisla
1: næs. Nice.
2: Patrik bara 3 tíma í pottinum hjá henni og ekkert við þessum.
1: Hvað hérna, hvað var, fengið sér að borða í gær?
2: Það er svo enduðum við reynda bara því að vantaði þessu bara svefnin hjá yngri.
1: Já.
2: Þannig að við enduðum bara því að fara í lúu.
1: Já.
2: Tókum bara 10 metrún í gær.
1: Geðvægt.
2: Veistu það, það er gott að leifa sér að ná til.
1: Ég veistu, ég er bara að segja það, mér veistu bara drullu gott, sko.
2: Já, það er eitthvað við hann, sko. Far í lúuna, ég fekk með 2-faldan ósborgara og 1-faldan ósborgara.
1: Já.
2: Fröllur bara með.
1: Oh.
2: Já, já, veistu. Þetta var bara geðvögt.
1: Já, og metrafrölunar eru líka drullu góðar.
2: Já, þetta er alveg eins og McDonald's, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er eiginlega bara alveg eins.
1: Þannig, sko.
2: Veist, þetta er eiginlega bara alveg eins.
1: Ég er ekki alveg seldur á það, en þetta er mjög líkt. Ég ætla ekki að fullera þetta sé alveg eins. Mér veist það rosalega djúft í árin að tekið, sko.
2: Ég kreifa að fá 2 bara ostborgara.
1: Já.
2: Hlið við hlið, með 2 McDonalds og bara koma með fyrir fram að þig.
1: Ég geti sagt þér hvort var í hvað,
2: nei,
1: sko.
2: Nei, ég er ekki vissu það.
1: Já.
2: Ég er alls ekki vissu
1: mér geti sagt það. Við getum prófað.
2: Ég hef bara, þú veistu, það er bara ómögulegt að gera þetta á þess að eitt sé kaldur, skilur.
1: Já, já, þú veistu, það eru bara báður að vera það.
2: Já.
1: Ég hugsa að ég myndi spotta, sko.
2: Ég held ekki.
1: Nei.
2: Naggarnir, þú veist, hérna, McDonalds naggar.
1: Já, ok, ég samla, mér veist þeir líkir.
2: Ég held að þú getur ekki spottað á milli hver.
1: Ég er alveg, ég skal taka undir það hjá þér. Það finnst mér eiginlega bara identical. En svo eins og, þú veist, ég fæ mér heimsborgaran í Metro og doppul bara við cheese á McDonalds. Mér finnst þér ekki, mér finnst það ekki eins.
2: Nei, það er ekki sami. Er það sami borgarinn?
1: Já, bara Metro kallar þetta heimsborgari.
2: Já.
1: Ég held að hitt sé hérna.
2: Er það ekki bara Big Mac?
1: Já, doppul Big Mac eða eitthvað.
2: Já, bara Big Mac.
1: Er Big Mac tvöfaldur?
2: Já,
1: já. Ok.
2: Það er bara Big Mac og heimsborgari, já, einmitt.
1: Ég sé ekki sagt hvort væri hvað, sko.
2: Já. Nei, þetta verið skemmtileg tilraun.
1: Þetta væri nefnilega það, sko.
2: Já.
1: En hérna,
2: lengi búið að tala um þetta, hvað sem líkt þetta er, sko.
1: Nei. En hérna, en þú veist, þetta er bara, mér veist, alltaf svolítið með frönskunnar. Þetta hefðu líka geðveikar. Ó, já, svo já. Góðar, sko.
2: Þetta var bara, nei, svo var ég sofna klá 9 í gærkvöldi.
1: Þetta er þú alltaf að sofna snemma.
2: Já, bara 20:45 var ég komin upp, sko. Bara kortir í 9 og svaf bara.
1: Geðveikt.
2: Æðislegt.
1: Það ég hef verið sofnaðið kannski rúmlega 10.
2: Já.
1: Sem bara fínt.
2: Já, nú bara alltaf leiðið á þín mig.
1: Já, ég.
2: Þú er bara flottuð þar.
1: Já, ég. Það er ekki að kvarta yfir því.
2: Þetta var rosalega helgi. Heri, það er stór kvikmyndadagur í dag.
1: Nú?
2: Að því á þessum degi, 15. júni, þá breyttist leikurinn.
1: Nú?
2: Að því að bandaríska teiknimyndin Lion King var frumsýnd á þessum degi. Þetta er ekki einu af þessum teiknumyndum sem bara...
1: Ég myndi segja bara að það sé svo stærsta.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Ég er þetta ekki ennþá stærsta teiknum.
1: Jú. Ég held að það verði...
2: Er það bótti að þrái okkur? Er Frozen stærri?
1: Nei. Ég held ekki.
2: Nei,
1: ég held að þetta sé bara... Ég held að þetta sé bara hérna... Svo stærsta.
2: Kvikmynd árið 94. Voru einhverju töfrar það.
1: Já, sko, það er náttúrulega ekki bara, já, úst, svo, það, þetta er fræga 94 ár.
2: Já.
1: Það er náttúrulega líka, hérna, náttúrulega teiknimyndar.
2: Já.
1: Þú veist, Lion King kemur bara sama ár og allar þessar myndir.
2: Já, Forrest Gump, Shawshank Redemption, Speed, Dumb and Dumber, Mask, Pulp Fiction, Lion King, Ace Ventura.
1: Þetta er allt 94.
2: Allt 94.
1: Vá.
2: Þetta eru rosalega myndir, sko.
1: Og núna er maður sko að bíða bara, þetta er svo fyndið. Núna bíðum maður bara eftir einhverju geggjari bíómynd. Þú veist, bara leggum við einu svona ári núna, sko. Það kom bara einhverju ein geggjuð.
2: Kemur bara svona ein stórmynd
1: einu
2: ári.
1: Já, já. Og maður svona, er alltaf að bíða bara eftir því að ég man bara á þessum tíma, þú veist, það komur bara tvær stórmyndir í mánuði.
2: Já, þetta er svakalegt. Vídeolegurnar hafa verið...
1: Já, það lifið helvítið góðu lífi þarna, sko.
2: Það
1: lifið
2: góðu lífi kringu 94, maður.
1: Það var... Það voru góðir tímar.
2: Jú, vel voru það góðu tímar. Fara og leigja sér eina gamla og nýja.
1: Já, svo horfðið maður á þetta fyrir beitt.
2: Já.
1: Horfðið maður á nýja mynd. Já, sko, ég geti sagt þér ein. Ég tók oft gömlu fyrst.
2: Já, byrjar
1: á gömlu. Byrjar á gömlu. Þú veist, ef ég fór eitthvað aðeins fyrir og svona, þú veist, og átti að taka svona vídeokvöld, þá byrjuðu bara gömlu, bara kvöldmataleiti.
2: Mm-hmm.
1: Svo fórum við í
2: nýjasta
1: fyrir í hérna laugardagsbíóið, bara svona hálf tíu litið.
2: Já.
1: Bara svona, fekk maður aðeins að vaka, af því að þá var enginn alltaf lengi skólið, einum eftir.
2: Mm-hmm.
1: Og fór maður alltaf í hérna nýju myndina aðeins hérna.
2: Hvernig gerðu vídeolaugurnar? Hvað voru gömlu myndinar? Var það bara mynd sem var meir en... Ára.
1: Já, gott ef ekki, var eitthvað þannig bara, þú veist. Ég leit aldrei á þær, sko, ég fór alltaf í eitthvað bara svona frá 80 eitthvað, þú veist.
2: Bara eldgamlar.
1: Bara gamlar myndir.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega líka bara eina ástæðan fyrir ég er búin að sjá svo mikið á svona gömlu myndum.
2: Mm-hmm.
1: Að því ég horfði svo mikið á þetta í bara gerinu vídeolegur, sko.
2: Veit. Hvað kostaði þetta, manstu það? Hvað þetta kostaði
1: ég, sko, á mínum svona tíma þegar ég er bara svona præminu að gera þetta. Þú veist, ég kannski svona 12 ára.
2: Mm-hmm.
1: Þá fannst mér þetta alveg geðveitt, sko. Það er 97 cirka.
2: Mm-hmm.
1: Þá held ég að hafi kostað að leigja bíómynd og gömul með 450 krónur.
2: Mm-hmm. Já, einmitt.
1: Það var ekki rauður, alveg rauður.
2: Nei.
1: Það var bara á að klink.
2: Já. Já, þetta var 500 kallið mér.
1: Já, ok, passar.
2: Cirka.
1: Já.
2: 500 gallinn og svo kannstu farið með gull 100 kall
1: Já.
2: Og fengi stút fullan bland í bóka á lögatu þegar þú gerir 100 kallina 200 kalli stút fullu bland í bóka
1: það er svo gaman að tala um svona fortíðar dæmi sko þetta var svo einfalt ég fór bara með 450 krónur fekk eitthvað smá vasapinning fyrir helgina og
2: Já.
1: Svo bara farið svo labba ég lengst nýr á bónusvídeó eða skalla þarna nýr í Hraunbæ og leigði og svo var keifti eitthvað svona gott í póka og svo var maður bara má bara hamingi samast gæði heimi sko.
2: Við það þurfti ekkert meira ég var næra
1: Já, þetta er næra Já
2: Ás ekki
1: Næs, nice, því gott
2: Jó, þetta var geðvægt Já. Nei, ég veit að þetta var bara hamingjan
1: þetta voru gömlega góðu tímanir Já. Það er reyndar rosalega stór dagur reyndar í dag
2: Nú?
1: Því að hérna þú náttúrulega manst ekki eftir þessu eðlilega því að hérna Mikligarður sem var auðvitað þekkt verslunarmiðstöð við Holtagarða hún var gjaldþrota á þessum degi 1993 risa stór dagur en blíð í sögunni því að hérna ég man eftir Mikligarði þarna fórmaður
2: Var þetta bara hagkaup eða?
1: Já, bara á sterum í rauninni sko
2: Já.
1: Þetta var risa stórt dæmi sko Þetta var hérna Þú veist þetta, ég man eftir þessu sko sem sagt í Holtagörum Þetta var náttúrulega á öðrum stöðum líka
2: Já.
1: En ég man eftir þessu í Holtagörum Ég man bara þegar maður var að fara þarna og maður bara horfði yfir búðina Þetta var í rauninni svona nett hvað getur maður sagt
2: já, það var svona líka þessu
1: já, ég myndi líka þessu pínlítið við Costco
2: Costco í dag
1: já, nema bara í tölverst minna sko. Þú kannast farið þarna mamma, ég manna að mamma var að fara hún var að kaupa föt, hún var að kaupa nærbus og sokka það fjekkst í Miklagarði þú kannast farið og keift hérna, það var rosalegu grillaðu kjúklingur þarna, og, veist, þetta var allt bara svona miklu meira Það var svolítið svona mikilfenglegt
2: Hvað veldur því að þetta fer í þrott?
1: Það er nefnilega frábær spurning sko. Að því, þú veist, í minni minningu veist, Ég náttúrulega er bara 7-8 ára þegar ég man eftir þessu
2: Já.
1: Þá var það í minni minningu Þá var alltaf stappa að gera þarna Ég held mér að pappi hafði keitt veiðistöng handa mér þarna Það seldu bara veiðistöng og hjól Veist, ég held að ég minnir hann að kifta hann svona loka hjól með lokaðu hjóli Já. Svona bara eitthvað Abu Garcia hjól og veiðistöng og eitthvað svona þú veist, ég gæti kift spúna þarna það var allur anskotin til þarna
2: Já, ég er að lesa þarna smá grein sko inn á vísi Íslendingar fengu alvöru stórmarkað þetta er grein frá 2023
1: Já.
2: Og það er svona verið að rifja þetta enn upp
1: Já.
2: Mikligarður spilaði sagt, stórt hlutverki þróun matvörumarkað svo Íslandi hún opnaði Holtagörðum í Sundagörði var hún stærsta hér á landi 8000 fermetrar
1: Það var bara málið, þetta var risa stórt sko.
2: Krakkakrókur og kaffihorn
1: Ég man eftir krakkakróknum
2: emitt Fjölskyldupakki á góðu verið bara svona allskunar Ég er að sjá myndir af sér núna Það var alveg kjötborði
1: Akkurat, og... mamma fór alltaf þarna eða semst mamma og amma, þær fóru þarna yfir alltaf saman og það keifti alltaf sko það voru að kaupa bara 5 kilo eina kjötfarsi svo bara fristu þær Það var svo ódýrt að kaupa, sko, þú varst að kaupa miklu magni, svona úr kjötborinu
2: Já
1: Þú veist, mamma kom heim með, sko, hérna
2: Það er bara Costco-fílingurinn
1: Já, kom bara heim með 5 kg súpukjöti
2: Umitt
1: Og svo fór bara með þenni í fyrsta kistu
2: Já, interesting Ækvað er stundum skemmtilegt að fara svona þess tilbaka Maður er að sjá myndir að þessu líka, þetta er bara eitthvað svo fyndið, sko
1: Já
2: Þú veist, allir í einhvern veginn svona Rauðu og hvítum hérna sem búningum sem við voru í mannstættið
1: Jésus
2: Það er Athyglisvert
1: í meira lagi
2: Herðu, hins vegar er mánudagardag Og á mánudagum þá förum við í slúðrið Og Birta Líf, hún mætir hérna til okkar Tilbaka var ekki síst í þauku Þú varst ekki að sjá slúðrið í dag Þróttur og það gert það bara nokkuð vel síðast sko.
1: Já.
2: Og svo verðum við nú bara í góðum gýr erum í einhverjum fíblalátum og trúslátum inn á milli og svona við förum í fyrsta hlustanda dagsins hérna eftir örskoma stund, þannig að verið tilbúin við Síman, það eru þetta vinningur og bóðið fyrir þann sem nær hér inn, þannig að við ætlum að koma að þessu stað, við erum hérna, Rikki og Eil Blóters með okkur til tíu

0: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó já.
2: Ó já, já, já, fyrsti hlustandi dagsins í vikunni. Og nú ætlum við að koma að þessu almennilega stað hérna 5.11.09.07. Það er búið að opna fyrir síman og við erum með góðan glaðning fyrir okkar besta fólk sem er vaknað, komið á lappir og til í hennan dag.
1: Já.
2: Þannig að þetta er nú bara einfalt eins og flest allir vita. Léttspjall um lífið og veginn, sko.
1: Það er bara þannig. Og það er bara að vera feiminn, það er ekki búði.
2: Nei, við höfum aldrei leift það, sko.
1: Nei.
2: Það er engin feiminn hér.
1: Þetta þarf þess ekki, sko.
2: Nei.
1: Það eru örugglega margir komnir í
2: sumafrí
1: og svona, og bara frábært.
2: Ekki einhverjir.
1: Hæ, hvað segirðu?
3: Ég segi bara fljómandi, þetta er sjálfur.
1: Við erum alveg yndislegi drengirnir. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Örn.
1: Þú heitir Örn.
2: Ingi.
1: Veistla.
3: Já.
2: Ertu löngu vaknaður, Örn?
3: Ég er löngu vaknaður.
2: Hvernig varstu vaknaður?
3: Ég var vaknaður 6.
2: Já. Þú vanur að vakna 6 á daginn?
3: Jú, það verður vist að gera það.
2: Af hverju?
3: Ég er í garðslætti. Finna 7.
2: Já, þú ert í garðslættinum.
3: Já.
2: Það er væntanlega, já, bara aðal tímabilið núna, með ekki?
3: Það er best að gera það núna.
2: Já.
3: Yfir sumarið.
2: Hvað, ertu með allar helstu græjur í þetta? Ertu komin á svona sitjandi vel eða?
3: Nei, ekki svo gott, en ég var á þannig vel. En ég er með 3 sláttuvelar, 2 orfa, 1 blásara og ég er bara með allt í næls.
1: Já.
2: 3 sláttuvelar.
3: Já, ef það er ein bílar þá erum með aðra og síðan er ég með aðra líkla.
2: Já.
3: Það er 15 tommi.
2: Hvað segirðu, 15 tommi sláttuvel?
3: Já, og 2.30.
1: Jús, græjur eru þetta?
2: Já, er það, ég þekki ekki tommutnar á sláttuvelum, sko.
1: Þú veist, þetta er alveg verið, sko.
2: Það er þessi venjulega sláttuvel sem að fólk á bara heima á sér, skilur við, bara svona, sem þú ítir bara eitthvað.
3: Jú, þetta er þannig, bara stærri gerð.
2: Já, þetta er bara þannig.
3: Týrari tífan.
2: Hvað segirðu?
3: Týrari tífan.
2: Já.
1: Týrari tífan.
2: Og hvernig lítur dagur nú? Ertu með marga garða bara reyndu góð í dag?
3: Ég var með pátt í 100 garða heldur og ég bara tek það á okkur dögum sem að það er bara nýja.
2: 100 garðar?
3: Já, cirka pátt.
2: Jesus. Já. Er fólk svona mikið að panta garðslátt í staðan fyrir að græði þetta bara sjálf?
3: Ég er
1: að
3: garðlist og þá er bara fólk í áskrift.
2: Já, gerir í áskrift að þessu.
3: Það er mjög þægilegt, sko.
2: Já, ef maður ætti einbýlishús með garði og eitthvað. Væri það ekkert partur af þessu bara að dunda sér við þetta?
3: Jú.
1: Ábyggilega, sko.
3: Ætti að vera það, sko.
2: Já, geðvegt. En eftir að njóta þeim? Ör.
3: Ég er að njóta mér, sko. Það er klip. Getur ekki gert annað, sko.
2: Nei, þetta er bara geggja.
1: Næs.
2: Já, byrjuð sláttu róbótar og svona líka sem maður er væntalega.
3: Jú, en ég vil helst ekki sjá það, sko. Það er að taka vinnuna minna, sko.
2: Já, burt með þess að djúsa.
1: Já, ég sammála því, sko. Fá bara alvöru, fá alvöru slátt bara frá alvöru manni, sko.
2: Já,
3: auðvitað.
2: Þessi sláttu róbótar.
3: Það er ekkert annað.
2: Þeir eru líka bara, þessi slátturróbótar eru bara hérna, hvað á 630?
1: Já, ennlega bara.
3: Já.
1: Ennlega bara
3: bílun.
2: Jú, bílun er það.
3: Ég fór einmitt í garðum daginn og þá var bara slátturróbót að slá grasi fyrir mig. Ég skildi ekki neitt í neinu.
2: Þannig að það var búið að bóka því í garðinn en svo var bara slátturróbótinn á fullu.
3: Já. Skil ekki til hvers ég var að mæta hana.
2: Já, ok. Og þurftir ekki að gera
3: þetta? Það er ekki vill þess að. Nei, þessi, ég orfaði bara hringinn. Fíngerði það sem að rópun gerði ekki gert.
2: Já. Það er kannski akkur það sem að sá kúnni var að leitast eftir.
3: Já.
2: Eða hvað?
3: Það hlýtur að vera, sko.
2: Já. Og ertu búin að lengi í þessu það?
3: Ég byrjaði, þetta er búin að vera svona í mánuð, eitthvað þannig.
2: Já, en ég er að tala skilur, er þetta fyrsta sumari sem að taka þetta, ertu búin að
3: vera? Já, ég er búin að vera alveg síðan í nóvember, þá var ég bara í snjómokstri, móka bílaplön og alls konar, en síðan er bara nýbyrjaði gerðslefi.
2: Já, er aðeins þægilega sumriðin?
3: Jú, það er það, sko.
2: Já.
3: En ég get ekki neitt kvartað enda því að fá að sitja upp í veilandi daginn að móka, sko. Það er líka helviti fínt.
2: Já, mitt. Herðu, en hvað er svona helsta, svona, þín helsta áhugamálvert? Hvað veist þið skemmtilegast að gera?
3: Ég er alveg eitthvað að skrifa tónlist og það er alveg gaman og séðan bara bíllinn minn, sko.
2: Já,
3: bíllinn. Það er gaman á honum.
2: Varst það ditt eitthvað á honum?
3: Ekkert eitthvað þannig, sko, þetta er bara flottu bíll.
2: Já, hvað bíl er það?
3: Ég er á Mercedes-Benz E-klasa 280.
2: Já.
3: Alvöru græja.
2: Það er alvöru maður.
3: Já. Er hann, engin hvítir bimmar hér.
2: Nei, já. Ok.
3: Þannig. Nei, nei.
2: Þetta er, já, geðvægt. Þú ertu búin að eiga þennan bíl lengi, eða?
3: Já, eitthvað allavega, sko. Komi átt tómanir, eitthvað annir.
2: Já. Er bensin ekki alltaf...
1: Geggjaður.
2: Það er ekki alltaf svona ákveði endgól, að enda á góðum bens.
3: Jú.
2: Ég haldi það.
3: Ég segi bara eins og pappan Steinda segi. Það er munurinn á konum og bens, að maður lánar ekki bensin.
2: Á, já. Pappa Steinda.
3: Á, já. Já,
2: já. Já, þú veit maður. Örn, ég ætla að leysa út með vinning. Ertu í ræktinni eða?
3: Já, það kemur alveg fyrir.
2: Dullur vörð, þannig að segja.
3: Það kemur alveg fyrir, sko. Það er kikið þangað, sko.
2: Kikir í klassan.
3: Já, já.
2: Ég ætla að bjóða að drikka þig í vali, þannig að þegar þú ferð að æfingu þá getur þú farið í World Class og pantaðir eitthvað góðan drikk líka.
3: Já, litla veislan.
2: Hægi.
3: Það verður ekki fyrstur í dag.
2: Nei.
1: Heldur betur ekki.
2: Það er alveg ljóst.
3: Alls ekki.
2: Það er þú ert með þetta hérna í veslun sínar á Sjölandsbraut, þannig að þú getur bara komið að ná þetta.
3: Gott mál.
1: Takk fyrir að ringja.
2: Á ég það?
1: Já, ég veit.
2: Hvað varst þú með?
1: Ég var ekki með neitt, ég var ekki að fósta en ég var náttúrulega drulla á mig deginum áður.
2: Nei, ég drulla á mig deginum áður.
1: Fimmtudeginum?
2: Já.
1: Nei.
2: Jú, Arnars, jú, ég drulla á mig á fimmtudeginum.
1: Þú meinar?
2: Ég var með íslensk lag.
1: Aha.
2: Já.
1: Alrighty, alrighty, ok.
2: Þannig að þú átt daginn í dag.
1: Við verum bara... Tjekk á því.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur
0: landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsur.

0: allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: Jæja,
1: hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag?
0: Herðu.
1: Já.
0: Ég ætla að bjóða upp á, maður sjá, er þetta ekki að skrifa svona? Jú, þarna rétt.
1: Já.
0: Ég ætla að henda á lag sem ég finnst helvítið gott.
1: Ok.
0: Þetta er lag sem, já, ég hlusta reglulega á. Þetta er hljómsveitin Sisters Sisters.
1: Ok.
0: Lagið I Don't Feel Like Dancing. Þetta er bara svona
1: Þetta er ansi létt.
0: Þetta er bara léttur og þægilegum mánda. Þetta er samt ekki dó hart, sko. Þetta er bara svona, herru, það er stutt vika, sko. Það er basically 50

0: fimmtudagur í dag, sko.
1: Já, ef þú horfir á þannig.
0: Ef þú horfir á þannig, sko.
1: Já, já, rétt.
0: Þú veist, þetta er ekkit hinn hefbundi mánudagur, sko.
1: Nei, nei.
0: Það með fólk þar að horfa það bara þannig, herru, við erum að fara í þjóðatíðardaginn á miðvikudaginn. Það er góð veðurspá.
1: Bara fínasta veðurspá.
0: Fínasta veðurspá.
1: Já.
0: Ég held að fólk sé alveg klárt í því að starta vikunni á þessu veðna. Þetta er létt og skemmtilegt. Bara let's go.

0: svona létt og skemmtilegt og má segja svona netgleymt. Sissol Sisters, Iron Feel Like Dancing, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu. Vitið hvernig það virkar, 5.11.09.57.
1: Þetta er svona, þetta var alvöru 50 dags mánudagur sko.
0: Já, já, þetta er alveg létt og skemmtilegt.
1: Já, já.
0: En þú veist, mér finnst að það sé mikilvægt að byrja mánudaginn bara svona djóli bara.
1: Sjáum hvað fólkið sér.
0: En það er fólkið, góðan dag. Það er svo
2: djöldir ég sláttu með þig.
0: Það er ekki?
2: Jó, gekkja með þér.
0: Bara fínt að starta mánudaginn bara svona.
2: Já, þetta var gekkja.
0: Já, veistla, takk fyrir það. Góðan dag.
3: Þetta er alveg jafn gekkjað og þurfum að heyrða það fyrst. Beint upp með þetta.
0: Á, takk hérna fyrir það maður. Góðan dag.
4: Og blessa það en endilega að gráða þetta lagu. Þetta er geðveikur smellur.
0: Á, geggja maður, gaman að heyra það maður. Góðan dag.
5: Þetta var good feeling.
0: Good feeling, fíla það, takk fyrir það. Góðan dag.
1: Halló, halló.
6: Halló, halló.
7: Sælir.
0: Góðan dag.
7: Góðan daginn, heyrðu. Ég þarf að segja gleymd því mjögur.
1: Já, gleyma þessu.
0: Þú þarf að gleyma þessu, ok. Góðan daginn.
6: Já, góðan daginn. Það er ekki til nógu stór skópla til að grafa þetta upp.
0: Fíla, fíla.
6: Þetta er svo geðvögt, sko.
0: Þetta er helvíti gott lag, takk fyrir það. Góðan daginn.
8: Daginn.
6: Fæja.
0: Fæja. Takk fyrir það, þá ég 6-1.
1: 6-1.
0: Já.
1: Það er notast þannig þegar maður er eitthvað of, þegar maður er ekki af ofpæla í lögun. Það bara koma alveg rétt í lögin, sko.
0: Það er bara þannig, ég bara, skal vera alveg hreinskilin, ég var bara...
1: Þú veist í misjóni hérna, þú veist í einhverju brasi.
0: Já, já, ég bara, ég fann þetta bara þegar þeir voru 20 sekundur. Já. Ég átti að setja lag á.
1: Já.
0: Svo bara sá ég þetta, ég bara, heyrðu,
1: þetta er alltaf lag.
0: Þetta er lag.
1: Já.
0: Það er bara helviti gott, sko.
1: Já.
0: Herðu, við ætlum að henda okkur í umræðina hér eftir smástund.

0: Já, við vindum okkur í umræðuna og já, engan á að hafa sakað í vopnuðu ráni. Miðsvæðis í Reykjavík sem var tilkynnt í gærkvöldi eða nótt. Ræningi sagður hafa hóta manneskju með eggvopni. Engar frekar upplýsingar eru ráni í dagbók lögreglu, hvorki hvar né hvenar. Það var átt sér stað, en þessi dagbók nær yfir helstu verkefni lögreglunar frá klukkan 17 í þessi gerð til 5 í morgun. Og tilkynningin komin á borð lögreglustöðar 1 á Hverfisgötu, þannig átti þá væntanlega hafa gerst í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, það var nú aðeins meira í dagbókinni en einn var fluttur með sjúkrabifreið til aðhlynningar eftir að bifhjólið var ekið á vegrið. Og þá var ökumaður rafhlaupahjóls fluttur með sjúkrabifreið til frekari læknisskoðunar eftir að hann misti stjórn á því. Og við almennt eftirlit lögreglu með hópsöfnun ungmenna tók eitt þeirra upp á því að rækja ítrekað á lögreglubifreiðina. Ungmennið gaf lögreglum illskiljanlega skýringu á atvikinu og haft verið samband við forráðamenn og atvik tilkynnt til barnaverndar. Tilkynnt ógnandi einstakling í miðbænum, hann var svo handtekinn síðar nóttina þar sem hann var grunaður innbrot í heimahús og þá var ölvaður ökumaður handtekinn grunaður að valda umferðar óhappi en ekki urðu slys á fólki en ökumaður var vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar. Jæja, eitt og annað í þessu.
0: Jæja.
1: Herðu klopparinn, hann ekki nóg ánægður með HM.
0: Nú?
1: Búin að sjá það?
0: Nei.
1: Jörgen Klopp, þetta fyrir knattspyrnustjóri á Liverpool, hann vægast sagt ekki hrifinn af drykkjarhléunum á heimsmeistaramóti í fótbolta.
0: Þetta er svo langt.
1: Og er eflaust ekki svo eini eins og stendur hérna. Þetta er þriggja mínútna hlé.
0: Já, svolítið mikið sko.
1: Já, í hvorum hálfleik og meðan leikmenn fá tækifæri til að drekka.
0: Þetta eru allt í allt 6 mínútur sko.
1: Já, hann orðar þetta svolítið svona skemmtilega sko. FIFA segist vera með þessu að hugsa heilsu leikmanna sem á að passa það að öll lið sitja við saman borð. Það blasir þó við þeim sem að vilja sjá það að þetta er falin leið til að selja enn fleiri auglýsingar í kringum leikina. Og Jürgen Klopp, hann gaggrindi þetta harlega og sagði hérna yfirmenn sem sitja á loftkældum skrifstofunum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlé eru kynnt sem vend fyrir velferð leikmanna, göfugt vopn gegn hitanum. Í raun og veru er þetta ekkit annað en gull búr byggt fyrir styrktaraðila. Þegar ég sé að leikmenn standa aðgerðalausir í kælihliðum meðan auglýsingahlé í sjónvarpi eru takti leiksins, get ég ekki annað en spurt sjálf mig hverjum þjónar heimsmeistaramóti í raun og veru. Leikmönnum eða auglýsendum. Leikur og heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á. Þessi staðir var að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sína auglýsingar.
0: Já, ég er alveg sammála hérna.
1: Sammála klopparanum?
0: Já, þú veist, mér finnst þetta allt, þetta er langt.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst þetta ætti bara að vera, þú veist, þetta eiga bara að vera 90 sekundur. Og allt bara rétta, hérna, hopp út á hliðalínu, fá þér smá að drekka. Mm-hmm. Og svo bara get on with it.
1: Eru auglýsingar hér heima hjá okkur líka?
0: Þekki það ekki.
1: Í hliðanum?
0: Nei, ég held ekki, fjandinn hafið það.
1: Ég veit ekki.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Held ekki eftir því allavega.
1: Nei. Þetta er samtalið svakalegt. Þegar kóngurinn talar, þá hlusta maður.
0: Það þarf svolítið að gera það, sko.
1: Já. Það því þarf þetta raunverulega. Þú veist, er þetta svo heitt? Þetta þurfi.
0: Held ég ekki, sko. Allt þetta sé ekki bara svolítið líka verið að hérna, svo segi, fá auglýsendur inn og
1: það lítur þann út.
0: Þetta lúkkar þannig að því að þú veist þetta fer að fara 6 mínútur í þetta í heilum fótboltaleik sem er bara helvíti mikið. Herðu, ef við förum aðeins svona yfir veðrið núna næstu daga, þá var það þannig að eftir svona sólríka daga þá er búið að þykna upp á suður og vesturlandi, en í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands. Í dag verður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og líkur á vætu einhver norðvestan til, en yfir þetta létt skýjað norðaustan og austanlands, hiti á bilinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Á morgun er svo spáð vaxandi norðaustan átt 8-15 metrar á sekund og seinnipartinn hvassast norðvestan til og syðst á landinu. Það verður skýjað en þurft að kalla suðaustan til, en annars víða bjart veður en líkur á síðdegis skúrum suðvestanlands. Hitinn verður svipaður en hlýnar heldur vestanlands.
1: Það er að fara aðeins hérna yfir íþróttir.
0: Já.
1: Við verum óska Viktor Gísla til hamingju.
0: Herðu, hann er Evrópumeistari.
1: Viktor Gísli Hallgrímsson, hann er Evrópumeistari. Við vann meistardeild Evrópu með liði sínu Barcelona í gær. Liði vann 37-34 sigur gegn Fúsi Berlín. Og Viktor Gísli, auðvitað, er svona vara markvörður Barcelona, Emil Nielsen, daninn aðal markvörður liðsins, og Viktor varði 1-8 skotum sem hann fékk á sig, og þess klóruði Berlínarliði víti þegar Viktor var í markinu. Þannig að við óskum Viktor Gísla innilega til hamingju með stærsta titil sem hægt er að vinna í þessu sporti.
0: Heldur betur maður.
1: Félagslega, þetta er svakalegt.
0: Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að núna í þessari viku verður náttúrulega risa stórt því að US Open í golfi byrjar á fimmtudaginn.
1: Já.
0: Gunnlaugur Árni Sveinsson á meðal keppenda.
1: Já, hann er að, og þetta virkar nú þannig að hann þarf að koma sér í gegnum niðurskurinn.
0: Hann verður að koma sér í gegnum niðurskurinn.
1: Til að geta fengið eitthvað payout.
0: Já.
1: Er það ekki þannig?
0: Jú.
1: Já, djúvill er það spennandi maður.
0: Ég hérna, ég hlakka mikið til að sjá þessa veislu sko. Þetta verður svakalegt.
1: Fáðu ekki að fylgjast einhvern veginn armilega með honum?
0: Ég held það sko, ég held að hann er bara með svo góðan haus. Ég held að fara ekki henni niður sko.
1: Já.
0: Nánast það er bara pottitur á því sko.
1: Já.
0: Herðu, gaman að þessu, herðu við skuldum auðlýsingar. Förum í heilabrotu og meira til eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Chris Mundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
11: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
14: Þú verð túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, brennslan er áfram hér á mánudegi. Ný vinnum við að fara á stað en hún verður í styttri kantinum því að við erum að tala þjóðhátíða Íslendinga á miðvikudaginn, 17. júní.
1: Já, steikta fána á miðvikudegi.
0: Já.
1: Tekur einhvern veginn svona alveg bara splittar vikunni.
0: Splittar vikunni.
1: Já, hann er þægilegri á mánudegi eða föstudegi.
0: Já, já.
1: Þetta er bara verið stórglæsilegt.
0: Já,
1: og,
0: já.
1: Og fá sko fína spá á 17. júní núna.
0: Mm-hmm.
1: Það er nú ekki oft sem að það hefur verið að gerast einhvern veginn.
0: Nei, nei.
1: Minningin á 17. júní er rosa mikið bara rigning og rok.
0: Já.
1: Þannig að við erum að fá bara ágætisveður á miðvikudaginn. Hins vegar hellingu framdann hjá okkur á næsta klukkutíma. Auðvitað birta nokkað besta að mæta hér til okkar og fer yfir alltaf helsta í slúðrinu. Frá Hollywood var ekki síðustu viku þannig að hún gæti verið með ekstra þykkan pakka til okkar í dag.
0: Já.
1: Gætum trúa því. Svo eftir að gera alls konar skemmtilegt líka hérna meira á næsta klukkutímanum. Ég var að hugsa sko að svolítið langt sér en ég hendi í Bandle.
0: Á. Ég kláði það.
1: Gæti trú að ég þurfa að henda þér í smá Bandle gír hérna á eftir.
0: Já, ég fíla það.
1: Sem að verður skemmtilegt. Þannig að þetta og meira til, hvað er heilabroti í dag eins og?
0: Heilabroti í dag er skemmtilegt. Þegar fólk var spurt þetta, þá kom það í ljós að 38% hafa gert þetta. Og þetta eru bílstjórar sem við erum spurðum um þetta, þeir sem er að kera bíl. Og spurður um þessa spurningu. Hefurðu gert þetta, lendi þessu, að gert þetta við hérna akstur og 38% svöruðu játandi.
1: Hafa gert þetta við akstur.
0: Já, eða sem já.
1: Ok.
0: Og ég hef gert þetta. Ég held að hafa komið tvisvar fyrir mig.
1: Já. Ok.
0: Með þetta getur verið ýmislegt, hugsa um þetta.
1: Já, tvö lög.
0: Já.
1: Svo eru þetta vinningur í boði fyrir þá sem er mér rétt svar, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Nei, náttúrulega.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Labyrinth, come in.

0: Það er bara þannig, heilabrotið í dag var þetta 38% bílstjóra sem voru spurður þessa spurningu hefur þetta gerst þegar þú ert að keira eða ert með bílinn 38% já
1: Eða ert með bílinn?
0: Já, sérst já, bara þau ert í umferðinni
1: eða,
0: já, þú veist, já
1: Ertu að keira eða ekki? Ertu í bílnum?
0: Ég geti eða ekki sagt það, þá er ég búin að gefa þetta
1: Nú?
0: Ja, þetta er bara þú veist með bílinn til umráða Ert bara á bílnuginum Þá gerist þetta 38% sagði já, þetta hefur gerst fyrir mig
1: Ok
0: Góðan dag
2: Daginn, er þetta að læsa líklarna inn í bílnum?
0: Gegja gisk, þetta er nákvæmlega svona í áttina
1: Ok
0: En ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Já, góðan daginn, þetta er sopna dottundi stýri
0: Dottundi stýri, þetta er líka gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Daginn, er þetta farið á rauðu ljósi?
0: Farið yfir rauðu ljósi, þetta er gott gisk líka En ekki það sem við leitum að Góðan dag
5: Góðan daginn Er það að geyma barnin út í bílinu og skipta
0: eitthvað? Þetta er gott gisk líka, ekki það sem við leitum að Góðan dag
6: Góðan daginn, er þetta ekki maður kaffibóllarum upp á bílinu og nú gerir þess
0: það? Nei, þetta er ekki það, góðan daginn Hello
7: Hörðu, er þetta að gleyma hvað þú lagðir honum?
0: Gleyma hvað þú lagðir bílunum? Fire! Það er bara þannig Það er að gleyma
1: Hvað þú lagðir bílunum?
0: Hvað þú lagðir bílunum?
1: Þessu hef ég ekki lagt í
0: Það er bara þannig
1: Já, þú hefur gert þetta tvisvar
0: Já
1: Ég held að það sé lígi, ég held að þú komið fyrir miklu ofta fyrir þig
0: Já
1: Ég get alveg trúið því Hérðu, hvað er nafnið það, mestari?
7: Hérðu, það er Jóhann Skagfjörð
1: Jóhann Skagfjörð Ég ætla að bjóða þær upp á Subway út í daginn
7: Nei,
1: Jó, víst, já, já, ég ætla bara að gera það Ég ætla að henda bara á því hátíðismatnum Þetta er hérna bara á Sölunarsbrautinni Í verslun sínar, þá bara er þetta hérna þínu nafni og sæki gjafabrið
7: Kæra það ekki fyrir, strókar
1: Takk, takk fyrir
0: ringja Takk, takk já, já,
1: Það var nú svona athyglisverð gísk sem duttu hann inn mm-hmm. Að dotta undir stýri Hefur verið nála tví?
0: Já þá var ég í svona söluferðum landið Þá voru að kera á Austfjörðum mm-hmm. Bara ógæðislega þreyttur Einn í bíl Og ég finn bara Ég fær bara svona högg á mig
1: Ég átta mig alveg á því hvernig þetta getur gest
0: Þetta getur gest
1: Ég er alveg þar skilur. Ég bara átta mig á því hvernig þú getur verið að kera bíl og dotta sko.
0: Þegar þetta gerist fyrir mig þá fór ég strax út í Bara svona næsta stopp
1: Já.
0: Bara ekki stóru út í raskandi
1: Og lagði þig
0: Ég lagði mig
1: mm-hmm.
0: Tók bara 20 mínútur
1: Já,
0: Fór svo út úr bílnum
1: Tegja sig
0: Tegja, fekk mér að drekka
1: Þegar þú fekkst bara svona þannig að þú hefur rauninni dottið aðeins út
0: Datt út í smástund
1: Já
0: Ógjastlega óþægilegt
1: En þú veist, ja, þannig að þú Raunverulega heldur þú hafir alveg sofnað Eða var það bara svona þú veist Eða skilur pælingunum mína
0: Já, þú veist þetta, ég bara, þú veist
1: Lofast með lokuð augun
0: Nei, ég með leið ekki þannig
1: Nei
0: Mér leið bennið svo ég að dottið út
1: Já
0: Og svo bara
1: Magnað mér
0: Óþægilegt
1: Úf.
0: Þetta er bara ræðilegt, Já. Fólk þarf bara að passa sig virkilega sko.
1: Já.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis
1: Fáruð í vegkant og leggja sig í kortir
0: Ó já,
1: já.
0: Herðu, við höldum áfram í brennslinu og Já, ætlar að henda með möguleg í bandl
1: Já,
0: og eitthvað skemmtilegt Já, já, já

0: Við förum í Bandol svona inn á milli. Það virkar þannig fyrir það sem ekki vita. Við erum að fara í að finna út hvað er lagið.
1: Já.
0: Þú farið eitt hljóðfari í einu til að giska á þetta. Og þetta hefur verið alveg svona svolítið þinn bara styrkleiki. Þú hefur búin að vera rosalega góður í þessu.
1: Já, ég er góður að spotta.
0: Þú ert alveg góður að spotta, sko. Núna erum við í lögum, þetta er svona 2010-ish hit, svona í kringum það. Fólk má hringja og hjálpa þér eða þú ert ekki með þetta. En þetta er allt saman svona dæmi sem þú átt að vera með. Við erum að, þetta er bara svona, getur dottið einn bara glæn í lög, sko. Eitt lög fyrir einu og þú byrjar að fá lag sem að er frá 2023.
1: Já.
0: Það er ekki lengar síðan.
1: Ok.
0: Og þetta lag er með 1,2 B YouTube áhorf og Easy í difficulty.
1: Ok, geðvægt.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Þú byrjar að fá trommur, hvað er lagið?

0: Þeir eru svona afgjöfandi trommur, sko. Hello, ok.
1: Já.
0: Þetta gíska?
1: I can buy myself flowers. Er þetta flowers með Miley Cyrus?
0: Flowers með Miley Cyrus. Þú ert ótrúlegur.
1: Er þetta rétt?
0: Þú ert ótrúlegur. Shit! Flowers með Miley Cyrus. Hárrétt í fyrsta. 5% af fólki sem nærus í fyrsta.
1: Djöfull
0: er þetta.
1: En
0: þetta var þetta alveg fárónlega.
1: Sem er auðvelt við náttúrulega við þetta. Er þetta svo stutt síðan?
0: Já, já. En þetta samt skilur upp. Mm-hmm. Þú veist að það eru 24% sem náðu sig strax í öðru.
1: Ok.
0: Með bassanum inni.
1: Já, þarna er ég náðu strax. Já. Já.
0: Það er rosalda náðus í fyrsta sko á trommun, það er helviti vel gert.
1: Já, gæðvægt.
0: Er þetta, maður sé að byrja, við förum í næsta, það er lag sem ég gefið út 2016.
1: Ok, nú geti verið í aðeins meira vesinni.
0: Aðeins lengra aftur í tíman.
1: Já. Líka maður þarf að muna hvaða lög er að koma út þá.
0: Já, já. Okay. Þetta er YouTube views upp á 2B.
1: 2B.
0: Þannig að okay. Þetta er stórt lag, þannig að þú ferði þetta, þetta er aftur easy.
1: Mm-hmm.
0: Tilbúin. Mm-hmm. Trommun og bassi verða saman hér.
1: Já, já, þetta er easy.
0: Þetta er easy?
1: Já.
0: Ok, hvað lag er þetta?
1: Baby, fun tonight. Þetta er hérna Sia, Sean Paul, þetta er hérna Cheap Thrills.
2: Fire!
1: Já! Þetta var mjög auðvelt reyndar.
0: Já, þetta var ansi þægilegt sko. Enda 21% af fólki með þetta í fyrsta.
1: Já, já, þetta var easy. Ég er miklu stoltar að geta flowers fyrst sko.
0: Já.
1: Þetta var eiginlega að ég fekk líka bassan sko.
0: En það er ekki hægt að þú sért bara hérna, með allt bara í þetta í fyrsta sko. Þú veist, það gengur ekkit.
1: Ok, en ég meina ég bæði lögin stendur er búin að vera easy eða ekki.
0: Jó, já, þú færið annað easy núna sko.
1: Ok, frá
0: 2019.
1: All right.
0: Annað 2B YouTube views.
1: Okay.
0: 2 milljarar.
1: Okay.
0: Easy aftur, hvert er lagið 2019.

0: Þetta er, nú er ég bara ekki með neitt. Má ég heyrið einu svona enn?
1: Einu svona enn. Það verður rosalega að halda stríkinu áfram. Náuð því fyrsta
0: núna,
1: eina.
0: Núna er þetta aðeins að vera
1: 511957, ef að þú heldur þú sért með þetta og getur hjálpa reikan. Það er einhverjum að ringja, ég leifa einhverjum að koma með giska.
0: Já, já.
1: Hvað heldur þetta að sé?
2: Þetta er Senorita.
1: Senorita. Shawn Mendes og Camila Cabello.
0: Fæja!
1: Það er bara hár
0: rétt!
1: Ég veit þér eru góð í þessu maður.
0: Ég hef ekki getað giska á þetta, þetta er ekki fyrsta.
1: Vel gert, þakkaði fyrir þér ekki.
0: Ég er bara að þakka kjærlega fyrir mig.
1: Já, takk kjærlega, takk, takk.
0: Mér langar samt svo að ná þessu sko, ég vil ekki einhver reikku komið inn og hirði
1: þetta. En þetta er samt sem búið að vera þannig, þetta er eiginlega orðið smá bara boring að þetta sé alltaf að koma í fyrsta sko. 13% af fólki með þetta í fyrsta.
0: Ég skal viðurkenna það, ég hef ekki náð að giska á þetta í fyrsta.
1: Nei,
0: ég var að hugsa hérna.
1: Var gítarinn í næsta sko.
0: Já.
1: Og þá varstu með 42%.
0: Já, þarna hefði ég getað þetta.
1: Já, já. Ok, næsta lag, tilbúin.
0: Já.
1: Næsta lag kemur út ára 2012. Það er með 2B aftur, 2 miljardar í YouTube views. En þarna fáum við Level Hard.
0: Ok.
1: Þannig að þetta er alveg erfitt.
0: Ok.
1: Sangað þessu. Þú byrjar á trommunum.

0: let me know.
1: Whistle.
0: Er þetta Whistle með Flo-Rida?
1: Var þetta ekki aðeins of
0: og hratt?
1: Aðeins of hægt í það? Ekki Whistle.
0: Okay, okay.
1: Ekki Whistle.
0: Okay.
1: Þú fær bassan inn.
0: Okay.
1: Tilbúin.
0: Já.

0: Er þetta Diamonds með Rihönnu?
1: Diamonds með Rihönnu. Það er ekki rétt.
0: Okay.
1: Það er ekki rétt.
0: Okay.
1: Og færð gítar 1 og 2 inn. Okay. Við erum komin í þriðja. Tilbúin.
0: Já.
1: Og það er einhvern veginn solo.

0: maður veit alveg hvað lag þetta er.
1: Já. Ég er engu nær.
0: Nei. Þetta er að gítra neins enn.
1: Já.
0: Fólk má líka hringja hjálpa.
1: Já.
0: Þegar ekki, fyrst við erum komin á þrjú, þá má nú einhver hjálpa þér, sko.

0: ekki einu svona með gisk.
1: Ég er ekki einu svona með gisk.
0: Það verðist ekki vera heldur að fólki úti sér með þetta.
1: Hvað er næsta?
0: Þú fær piano og synth.
1: Ok.
0: Tilbúin.
1: Já.

0: þú ekki með þetta?
1: Remilöfingin.
0: Já.
1: Er þetta hérna, þetta er Pink. Ó, hvað heitir þetta heldur slag með henni? Just give me a reason on the neidrús.
0: Að er hárri.
1: Við erum þetta lélegt samt maður.
0: Já, ja, þú náður þessi fjórða.
1: Já.
0: En það er líka 45% af fólki sem náður þessi fjórða.
1: Já.
0: Þannig að þetta var, og sko eftir það, þú veist, það voru 3% sem náður þessi fyrsta, 6% í öðru, 11% í þriðja og 45% hann í fjórða. Þannig að hérna, þú varst bara, þú átt að vera fyrir ofan, sko, maður með þína reynslu. Þú átt ekki að vera að ná hlutunum í 45%.
1: Nei.
0: Þannig að þetta var engin frammist að
1: Nei, samlega því.
0: Eitt viðbót að?
1: Já.
0: Eitt viðbót.
1: Bara nákvæmlega.
0: Já.
1: Hvað er núna?
0: Sko, núna erum við að fara í lag.
1: Hard eða?
0: 2019, nei. Þetta var bara eina hard sem við fengjum að. Þú ert að fara aftur easy.
1: Mm.
0: Lag frá 2019, sjáum hversu vel þetta gengur hér. Ef þetta er að koma bara í fyrsta, þá tökum við alltaf annað. En 2019, 490 milljón áhorfa YouTube, easy færð hér trommur.

0: What?
1: Ég held ég sé með þetta.
0: Er þetta Old Town Road með hérna Lil Nas og ekki Billy Ray Cyrus?
1: Það er ekki rétt.
0: Fuck, ok.
1: Það er ekki rétt. Þú færð bassa og sound effect inn í þetta núna. Tilbúin. Það er svona.
0: Já. Billy Eilish, þetta er bad guy. Það ekki.
1: Þetta er nefnilega, nei.
0: Ha?
1: Þetta er ekki bad guy. En ha? Þú fekkst gulan. Sem þýðir að þú ert með réttan
0: artista.
1: En ekki var það bad guy. Hvað heitir lagið? Þú fær hérna sound effect 2 og synthaninn.

0: Hvað heitir þetta lag aftur?
1: Hvað heitir þetta lag?
2: Manstu ekki?
0: Man ekki hvað heitir Everything I Wanted, geta það verið?
1: Og fá hjálp bróður.
0: Já.
1: Manstu hvað þetta lag heitir?
3: Fá hjálp bróður. Er þetta Bad Guy, Billy Elisa?
0: Nei, þetta er ekki það
1: bad sko. Guy, sko.
3: Þetta
1: er ekki það, en þetta er með Billy Eilish.
3: Er þetta?
1: Þetta er Billy, sorry, skellt á hann.
0: Já. Everything I Wanted, geta verið, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Góðan daginn, þetta er Where Do We Go, nei. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
1: Nei, það kemur ekki einu sinni upp, hérna hjá okkur, sko.
0: Everything I Wanted, geta verið.
1: Er þetta tala nei, þetta er ekki það heldur, sko, það er kannski fleiri með það, góðan daginn.
3: Er þetta allir, er eitthvað gæðis?
1: Ha?
3: Dælir?
1: Hæ, hvað heldur þetta séð?
3: Allir þess með birnir.
1: Á, nei, þetta er alls ekki það, sko, þetta er Billy Eilish.
0: Já. Ég hef ekki hugmynd, sko, þú veist.
1: Góðan dag.
0: Er þetta ekki When We All Fall Asleep?
1: Nei. Halló? Hæ?
5: Ég er margir hvað það lag heitir, ég er svo gamall, er þetta ekki hennan What do you want from me? Di-di-di-di-di-di
1: Einmitt
5: what do you want from me?
1: Sko, það heitir eitthvað annað, er það ekki? Ég man bara ekki einhvern sjálfur. Nú lítur einhver að skera okkur út úr snörunni hérna. Góð daginn.
3: Góð daginn.
1: Hvað þetta sé?
3: Þetta er Bury a Friend.
1: Bury a Friend er að hárétt. Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Ég hefði getað verið í allan dag og ekki skoða.
1: Þetta var vel gert Bury a Friend varða. Þetta var
0: stórt lag,
1: sko. Já, fólk að ná þessi, sko, flestir voru með þetta bara í fyrsta. 21% 20% í öðru, 17% í þriðja.
0: Ég er bara ekki
1: nú. Þú veist ekki Billy Eilish kall.
0: Nei, þetta er ekki sagt það, sko.
1: Ég var reyna eitt í viðbót. Eitt í viðbót.
0: Ok, frá árinu
1: 2017, þú færðum bleitt medium, það er svolítið skemmtilegt. Við, okay. Við fáum sjálfta medium, okay. Alltaf bara easy að hard, þú færðum medium 2017, okay. 580 milljón áhorfa, mm-hmm. á YouTube,
0: mm-hmm.
1: Og það hljómar svona trommur.

0: Alveg er aggressíft
1: Já
2: Jesus
0: Já
3: Jesus Christ, hvað þetta bara böggandi sko. Færi þetta ekki aftur sko.
1: Nei, ég bara hef ekki einn svona gisk
3: Hvað hefur ekki gisk bara nummer tvö Það gítarinn inn
1: Ok
3: Það tjóka hvað þetta fyrrandi það

0: Það er verið að ringja hérna sko.
1: Já, tjekkum á þessu.
0: Eða var að kíkja?
1: Já.
0: Ertu með þetta? Nei, þessi laði á. Ertu með þetta? Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
2: Já, þetta er Alex Espen Birni.
0: Þetta er ekki Alex Espen Birni. Þú ert ekki með þetta, þú vilt bara fá næ

0: Þetta var engin framist að þetta var bara engin fyrir þetta verður bara að segjast alveg
1: sér. Ég byrjaði vel,
0: svo bara
1: hræðilegt. En þetta er nefnilega ekki minn tími, sko.
0: Nei.
1: Frá 2010 upp, sko.
0: Sko, Eurodansinn var rosalegur þegar þú veist því. Þá var þetta bara einhver lög sem ég aldrei heyrt
1: af. Og ef þú kemur 90s, þá myndi ég.
0: Já, við fyrir að mýta eitthvað svona aðeins öðru sín næst.
1: Já, það var
0: skemmtilega satt gaman. Við höldum að prófa að byrta líf hjá okkur eftir öskum stund og þá verða slúrið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
11: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Já, við höldum áfram hér í brennslunni og við erum að fara í slóðrið með okkar bestu.
1: Já, Reykjir enda stíga þess inn í hérna í síðustu viku, gerða það svo sem bara ágætlega.
2: Hvað hafður að segja þá?
1: Hvað varstu með?
0: Ég var með alls konar pakka, ég var með Madonna eitthvað og, en ekkert í líkingu við þig, sko.
1: Nei.
0: Þetta er eitthvað sem er svona í tóksóndi bara saman, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega bara munurinn á áratuga reynslu og ekki, skilur við, í svona upplýsingasöfnun fræða fólksins.
2: Það er gott að sem bara góði með svona hlutum.
1: Já.
2: Það er mjög gott.
1: Það er náttúrulega bara nauðsynlegt.
2: Mjög gott.
1: Men gott að fá birtuna tilbaka, það þýðir að við erum væntanlega með ansi stóran pakka eða hvað.
2: Sko, það sem er búið að vera í gangi er mest tvennt, þú veist, það er allir búin að vera einhvers í Mónakó og horfa á formúluna, þú veist, það er Kim, Chloe, fullt af stjörnum.
1: Já, Kim þarf að halda áfram að gera það sem hún er að gera við Lewis Hamilton.
2: Já, hann er að standa sig vel.
1: Það því hann vann. Hann vann í Barcelona reyndar, núna síðastlega helgi.
2: Já, núna helgina. Hann vann ekki í Mónakó.
1: Nei.
2: Hann er, að þú sjá á honum, hann bara svona, hann glitrar af hamingju.
1: Já, alveg hann. Hann er hamingju sem, og þau eru bara ókvæslega flott par.
2: Já, þau eru það, mjög veist það líka. Hann fekk, sem sagt, hún fekk ókvæslega mikla gagnrýni þegar hún mætti til Mónakó, af því að hún var ekki svona klædd eins og allir vilja að konur þeirra séu klæddar.
1: Að hvaða leiti, þú veist hvað.
2: Hún var í einhverjum svona, þú veist, einhverjum svona blundu topp og gallabuxum og þá var hann ekki jafn svona klassi og hinar. Það er náttúrulega ekki kallaðar wax, ég veit ekki hvað er kallaðar, formúlukonunnar.
1: Nei, ég veit ekki kallaðar.
2: Nei.
1: En hvað, var Kim Kardashian, ekki jafn classy og hinar?
2: Já, apparently, að þú meira bara svona, já.
1: En setur hún ekki bara tóninn fyrir alla konu?
2: Nei, svo mætti hún bara næsta þetta, þá var hún í svona meira hvítu og meira svona eins og hinar, sko. Okay. Það er sem svona að tyggja gagnrýna inn á sig.
1: Ó.
2: Já. Okay. Ég veit ekki, það er náttúrulega bara, já. En já, fólk, sko, stjörnum voru annarkvist í Mónakó eða þær voru á Knicks leiknum. Það er bara búin að vera hvað, 3-4 Knicks leikar, er ég segið þetta rétt?
1: Knicks leikir, já, New York Knicks.
2: Já, New York Knicks leikir, síðustu bara 2 vikur og Timothy Chalamet og Kyle Jenner alltaf fremst. Svo er búin að vera Taylor Swift og þú veist það er bara Scooter Braun sett bara rétt fyrir aftan hana, þetta er bara allir búin að vera þar.
1: Já, það er svona búið að setja eitthvað út á einhverjir fræðir höfðu allt í hennu áhuga á körfubolta.
2: Já, þú veist það er svona Selena Gomez sett í story, bara eitthvað svona vá, fyndi eitthvað sömur núna bara allt í hennu orðin aðdáendur. Þetta gerist alltaf þegar einhverjum gengur vel. Og bara, er það ekki bara alltaf í lægi?
1: Er það ekki bara
2: geðvægt,
1: skilur við mitt, bara þetta fólk að mæta og leiki, þetta var alveg svolítið lélegt komment hjá Selena Gomez.
2: Já, og svo komment á hann einmitt á mynd líka, bara eitthvað lol, af mynd af Taylor Swift vera eitthvað svona að fagna þessu.
1: En það er ekki vinkonur
2: það? Það eru vinkonur, hún þurfti síðan að setja aftur í stóri eitthvað, ég var ekki að segja lol við þessu, ég var að segja lol við þessu, bla bla bla. En þú veist, það er bara stjörnur búin að vera tveimstöðum, það er búin að vera í Mónakó eða það eru búin að vera í New York á sem leikjum. Og með þess að Timothy Chalamet sagði way rather this than the Oscars. Hann frekar til að vera þarna að horfa á þá leik að vinna heldur en að fara á Óskarsverðlaunin.
1: Hann er náttúrulega búin að vera Knicks fan bara alla sína ævi, sko, og hann er alveg grjótharður.
2: Já, hann er.
1: Hann er það, sko.
2: En líka hérna A$AP Rocky, já, líka A$AP Rocky, hann var spyrir ykkur viðtali, bara ertu lengi búin að vera aðdáandi? Og hann bara móðgast. Bara, I'm from New York, I am the Knicks. Þess að bara, fólk verður alveg bilað yfir þessu. Já, með stjörnina bara búin að vera annarkvart í þessu, bara í Mónakó eða á þessum leikum. En svo náttúrulega var líka, það er svona stærsta sem gerðist núna á þessu síðust 2 vikum, er að Molly May og Tommy eignuðist barn nr. 2. Og eignuðist lítinn strák, hún eignuðist þess barn nr. 2 núna 3. júní, tilkynnti síðan 14. setna að þetta væri strákur. Og það er náttúrulega allir búin að bíða eftir stóra momentinu, hvað mun barni heita? Þau eiga náttúrulega stelpu fyrir sem heitir Bambi.
1: Einmitt.
2: Og minnst Bambi sko eitt flottasta nafn í heimi. Og Bambi hvað, var á listanum mínum, ef ég myndi eignast strák, þá langaði mig að skýra um Bambi.
1: Bambi.
2: Ég hef ekki ennþá eignast strák, en það...
1: En you do you, bara
2: já,
1: ef það kemur
2: það
1: bara...
2: Já, það var draumurinn, sko.
1: Hvernig, af hverju hristið þú hausinu við
0: Bambi? Það því að bara gefa stráknum ekki break.
1: Já, en þetta er enda stelpa, sko, Bambi.
2: Já, Molly og þau skýra Bambi. Bambi, en ég hefði gert þessu strákulam.
1: Já.
0: Skýra Bambi?
1: Já.
2: Þetta er Bambi.
0: Bambi. All right.
2: Og hérna, þannig að það var ótrúlega mikið bara svona hvað með barn nr. 2 heita. Og svo sagði hún eiginlega bara svona, já, síðan settu við sko nafnið á Bambi á stuttbuxnar hans Tommy þegar hann var að fara hérna að keppa að berjast, þannig að við ætlum að gera það aftur núna. Þannig að það hafa aldrei eins margir hort á barða á laugardagskvöldi eins og núna síðasta.
1: Jesus,
2: ég er ekki að jóka, ég er ekki að jóka.
1: Okay.
2: Við skurum margar stelpur sem keiftu sér inn á Fury vs. Eddie Hall bara til að sjá hvað mun barnina málum ég heita.
1: Okay. Og hvað heitir barnið?
2: Hann heitir Mítas.
1: Mítas, já.
2: Já, þetta er sérst grískur guð Mítas. Þessast grísku guð Mítas og hérna allt sem að Mítas snertir breytist í gull.
1: Wow.
2: Mítas touch.
1: Já, en betur, hvað eftirnafn eru þau að nota á bönni sín?
2: Fury.
1: Það er Fury.
2: Já.
1: Hann heitir Bambi Fury og Mítas Fury.
2: Mítas Fury, kóngurinn sko.
1: Það er endur alveg svakalegt nafn.
2: Já, það er.
1: Já, það er alveg erfið.
2: Þetta er the Fury Legacy. Þið heyri samt líka það, það er búið að velja boxaranafn á bönnið.
1: Já. 100% Mítas Fury.
2: Já.
1: Þetta er bara boxaranafn.
2: Já, þetta er bara boxaranafn.
1: Hvernig fóru sér bardaði móti hún Tommy Fury og Eddie Hall?
2: Eddie Hall, Tommy Fury vann.
1: Nú, ok.
2: Já.
1: Ok. Mm-hmm. En þetta er, hann er nú ekki endilega í einhvern svona miklu game í þessum Fury fjölskyldi í boxinu. Þannig að er þetta ekki bara svona allt einhverju showmatches og eitthvað?
2: Já, nei, Tyson, myndir segja það?
1: Tyson Fury er náttúrulega bara alvöru boxari, skilurðu.
2: Já.
1: Eitt sá besti.
2: Já.
1: En Tommy var að hann er bara einhver svona YouTube-boxi.
2: Já. Sumir segja það, hann er svona undefeated.
1: Já.
2: Hann er ennþá undefeated og okay. Hann er að reyna að koma sér allt ofar. En jú, hann er að taka Jake Paul og hann er að taka þessa, en ég held að það sem brota peningnum.
1: Endla er svo mikið
2: að mæta líka. En endla lífið er það með mér og hættir ekki að tala.
1: Það er bara gegja.
2: En þú veist, ef þú hefur eitthvað til orðan að leggja, þú þarf að vita eitthvað slúðrið, sko.
1: Já.
2: Já, flott, það segir gott.
1: Ok.
2: Búin að vera single momur helgina.
1: Já, geggjast.
2: Það enda svona.
1: Já, er ok, þannig að þetta var, þannig að þetta er stóra nafni komið flott nafn.
2: Já.
1: Hvað erum við með meira þarna?
2: Erðu, mjög mikið verið að gaggrina Ariana Grande.
1: Af hverju?
2: Af því að hún er með tónleika núna í gangi. Já. Eternal Sunshine.
1: Já.
2: Og hérna, sko, fólk hefur sem mjög ágjör að hvernig hún lítur út. Ótrúlega grönn.
1: En þetta er búið að vera í smá tíma núna.
2: Þetta er búið að vera í smá tíma
1: og hún er búin að adressa þetta bara svona, látið mig vera, eða ekki?
2: Jú, hún hefur gert það áður. En það er núna bara svona að fá myndir af henni vera, þú veist, upp á sviði að syngja á þannig. Og fólk er bara svona, ok, við viljum ekki að þetta endi illa. Fólk hefur virkilega áhyggjur. Ókvæslega sorglegt.
1: En þú veist, þetta er samt alltaf.
2: Já, Þetta er erfið lína.
1: Á maður eitthvað að vera að setja út á eitthvað? Hvernig fólk lítur út, skilur?
2: Nei, ég held að þú veist það sé, nei, þú veist auðvitað ekki,
1: nei.
2: Að sjálfsög ekki, en fólk hefur svona áhyggjur.
1: Já.
2: Það er ekki verið að segja eitthvað óhvert og þetta er meira svona, er allt í lagi. En við vorum alltaf bara.
1: Hún hætti með kærastanum sínum annað daginn, líka.
2: Þau náttúrulega eru hætt saman og það var sannlega búið að orðrumu lengi en það var svona einhvern veginn konfirma núna í síðustu viku. Og það er náttúrulega að spila líka inn í. Fólk pæli líka þá í, þú veist, útlutinan en þá meira hvort hún líður snókst lítla yfir því eða hvað það er, sko.
1: En okkur getur hún, já, hún heldur sér aldrei í sambandi, eða skilur.
2: Ekki lengi, þannig sér.
1: Hún er alltaf bara í tveggjara sambandi.
2: Já.
1: Já, spurning.
2: Já, en hún er alltaf búin að ganga í gegnum mikið, en mikið trauma á bakinu.
1: Já, já, já.
2: Máli segja það, sko.
1: Heldur betur. Þetta hefur verið, þetta er rosalegu pakki.
2: Já, þetta er rosalega pakki, en þú veist það stærsta er einmitt Mítas, við núna leggjum þetta á minni, það er Bambi og Mítas og Mítas verður svona, eftir svona 20 eitthvað ár, 28 ár, þá erum við að tala hann, er þetta ekki að píka svona 28 ára í bóksinu?
0: Það er misjátt orðið í dag, þetta er eiginlega orðin eldri, þannig að píka í dag sko,
1: þetta
0: er búið að breytast rosalega mikið, margir af þessum bara bestu eru bara píka bara 34 og 5 ára sko.
2: Já, nefnilega.
1: Sem er ótrúlegt.
2: Já.
1: Hvað er Colli okkar besti? En ekki 38 ára?
0: Jú, nákvæmlega.
1: Hann er eiginlega að píka núna.
2: Það er íslenski okkar, bóksari. Já.
1: Sem er líka undir fyrir, sko. Hann þarf náinu Tommy Fury bara það, jú ætlar að hafa stúrt.
2: Sko, Tommy Fury er bara berjast einu svona ári, sko. Þannig að hann sagði það líka núna, bara, ég verð að vera aðeins oftar, ég verð að bæta það til þess að geta orðið betri og til þess að geta átt fleiri barða, sko.
1: Ég skil. Eitthvað meira byrja það?
2: Nei, þetta var bara það sem var í gangi núna.
1: Þetta var í gangi núna. Herri, sástu eitthvað með hann, mér ætlaði að spurja þér endur út í það. Því það var eitthvað, banaslis. Já, hérna, hann heitir Oliver Tree.
2: Ég sá þetta, en ég þekki hann ekki.
1: Nei, ok. Ég nefnilega veit ekki alveg nógu vel hver þetta er, en það er allt vitlaust á, á Twitternum yfir þessu.
2: Þetta var bara að gerast núna í nótt eða í morgun, nóg, já.
1: Held ég.
2: Já.
1: Fóst í þyrluslysi, það já. Sem að tvær þyrlur rákust saman.
2: Einmitt, hver er þetta?
1: 32 ára gamall tónlistamaður.
2: Já.
1: Og hérna, hann er sérst búin að vera, svolítið að byggja sinn feril út frá því svona að vera, hvað, feika sinn eigin dauða, eitthvað svona...
2: Og gera
1: það nokkur sinnum bara eitthvað, eitthvað, eitthvað svona, það er eitthvað bandir gaur líka.
2: Ok.
1: Þannig að fólk var mjög lengi að trúa þessu. Hann er með 15,4 miljónir fylgjanda á TikTok og var mjög vinsæll tónlistamaður, víst sko.
2: Já, já.
1: Ég
2: held
1: að þú getur sagt með meira um þetta.
2: Nei, þetta ég sá þetta í morgun og ég, að því að ég þekkti ekki nafni og var ekki alveg komin inn í að lesa mig nóg mikið um þetta.
1: Nei, nei.
2: En ég ætla klálega að checka á þessu.
1: Svakalegt að sjá myndbanda þessu, það er þyrlur sem að
2: Þetta er myndbandaðast því, æja, það er hrikalegt.
1: Það er rosalegt. Herri Birta, þetta var pakki, takk hérlega fyrir
2: takk
1: komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Næsta vika, þá erum við ekki.
3: Nei.
2: Nei, hvað er að gerast þá? Er þið sjöfum
1: því? Þá erum við. Við erum í næsta mándi. Er, við erum farin til Ítalíu, en við þurfum að taka upp eitt mándastátt.
2: Ok.
1: Þannig að þú kemur hérna til okkur eitt mér í vikunni og við tökum upp eitthvað góðan pakka.
2: Ok, gerum það.
3: Lovely.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í

0: fyrir sama árangur Sólfast og smart
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina Klukkan.is
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
3: Nú flott þessi Þetta alveg eru guggamaður
4: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
5: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur Umferð eða bílastæði Bókaðu þína sætaferð á moment.is
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany at kompany.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is
9: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
10: Áfram heldum við hér í brennslunni Riki G og Egil Blóter til klukkan 10
11: Já.
10: Og það alvöru skemmtiferðaskip sem að koma hér núna að skarfa bakkanum
11: Það eitthvað flikki
10: Þetta flikki maður Þetta á helvíti mörgum hæðum
11: Já, þetta finnst mér alltaf athyglisvert koncept
10: Koma til Íslands?
11: Já
10: En er þetta ekki fólk að því sko nú erum við að fara í næstu viku í 33 gráður
11: mm-hmm.
10: En er þetta mögulega fólk sem að forðast þú veist, fá smá pásu frá hitan
11: Já, en myndur ekki bara gera það fljúandi
10: Er þetta ekki, ekki stemming að fara í sigling
11: Til Íslands? Ég ætlum sjó sem hérna í kring og þú veist, það ekki
10: fallegt hérna
11: Þótt að sé júní og allt það skilur en ég meina
10: Það fallegt hérna, nú finnst mér aðeins vera
11: Nei, ég veit alveg fallegt hérna, ég ekki að segja það Við erum bara með eitt fallegasta land í heimi Ég erum með þetta erum það, sko En ef ætlar að koma til Íslands, myndur þú gera það siglandi Á skemmtuferðaskipi þegar bara, þú veist, þú getur fengið þú veist, Allt veður hérna í júní
10: Þótt
11: að sé búið að vera ansi næs upp að síkasti sko, En þú getur fengið bara þú veist, Við höfum alveg verið hérna í júní bara í snjókom sko. Við höfum alveg verið hérna í júní bara sem að er stormur Bara gul veður viðurinn Og það bara skemmtiður að skipa einhver starna út á hafi og þótt að þetta sé stórt, það lítur að finna einhver tíman finnur þetta fyrir öldunum og viðbjóðunum sko.
10: Þetta ágætis punktur
11: Ég veit ekki
10: Já.
11: Gæti verið leiðilegt teik En hins vegar þá svona að því að það nú hæhó og UBA og miðvikudaginn og það var gott að kíkja alltaf inn á milli á veðri og það bara að horfa ansi vel á okkur núna 14 gráði hiti á 17. júní reyndar pínu lítil sólarglæta og lítill vindur þannig að við erum bara sjá fram á stór glæsilegan 17. júní Fórum að þessi verið áðan hérna líka vandi hvernig það lítur út í dag og það á bara að vera svona svipa veður í dag og svo við sjáum á 17. júni að verður aðeins skýjað en fínn hiti núna svona svolítið bara inn í vikuna þannig að við erum bara í flottum málum þegar kemur að veðri
10: Heldur betur
11: Heill hellingu framöndan hjá okkur að næsta klukkutíma ekki fara neitt Hér eru við strákarnir ykkar, Riki G og Egil Blóter með okkur til tíu

0: Já, já, já.
1: Það er ég með smá rannsók fyrir þig. Já, og gerði rannsók á fyrstu minningum. Hvað heldur þú að svona meðal aldur fyrstu minningar sé?
0: Meðal aldur fyrstu minningar?
1: Já. Og þess að þetta rannsaka, bara spurt fólk, hvenær er fyrsta minningin? Hvað er þetta gamall þegar þú manns svona fyrstu minninguna þeirna? Hvað myndir þú halda?
0: Ég ætla að segja 6 ára.
1: Já, einmitt.
0: Ég
1: væri svona í kringum 4-5.
0: Já.
1: Gæti ég trú að myndi svona vera með fyrstu minningum.
0: Já.
1: Meðal aldur er 2.5.
0: Æ, ég trúi því ekki.
1: Average age of the earliest memory is around 2.5 years old.
0: Það er ótrúlegt.
1: Mér finnst það magnast.
0: Já.
1: Hver man eitthvað frá því að 2.5 ár? Er því bara bull?
0: Jú.
1: Enga líkur.
0: Ég bara ekki fræðulur, ég ætti minningu 2.5 ár, sko.
1: Hver er þín fyrsta minning?
0: Mér finnst hún bara vera í kringum 5-6 ára.
1: Já, hvað ertu að gera? Eða svona... pælur að þessi
0: því. Ég man bara því held ég sé rúmlega fimm ára.
1: Já.
0: Fór ég að veiða með pappa á hrauni.
1: Já.
0: Og ég man að koma einhverju 2 hundar þegar var að kaupa veiðileifa bílnum.
1: Uh-huh.
0: Alveg trilltir og ég var svo hræddur.
1: Já, fyndið og segir þetta.
0: Man
1: þetta
0: hræddur,
1: þetta er fyrsta minningin er hræðsla.
0: Já.
1: Þannig að fyrsta minningin er svona frekar slæmminning.
0: Já, jæpil. Í rauninni. Já.
1: Það er leiðilegt að það sé pælingar því það er líka hjá mér, sko.
0: Nú,
1: fyrsta minningin mín er ekki, þú veist, það er sko. Hún er endar alveg bæði, sko.
0: Uh-huh.
1: En það er örugglega þá þegar ég er 4 samt.
0: Já.
1: Og þá hefur verið að skilja mig eftir að því ég var svolítið, við vorum svolítið að flytja á þessum tíma þegar ég var krakki.
0: Uh-huh.
1: Og hafa verið að færa mig á milli leikskóla.
0: Ok.
1: Og ég man að ég var að byrja á enn einum nýja leikskólanum.
0: Ok.
1: Og ég man eftir því þegar ég var að fara að inn á leikskóla, ég vildi ekki fara á hennar leikskóla.
0: Uh-huh.
1: Og ég var bara hágreinandi, skilur við.
0: Það okay.
1: er svona eiginlega held ég mín fyrsta minning. En svo kemur mamma og ég man eftir því líka, man sömu minningu á sama degi þegar mamma kemur og mæti með köku, skúffukökuna fyrir alla krakkana á mig.
0: Já.
1: Og ég var alltaf í náttúrulega kóngurinn á núleitni.
0: Allir að elska plóðurinn.
1: Já, af því að mamma mæti með köku. Og þá voru gaman á leikskólanum. Þannig að þetta er svona eitt leikskóladagur sem ég man eftir sem er svona fyrsta minning. Fyndi að fyrsta minningin sé.
0: Ég er bara ekki að kaupa þetta sé svona snemma, sko.
1: Nei, 2.5, bara ekki komið með vitsmunni hana.
0: 5.5, 9.5, 7. Það var nú gaman að heyra.
1: Ef einhver man
0: bara eitthvað frá... svona. Hver svona fyrsta hvor minningin er, sko.
1: Já, ég ætlaði sko að fara með því í smá spurningalist. Þannig að
0: okay, útrási,
1: sko.
0: Ok, ok.
1: Því að ég með datt í hug svona það er mikið á svona fyrstu pælingum.
0: Já,
1: skilur.
0: Já.
1: Og þá er ég að hugsa að taka bara svona fyrstu bara þín fyrstu allskonar.
0: Já, ok.
1: Og þá byrjaði að spyrja hvað var fyrsta starfið þitt.
0: Fyrsta starfið mitt, þú veist.
1: Úlingavinnan?
0: Já, það er raun úlingavinnan.
1: En ef við tökum það út fyrir sögja?
0: Já, þá er náttúrulega bara handlangari í múrverki.
1: Mm-hmm.
0: Þeir er pappa og afa, þá er ég 13 ára.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er ég sérst að vera handlangari, þá er þú basically að rétta köllunum allt sem þið þurfa, sko, húst. Ég var þurft að mjög að kenta að blanda sement og sand, mjög að kenta að blanda svona fíltefni og þá átti ég að blanda þetta í fötu.
1: Mm.
0: Svo átti ég að fara með þetta sem sagt upp stillansa á þá sem voru að fylta svalir og til þess að hérna stytta þeim sporin. Þetta gerði heilt sumar og mér fannst það helviti gaman.
1: Já, en samt vildur ekki snerta en niðnað?
0: Nei, ekki seinna mér síðan, en mér varst þetta alveg skemmtilegina, sko.
1: Já. Þetta var væntanlega tölvöld betur borgað heldur en...
0: Já, þetta var mjög betur borgað en úlingarinn. Ég held ég að vera með 1000 kall á tíma þarna, sem var nú bara helviti mikið, sko.
1: Ég manum blettu því að fara frá úlingarvinnunni og yfir í alvöruvinnu, sko, svona sumarvinnu.
0: Já.
1: Það var alvöru dæmi, maður var alltaf henni bara moldríkur, sko.
0: Já, já.
1: Góðan dag.
2: Sælir.
1: Hver er þín fyrsta minning?
2: Ég segi 2-2.
1: Nei, hvað,
2: hvað sér ég? 2-2
1: En takk samt fyrir að ringja, meistri.
0: Góðan dag.
3: Takk samt fyrir að ringja, meistri.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hver er þín fyrsta minning? Hvað ertu gamall?
3: Mín fyrsta minning er að ég þriggjar á, hérna, og fer einn út á fjöru með hund. Súkulega kexpakka.
1: Já, þriggjar á gamall. Þú manns bara eftir frá því að þriggjara.
3: En mann ekki manns meira, en ég mann
1: veginn
3: eftir þessum.
1: Já, það er geðveitt. Meðaltalinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er greinlega alveg. Við erum bara grillaðir.
0: Já, greinlega. Herra, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Nei, er það að tala hérna fyrstu minningu?
0: Já, heldur betur.
4: Ég var að hugsa þetta með leikskóla, það alveg bara, ég man eins og fullt úr leikskóla, en mín fyrsta minning er ég 30 ára, þegar bróður minn fættist, litli bróður minn, ég man ég gert inn á deildina, og þau vitið svona þessu plastvöggur þarna sem bóðin er í, ég man ég greip og svona tóðaði mig yfir og horfði á þetta og sagði, hvað er þetta?
1: Já, þetta er góðu punktur, þessi stóru moment, ég náttúrulega upplýði aldrei, ég er yngstur, þannig ég upplýði aldrei, það er eitthvað sér spurning hvort að bróður minn muni til því þegar hann var tveggja eða eitthvað, skilurðu?
0: Já,
4: já. Þetta er svo fast í manni, maður bara eitthvað, ok, wow.
1: Já, stóru momenti, þú ert 30 ára þarna.
4: Já, og svo manni alveg fullt úr leikskóla eins og maður eitthvað að borða appilsínu börk og það jólaseinarnir hérna, geggju minningi held ég að vera í 5 ára, það var hérna litli jólin og það var svona risa stór gluggi, þetta var leikskóla til sveit og við horfum á jólaseinarnir að koma og fóru á leikvöllinni, sá allir voru þarna og þau brutu vegast allt í tvenn.
0: Þú manns bara eftir þessu.
1: Þú manns bara helling af leikskóla, sérst, ég man ekkert af Ég man ekkert á leikskóla.
0: Nei, ekki heldur. Ekki neitt,
4: sko. Eins og maður minn, hann man ekki neitt, sko. Hann man ekki eins og grunnskólan leikur.
1: Ég held reyndar að sé þannig bara konur muna betur.
0: Ég held að það sé líka bara konur sem betra minni.
1: Já, ég held að það sé bara staðreynd.
4: Já, en mér langar bara að deila þessu. Það er ekki að það sé. Jú, fólk man alveg á leikskóla.
1: Já, já.
0: Skemmtilegt að greita. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
5: Það var bara þeirri fyrir heilaðusting.
1: Einmitt.
5: Fyrsta árið leikskóla.
1: Já. Fyrsta árið. Hvað ertu gamall á?
5: Ha?
1: Hvað ertu gamall?
5: 48.
1: Hvað segirðu?
5: 38.
1: Já, nei, þá. Skilu, hvað er fyrsta minningið þá? Hvað ertu gamall þegar fyrsta minningið?
5: Já, 5 ára.
0: 5 ára.
1: Einmitt.
0: Já, held að það sé mjög, svona, held ég, algengur aldur.
1: Þreytt að fyrsta minningina sé heilaristingur. Það heldur þreytt.
5: Ég trú ekki tveggjana, svo ljúnt hann að við mörg tala á hann.
1: Já, heilaristingurinn eiðilega allar fyrri minningar. Það er svona kannski
5: alltaf. Já, ég er svona skrítið núna út á því, sko.
1: Já,
5: já.
1: Það er
5: svona. Það er gamla þessu.
1: Já,
0: tjekkja, takk fyrir þetta. Góðan dag. Halló.
6: Já, góðan og blessa.
1: Góðan og blessa.
6: Það er minninga, heldur betur. Ég, hérna, ég manna ekki mikið að leikskóla.
1: Nei.
6: En ég man eftir að fara á landsleik, 6 ára gafald, Ísland Frakkland.
1: Vá. Wow.
0: 98?
6: 98.
0: Vá. Wow.
1: Þvílík fyrsta minning.
6: Já, bara svakalega þessi vakti ekki að sé mest aðtekli að eina sem ég man í rauninni fyrir utan skallinni á Rikka Dala.
1: Já.
6: Var í hálfleik þá var kona sína brjóstinni á knalla klósitinu.
1: Ha?
6: Já, og var svona búin að fá sér 2-3 og var að bera sér þannig og það var mjög sterk minningu. Þetta var minning sér hlýja manni.
1: Þetta bolli það?
6: Já, byggja
0: þetta. Held það, stannlega bara, sko.
1: Er þetta ekki bolli?
0: Jú.
6: Ég var að skuta leikskóla.
1: Já.
0: Bolli er vel graður hérna á mandi.
1: Þetta ljúga þessu
0: bolli. Já, ég held að sé að ljúga þessu, sko. Held því miður þetta.
6: Þetta er bara minning.
0: Já, held því miður að...
1: Ef þetta er þín fyrsta minning, þá skiljið þig betur í dag.
6: Já, þetta mótaðan.
0: Takk fyrir þetta, bolli minn, góð dag.
1: Góð daginn.
7: Já, hæ.
0: Halló.
1: Hvað ertu gamall þegar þú upplifið fyrstu minningu, eða svona, hvað er svona fyrsta minningi?
7: Ég var svona 5 ára, held ég, 5-6 ára. Og hún var að, ég var á dinner hjá vini litla bróður míns.
1: Já.
7: Og fjölskyldu þeirra. Og pabba svo lugga.
1: Já.
0: Okay.
7: Jó, og ég var eitthvað að tala við eldri bróðir vinar bróðar minns og við tókum einhvern veginn upp á því að pissa í stígvili hjá honum.
1: Hjá löggunni. Öblir.
0: Já.
7: Og ég man eftir því að fjöllan var að reyna að útskýra, ég veit ekki alveg, já. Voru eitthvað beðast afsökunar fyrir mína hönd að stígurlega svo fullt af pissi. Það var alveg fullt og við settum það líka sturtuna að fylla það meir, skýrðu, þetta var...
1: Geðvegt, þetta er góð fyrsta minni.
0: Þú veitlega fólk rögglega.
7: Þetta er aðeins fyrsta minni. Richie!
0: Takk er þetta, drengir. Góðan dag, einn yfirbót.
8: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Daginn.
8: Fyrsta minning.
1: Já, hver er þín fyrsta minning?
8: Það er hérna, þegar ég var 30 ára, það var minning um frænda minn sem að hérna inn í eldhús í ömmu afa og hérna, já, það er ég var 30 ára og svolítið skemmtilegt að þetta er, og sárt að þetta er eina minningin um frænda minn, þannig að hann dó í vinnuslýsir nokkru mánuðum síðar.
1: Vá, en falli minning þá að eiga?
8: Já, og mér þykir vænt um hana.
1: Já, já, interessant, ég er trú að því.
8: Svo annars eru það bara pissu minningar á leikskóla.
1: Já, já. Það eru þarna líka.
0: Það eru góðar. Það
8: eru
1: nákvæmlega. Takk fyrir þetta. Gerða það ekki.
0: Herru, þetta var skemmtileg
1: Já, við náðum ekki að fara í, ég ætla að spyrja þið fullta spurningum.
0: Já, kottu þá.
1: Já, gerum við bara eitt smá. Nei, ekki?
0: Nei, kottu bara með núna, við erum nægðan tíma.
1: Við erum nægðan tíma, taktu bara eitt, tvö lög, ég er með fullta góða minnum spurningum að
0: hérna.
1: Okay.
0: Að það kemur þetta

0: brennslan hér á mánudegi.
1: Ó já, við vorum í fyrstu minningum á hann.
0: Já.
1: Og ég byrjaði svona þess að spurja það svona fyrstu, sko, fyrstu hitt og þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og mér langaði að spurja það nokkra spurninga yfirbútt.
0: Já.
1: Og við vorum að fara í fyrsta starfið. En fyrsta tónleika upplifunin sem á mannst eftir, hver er það?
0: Fyrsta tónleika upplifunin, já.
1: Nú alltaf verið tengur tónlistans mikið í þín lífi.
0: Fugees.
2: Mm. 95
0: held ég að hafa verið hérna í höllinni.
1: 8 ára gamall?
0: Nei, 10, 95.
1: 95, já, 10 ára gamall.
0: Já. Og Fimmi. Fór ég með þáverandi hérna
1: kærustunni?
0: Nei, fór ég með hérna svona fósturpappa og hérna strákunum hans. Þeir voru miklu fútsísmenn, þau voru náttúrulega eldri en ég.
1: Já.
0: Það var
1: ekst að hanga með þeim hann?
0: Já, já, það voru, þú veist, það var fullt að krökkum hann, sko. Þetta
1: já.
0: Voru svaðalegi tónleikar.
1: Já. Hvenær kom 50 Cent til landsins?
0: Það er 2004.
1: Já, þá það er eiginlega mín fyrsta.
0: Þá varst þú bara
1: hvað, 10 ára?
0: Fórstu það þá?
1: Já, mér finnst það ræðilegt.
0: Fórstu ekki að fíla það?
1: Já, skítrættur.
0: Aha.
1: Svo mikið reykingalikt og eitthvað og ég átti ekkert heima þetta.
0: Já, þarna náttúrulega mátti, þarna mátti náttúrulega bara spúa, sko.
1: Já, ég var, þetta var ekki fyrir litla blótir hann, sko. En
0: wow.
1: 50, þú veist ég, þetta var kreifa að fara 50 tónlega eftir í dag.
0: Já.
1: Lítið lögin.
0: Já,
1: og litli gæ.
0: Já, ég veit að, þú veist, þarna er hann, þú veist, þegar hann kemur 2004, ég man eftir þessum tónlegum, þú veist, þarna er að koma með hörku katalóg, en pældi hann hefði komið bara, þú veist, 4 ára seinna.
1: Já, það verið munur, svo satt.
0: Já, já, já, já. Ég meina, þú veist, hann er svo, bara svo nýlega búin að reyða sér til rúmsanda, sko.
1: Já.
0: Hann kemur hingað. Meira segja, deginum áður að 50 Cent tónlegarnir voru, þá var Pink í höllinni.
1: Já, er það?
0: Já, það var Pink og svo 50 Cent.
1: Já, ok.
0: Sakalegt, sko.
1: Það hefur alveg verið helgi maður.
0: Já.
1: Herru, fyrsta plata eða geisladiskur sem þú keftir?
0: Sem ég kefti?
1: Mm-hmm. Og tölt inn í skífuna eða var þetta eitthvað undan skífunni? Hvað var undan skífunni?
0: Ég man eftir hérna verslun í Skipholt sem heit Japís.
1: Ok.
0: Það var mjög svona þekkt plötuverslun.
1: Ok.
0: Fór stundum þangað, kast meira þessa keftir held ég, og stundum voru með svona tilbúð 2-1 af hérna geisladiskum. Ég verð bara að segja, fyrsta sem ég kefti mér, ætli það ekki bara verið hérna, kefti hérna, hvort ég ekki kefti bara plötu sem ég Transdans.
1: Ok.
0: 12-13 ára, hvað svo leiðis?
1: Já.
0: 98 eða eitthvað. Það var svona, það var.
1: En að þú er alltaf verið í dansstólum?
0: Já. Elskaði þetta sko. Já. Ég held bara að ég keft svona sapdisk sem hétt bara Transdans, það var meira þess að íslenskt. Íslensku útgáfa, það er bara alltaf besta úr dansinu bara 90, sko.
1: Ég sé alveg hvert Patrik sonur minn er að stefna.
0: Ok.
1: Hann er 4 ára.
0: Já.
1: Hann er lítill reyfari.
0: Já. Ég sé það bara á honum, úst líka með.
1: Elskar ljósin kvikna, þannig með Aron Kano á lösku.
0: Aha.
1: Það er það að finna, nú veist, elskar þeirra, kemur það sákapli, sko.
0: Hann verður öruglega, hann verður öruglega danskall.
1: Já, já.
0: Elskar það.
1: Herru, fyrsta stjarnan sem þú varst skotin í.
0: Svona fyrsta bara seleb, seleb.
1: Já.
0: Sko, hvað er maður gamall hlatna? Ég er að hugsa, ég man sko þegar að við stálum íslensk þá.
1: Nei.
0: Nei, og meinar.
1: Bara hvað sem er sko.
0: Ég verð að segja bara Victoria Beckham.
1: Já.
0: Þegar hún er að byrja með David Beckham, þá er ég bara eitthvað 12-13 ára. Og hérna Spice Girls var náttúrulega ógeðslega stóra hérna. Ég verði eiginlega bara hendi í það sko, svona það sem ég man eftir.
1: Victoria Beckham.
0: Já.
1: Fyrsta crush.
0: Já.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: Hver er fyrsta minning þín um að vera virkilega hræddur? Varstu virkilega hræddur með hundana?
0: Hundana það. Get ekki sagt það.
1: Nei.
0: Svona fyrsta minninga sem ég er held ég svona virkilega hræddur, þá vorum við að fara í skólaferla í Þórsmörk.
1: Já.
0: Ég er kannski 11-12 ára eitthvað svo leiðis.
1: Mm-hmm.
0: Það átti að vera bara ein nótt en rútan festist út í krossa.
1: Já, með mitt.
0: Og við vorum bara föst, máttum ekki fara, við vorum bara þurftum að bíða í rútunni bara í
1: Immi.
0: Hverja 2-3 tíma og rigning og
1: svona. Ég svipaði minningun, ég er fastur í brekkun og leiðinni norður. stóra brekkana það sem er réttir hérna fyrir neðan.
0: Já, er það tala um hérna, ég er ekki húnaþingar.
1: Geti verið.
0: Eitthvað svo leiðis. Já, ég veit hvað þetta er á milli Varmahlíðar og Blönduóss.
1: Já, ég fastur í rútu þar, bara á veginn.
0: Í brekkunni sjálfri.
1: Í brekkunni sjálfri og ég held að sé út frá hálku.
0: Úff.
1: Já. Það var ég.
0: Það hefur ekki verið þægilegt.
1: Það er helvítið óþægilegt, sko. Herru Riki, fyrsti kossin.

Bruno Mars, I Just Might hér af 957 Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og fyrstu mánudags meðmælin mín er sko, að fara í kameraról kannski svona 3 ár aftur í tíman 2023, tjekka hvað varst að gera á þessum degi fyrir 3 árum síðan ég skrollaði tilbaka hjá mér og ég fór á æfingu, verðist það farið á eitt fund og já, svo Já, svo ég bara að gera skincare okkur, ég átti bara kósi 15. júni fyrir 3 árum síðan. En ógstlega gaman að sjá

Susan, bara hvað maður var að gera á akkurat þessum tíma. Mæli með að þú tjekkir á þessu, þetta er alveg, já, kannski er þetta betri stað í dag, kannski svipum, þú veist, hver veit. Tjekka á þessu, 3 ár, 3 til 5 ár, þú ræðir. Aftur í tíman, tjekka hvað varst að gera. Það er vel maður að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Akon og M&M. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Becky Hill og David Guetta með Remember.

og M&M Smack That hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur tvö íslensk. Við erum að tala Bríet. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Bríet með Esian hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Lolu Young. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Siabusi með A Bar Song eða Tipsy hér á FM 957.

0: er Lola Young með One Thing hér á FM 957. Herri klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smástund en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Michael Jackson með Beat It hér á 5957. Það er fyrsta Big Sister Advice dagsins. Sko, smá framfarir eru samt alltaf framfarir og þá er ég að tala bara ef þú veist ákvast að skipta út gosi fyrir kolsýrt vatn, það eru framfarir. Þú veist, ef þú ert að mæta í ræktina en mætir ekki á þér, framfarir. Þú veist, þá þú mætir tvisvar í viku, skiptir engu máli, tvisvar í viku er geggja. Þannig að þú veist, bæting er einhvern veginn alltaf bæting þó hún sé lítil og veist, kannski lítil í stóra samhenginu. Þannig að mér finnst alveg gott svona að hafa þetta á bakið eira, þú veist, ef ég er eitthvað svona, ég er ekki nótilega að gera þetta, þú veist, ef ég er samt búin að taka eitt skref í áttina sem ég vil vera að fara í, að þá er það framfærir og það er bæting. Þannig að svona gott að hafa bakið eira á sem mánu degi kannski erfið helgi hjá einhverjum, en maður þarf ekki alltaf að sigra heiminn í öllu á sama tíma, það er bara svolítið þannig. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Ice Guys. Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Klara Einars.

Ice Guys með leikona hér á FM 957. Það búið að tísa Ice Guys The Movie núna í smá tíma og ég bara svolítið spennt að sjá Ice Guys The Movie. Hvenær ætli hún eigi að koma út til að sé í haust eða næsta haust? Ég ætla hann að býð spennt eftir að sjá Ice Guys The Movie. Þættirnir alltaf voru ekkit eðlilega góðir. Þannig að ég hlakka mikið til. Það framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Louis Capaldi. One Republic, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Tame Impala og Jenny Metra.

0: Louis Capaldi með Almost hér á FM 957. Klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, Molly May og Tommy Fury þau eru búin að, hvað maður að segja, bara ljóstra upp nafninu á nýfætta stráknum sínum. Förum yfir þetta allt hér eftir smá stund en já, þetta var aðferð sem þau notuðu. Þannig að já, förum yfir þetta hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Time to laugh!
9: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
10: Something like that, yeah.
1: You said you wanted it. FM 957.

Like a Bird hér á FM 957. Herðu, Molly May og Tommy Fury, þau eru búin að greina frá nafni nýfætt sonar síns og gerði það, ég væri að sagt með óvenjulegum hætti. En Tommy Fury mætti Eddie Hall í boxbardaga í Manchester á laugardagskvöldi og var hann búin að láta sauma nafn stráksins í, sko, hvað segir maður, uniformi sem hann var í, eða þú veist, bara keppnir skallan sinn. Bæði peysuna sem hann var í og stuttbuxnar. Og þá var búið að tísa þetta fyrirfram. Þannig að við erum að tala um það að, sko, Molly May, ég verð að gefa henni það, hún er a marketing genius. En þú þurftir að kaupa sérst aðgang að streyminu, að bardaganum sem satt. En kostaði hvað held ég 15 pund eða eitthvað leis. Og þá bara endalaust af stelpum að kaupa 15 pund að streymi til þess að koma að staði hvað sonur Molly May og Tommy Fury heitir. En hann heitir sérst að, sko, Midas. En þetta er sem sagt nafn úr grískri góðafræði. Og er sem sagt Midas eða Midas var konungur sem að fékk þá ósk sína uppfyllda að allt sem hann snerti breyttist í gull þannig að, já, ætli það sé ekki svona meiningin þeirra en annað í þessu, sko, Molly mætir á bardagan og, sko, barnið er nýfætt við erum að tala svona viku tíu dag gamall max og gellan mætir í hvítum þröngum kjól ég bara, ok, það er eitt að mæti í þröngum kjól þú veist, viku tíu daga postpartum það er eitt og sér sturlu pæling að mínum mati en hvítur kjóll, svona stutt eftir fæðingu finnst mér gjörsamlega galið en hún leit ekkit eðla vel út og þetta var mjög skemmtilega leið svona til að opinbera nafni þannig að já, Midas það er nýfætti sonur Molly May og Tommy Fury við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Össér, Tate McRae en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér þetta eru Domino, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me

5-7. Sko, ég var handið sem þetta lag hefði kom út árið 2009 en það kom út í november 2014 þannig að ég alveg way off í þessu. En allavegna, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Justin Bieber, Daniel Caesar og Givion. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta GTRN og Birnir með Vilt Fá.

0: Justin Bieber, Daniel Caesar og Giveon með PTS hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði. Máli að sjúkdómatryggingin hjá Verði engin venjuleg sjúkdómatrygging. Hún eiginlega svona 3-in-1 trygging. Hún náttúrulega að sjálfsögðu venjuleg sjúkdómatrygging. Hún líka meðgöngu og foreldravernd og hún frjósemisvernd. Þannig að við erum að tala þrjár tryggingar en þú borgar bara fyrir þessa einu. Skelltu þér inn á vörður.is strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að græja þér tryggingu. Og já, fáðu tilboð að því ég get eiginlega lofa þér því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til

0: að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Lífgaðu upp á pallin með

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hey!
3: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

Þetta Taylor Swift, I knew it, I knew you, hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Háski eða Darri og Egil Breki. Bubi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Áski eða Darri og Egil Breki með einmana hér á FM 957. Það er vel að henda okkur í önnur mánudags meðmælin og þessi eru sko, já, svona 90% fyrir mig og 10% fyrir þeim. En prófaðu að fara fyrr að sofa en vanalega í kvöld. Þetta alveg eitthvað sem ég má taka til mín. Ég hugsa oft svona klukkan svona 8:30 kvöldin, ég svona, ok, ég ætla að vera komin upp í rúm 9:30. Svo allt í henni klukkan bara orðin 10:30 og ég á þá eftir kannski að taka make-upið og hoppa í sturtu og gera og græja. Þannig að ég aldrei komin upp í rúm fyrr en svona 11. Stundum aðeins yfir allir mér og það ekki næs af því að mér finnst ógæslega næs að mæta á morgunæfingar en undanfarið hef ég bara ekki náð að vakna fyrir morgunæfingar þannig að ég að spá að taka mínum eigin meðmálum og vera komin upp í rúm 21:30 í kvöld ég veit maður á ekki að skrolla upp í rúmi en þú veist þá geti ég skrollað smá og svo verið sofnið svona 10 það væri örugglega mega næs þannig að já, ég held að sé bara gott fyrir okkur öll að fara aðeins fyrir að sofa á kvöldin Þannig að þetta voru önnur mánudags meðmælin mín framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Sabrínu Carpenter. En við ætlum að byrja á einu gömlu og mjög góðu þetta Tupac með Ghetto Gospel.

0: Sabrina Carpenter með Hástóar hér á FM 957. Það klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, wow, tíminn, hann gjörsanlega flýgur frá mér þennan mánudaginn. Margt skemmtlegt framöndan hjá okkur. En fyrst ætlum að fá örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífi mínu.
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: ég,
3: ég
2: ætla alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbóðstofuna Smart og Erasport
4: Appelsín kynir, ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllu. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
7: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565, 4646.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over!
14: Oh, the tapping, the tapping!
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
15: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
16: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Let's get back, let me get back to the... FM 957

Þetta eru Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á FM 957. Herri, ég elska góða lista og við ætlum að henda okkur í listan 5 atriði sem bjarga ekki hjónabandinu. Förum við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Jón Jónsson, One Republic, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt frá Miley Cyrus. Þetta Younger You.

Jón Jónsson, always gonna be there hér á FM 957 Herðu, fimm atriði sem að bjarga ekki hjónabandinu Þetta er sambandsráðgjafin Tracy Cox sem er að fara yfir bara hvernig og ekki að bregðast við þegar að vandamál koma upp í hjónabandinu Og já, númer eitt er hjónabandsráðgjöf Já, ok, vá, fyndið Hún segir hérna kann að hljóma skynsala að fara í ráðgjöf en Tracy bendir hins vera og oft býði fólk með að fara í ráðgjöf í vá í sex ár og þá bara hreinlega of seint að fara í ráðgjöf Þannig að ok, ef þú ert að býða of lengi þá er ráðgjöf ekki máli Herri númer tvö, það er að eignast badn Það getur orðið enn verra fyrir sambönd að eignast badn en það fylgir því sveppleysi, fjárhagsvandamál og ekkert kynlíf Álægi sem fylgir foreldrahlutverki getur eins samböndum oft erfitt Þannig að það ólíklegt að börn lægi sambönd sem að, já, eru kannski á erfiðum stað Ég held að þetta sé nú alveg rétt og, já, svona, lungu vitað í mörgum tilfellum allana Herri, síðasta fríið Fólk tekur stundum ákvörunum að fara í frí til að laga sambandi en frí geta gert allt verra. Þannig að já, ok. Að fara í pásu, það er ekki að fara að bjarga sambandinu. Það, já, ítir frekar bara undir það að fólk kynnist öðru fólki. Herðu og svo seinast á listanum stór og rómantísk gjörð. Það lagar ekki slæmt sambandi kom að maka allt í hinn óvart með nýjum bíl eða fara til Parísar. Nei, það segir sig kannski svolítið sjálft. En hvað er þá hægt að gera? Hægt að laga samband sem verðist alveg á leiðin út í skurð? Tracy nefnir nokkur atriði sem að fólki í sambandi mætt að hafa í huga. Og það að tala vandamál þegar þau koma upp en ekki bíða með það í mörg ár. Og jafnvel að fara í ráðgjöf án maka. Þannig að þar höfum við það að þetta voru fimm hlutir sem að bjarga ekki hjónaböndum. Gott að hafa þetta í huga ef maður þarf á því að halda einhvern tímann í lífinu. Herri, framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala eitt gamalt gott með Enrique Iglesias. Það eru Daníel og Herra Hnetusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Bruno Mars með Risk It All.

Enrique Iglesias með Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2007 og er af fyrstu, er fyrsta lagið af plötunni hans Insomniac. En lagið heitir sko í rauninni bara Do You Know, en það var útgáfi fyrirtæki hans sem að vildi bæta við The Ping Pong Song að aftan á lagið, af því að það heyrist náttúrulega í sem borðtennisbolta svona í laginu. Veit ekki hvort að það hef verið bara til þess að fólk geti fundið lagið fyrr eða hvað, en Enrique Iglesias sjálfur vildi í rauninni bara alltaf að það héti Do You Know. En lagið komst í þriðja sæti á breska vinsældalistanum og kom líka út sko í spænskri útgáfu Di Melo. Og það var mjög vinsælt á latneska markaðnum og var 11 vikur í fyrsta sæti á Billboard Hot Latin Songs. Heldur betur, vægast sagt bara vel gert hjá Enrique Iglesias að gefa þetta lag út af því að það hittar ennþá jafnvel í dag. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, það er íslenskt, við erum að tala Flóna og Birni. En við ætlum að byrja fyrst á Maróni Birni og Frikka Dór, þetta er Hugsa skýrt.

0: Birnir með lífstíð hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, varst þú ekki öruglega að huga að útisvæðinu helgina? Það var náttúrulega rugluð helgi, veðrið var eitthvað annað gott og já, fullkomið til þess að annarkvort fiffa pallinn eða bara, já, utan á húsi þess vegna, mála húsið utan. En ef þú ert ekki búin að því, þá kemur nú góðu dagur eftir þennan dag. Og vikan nú ekki træðileg, ég held að ég að vera svona smá úði inn á milli, þannig að það alveg hægt að fara í þessi verk núna. Skelltuðu bara beinustu leið í næstu verslun Slippfélagsins. Náðu þér í viðarvörn úti málingu eða bara hvað sem að vantar. Og já, ég get lofa því að verki verið fullkomið því að hjá Slippfélaginu eru eingöngu fagmenn sem að geta gefið þér góðar ráðleggingar líka.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appi.

Eitt gammalt gott, þetta Backstreet Boys I Want It That Way hér á 5957 Herðu, 46 dagar í veisluna Þú heyrðir rétt og ég að sjálfsögð að tala þjóðhátíð í eigum árið 2006 Hún hefst 31. júli og stendur til 3. ágúst 46 dagar, það ekki neitt Og ég ætlar að það vona að þú sért búin að tryggja þér með það, en ef ekki, skelltu þið beinustu leið inn á dalurinn.is og græja þetta sem fyrst, það bara best að vera búin að græja þetta. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinum, það eru DJ Snake og Justin Bieber, Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. En hann verður einmitt á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu, ég að sjálfsög að tala herra Netsmjör.

DJ Snake og Justin Bieber Let Me Love You hér af 5957 og þetta er svo mikið, þetta er svo næs throwback þetta lag Herðið framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Party Next Door og Drake en við ætlum að byrja á einu glæ nýju þetta Dyljá með Ó Rómeó

0: Justin Next Door og Drake Die Trying hér á FM 957. Er klukkan að detta í hálft fö og tíminn er gjörsamlega að fljúa frá mér hérna þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, svo ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum samt eftir að fara yfir nokkra hluti. Þannig að við ekki bara fá örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Kjúklingastæður

Will I Am og Eva Simmons, This Is Love hér á FM 957. Það er alltaf að henda okkur í eitt löflétt og seinasta Big Sister Advice dagsins og það er þetta hérna sumt er bara ekki fyrir þig og það er líka alltaf við þurfum ekki að vera, þú veist, góð í öllu við þurfum ekki að gera allt þó einhver aðri sé að gera sumt er bara ekki, þú veist, það er ekki allt allra og það er alltaf þannig að, já, taktu þetta með þér út í vikuna ég held að sé bara mjög fín svona pæling já, bara svona gott að hugsa það er ekki allt fyrir alla Herðu framöndan hjá okkur í tónlistina áður en við hendum okkur í alþjóðlega daginn. Það Kian Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Somewhere Only We Know. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, mánudaginn 15. júní, að þá Beer Day Britain, þannig að ég gerir ráð fyrir að það sé alþjóðlegi bjórdagurinn úti í Bretlandi. Það Global Wind Day, það nú alveg eitthvað fyrir okkur Íslendinga, það vilt alltaf vindur hérna. Herri, það alþjóðlegi sveskju dagurinn, það alveg rosalegur dagur. Og svo hérna Sneak a Kiss Day, hvað smá svona laumukoss, það ekki alltaf lægin á milli. Herðu, þú getur tekið þátt í einu með öllum af þessum dögum, ég veit samt ekki hvernig þú taka þátt í Global Wind Day. En hinir, það að fá sér sveski, að fá sér bjór og það hægt að taka sneaky kiss á magan eða bara situationship eða bara hvert sem Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn.

0: rosalegt lag til að enda þáttinn, Friðrik Dór með leiðarlok og það bara nákvæmlega þannig, það komið að leiðarlokum hjá okkur í dag. Klukkan að detta í tvö og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þægilegur og þéttur, flottur, ég veit ekki hvað ég var að fara að segja þarna, mánudagsþáttur hjá okkur. Við erum búin að fara í mánudagsmemmalinn, við erum búin að fara í Big Sister Advice, við erum búin að fara svona aðeins yfir helgina og svo erum við líka búin að hlusta saman á topp tónlist allt upp á 10 hjá okkur, eins og svo sem alla mánudaga. Ég verð með þér aftur á morgun, þriðji dagur, þá ætlum við að fara í TikTok Tuesday. Þum að fara í þriðjudags ekki nokkar og svo kíkjum við á nokkur góð trends líka. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag, minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Það Guðjón Smári sem ætlar að vera með þér, ég held hann sé solo til klukkan 4 og svo kemur mjög góður gestir til hans og verður með honum frá 4 til 6. Við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttlað okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á Kótelettan.is Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Vá, wow, hvað það gott að vera komin aftur heim í traffíkina. Ég búin að vera í burtu í tvær vikur og það Guðjón Smárin hér í traffíkina FM 957 og Jóna Margrétin fóru mitt í frí beint á eftir mér. Þannig að hún kemur aftur í næstu viku en engar ágjör. Þetta þrír þættir áninnar svo heldur bara traffíkin já, bara áfram sinni göngu eins og hún á að vera. Bara Guðjón Smárin og Jóna Margrétin alla virka daga frá 2 til 6 en afsakið Jesus. Þetta út af því að ég var að svala niður ísköldum Bodyfuel orkudrykk og það blái í dag. En við erum einmitt í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport og ætlum við að halda því áfram til klukkan 6 í dag. Ég var ekki einn í dag, ég var vissulega 1-4, kannski fæ ég 1-1 viðtal og ég veit ekki hvað og hvað, en svo ég með alvöru kannunu sem ætlar að mæta hérna klukkan 4 í dag, þannig þú vilt ekki missa af því. Kemur hendur okkur yfir í fyrsta lag þáttarins, fyrsta lagið okkar hér, bæn. Svo minni ég á, nú, við Jóna Margrét að gefa út okkur fyrsta lag á miðvikudaginn.

0: Traffikin í þráðbyrni útsendingu hér á FM 957 sem með þetta sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart, Erasport og American Bar sem með minn staður og ég með þetta fara að mæta þangað hver annað kvöld að það risa Tuborg Light Party það herra Pretty Boy Choco sem að mæta og hann kemur fram á miðnætti og það lengri opnunartími allt kvöldu og það með þetta að fagna því að hvað gerist daginn eftir? 17. júní Hvað gerist 17. júní? Guðnás Mára og Jóna Margrét að gefa út sitt fyrsta lag burt af klúbnum En til þess að byrja að þátt almennilega þá ætlum við að hendi að ég nú eitt til klukkan fjögur áður en alvöru kanóna mætir á slæginu þá ætlum við að hendi fyrstu gullkistu minningana og það M.I. the Asshole
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ég að sandlitið eða þú M.I. the Asshole í traffíkinni á FM 957
2: Ok, tilbúin
0: Var það glatt að það?
2: Nei, það var bara mjög töff Hérna
0: ég, Það var ekki mjög töff
2: Nei, það var bara svona óinlagt
0: Takk
2: Hérna, ég fekk svona smá hérna pælingum helgina
0: Já
2: Ok, nú er þú kæristu
0: Já Og yndislega þar að til að bæta þig við
2: Ef að þú myndir fara í gegnum síman hennar
0: Já
2: Út af því að þú ert með eitthvað smá trust issues Ert þú þá The asshole?
0: Sko, ég með teika það
2: Nei, byttu
0: Ok,
2: það
0: fyrir
2: ekki Það er já að nei
0: Ef ég geri það
2: Já Það er þú þá því asshole?
0: Já Ef ég að kíkja í gegnum síman hennar út að ég með trust issues
2: Já
0: þá ég því asshole
2: En ef að þú ferð í gegnum síman hennar Og finnur eitthvað sæti
0: Þá ég ekki rassandlitið Út af því að þegar þú ætlar að fara í gegnum síman hjá einhverjum óumbeðið Segjum að ég ætla að fara í gegnum síman hjá kærustunum minni Sjá hvort ég vilji finna eitthvað ljótt Hvort hún sé að gera eitthvað af sér Og ég finn ekkert Þú veist, ég þarf bara að vera tilbúin að vera rassandlitið Ef ég finn ekkert
2: Finnst þið það?
0: Ef að ég bara með trust issues og það engin ástæða og ég fer bara að fara í gegnum síman hjá henni þá ég bara rassandlitið
2: Já
0: Að því að þú veist, en þú finnur eitthvað ef það bara skilaboð það sem að hún bara að senda á eitthvað gæja bara Dél, get ekki betra að þetta í kvöldarna litli þá ég ekki rassandlitið að því að hún hefur eitthvað að fela
2: Já
0: Og bara komst upp manna Það málið
2: Ok
0: Þú veist, þú rassandlitið ef þú finnur ekkert
2: Já
0: En þú átti ekki að fara í gegnum síma
2: Nei
0: Bara yfir höfuð
2: Já, hefur farið í gegnum síma hjá Maka
0: Ég gerði það í þegar ég var 18 óra
2: Já
0: Þá fórum við, en þá búið að gefa leyfi Þá búið að segja að þú mátt alltaf nota síma minn og fara í gegnum allt sem ég geri
2: Og fannst eitthvað?
0: Nei
2: Eitthvað smá?
0: Nei, eina sem þetta gerði sko máli það og svo að líka það ef þú ert að fara í gegnum síman hjá einhvern og ef þú leitar nógu lengi þá muntu finna eitthvað til að pirra þig
2: Já, auðvitað
0: Þú veist, ég fór og kíkti sko ég gróf ég var bara að reyna að særa sjálfa mig
2: Já.
0: Sá bara að hún var búin að leita upp fyrrverandi hennar á Facebook
2: Já.
0: Þannig að ég enda að vera bara akkur tó að leita hann upp að okkur skoða hann á Facebook
2: Oh my god, þetta svo
0: Ég veit, þetta bara mesta úlinga rassa andlits sko í heimi ég fæ bara kjánur alltaf sjálfum mér að segja þetta sko Ég alveg bregð álegar, akkur að skoða hann á Facebook akkur að því, ertu að þú hefina honum Hún eitthvað, nei, angrið sem vinkona mín spurði mig hvort ég hefði séð það sem hann sett á Facebook út að það var gett hallarislegt og ég var bara að skoða Og þannig ertu nefnilega þegar Veist, og þegar ég segi, þú ert ekki rassandlitið ef þetta bara mynd af kærustuninni í sleik við hann að gæja, bara í gær
2: já.
0: Þá ert þú ekki fíblið en þú getur alltaf fundið eitthvað sem lítur illa út
2: já.
0: Að því þú veist, þannig erum við farin að rífast það hvort að hún hafi verið að skoða á Facebook hún var bara að skoða einhver hallarslegan status sem að hann setja á Facebook já. Má hún það ekki?
2: Einmitt.
0: Það er svolítið, þú ert alltaf smá rassandlitið ef þú ert að fara í gegnum Facebookið
2: Hefur þið farið í gegnum síma þinn?
0: Hef ég farið í gegnum síma minn?
2: Hefur þið verið farið í gegnum síma
0: þinn? Já, já
2: Og fannst eitthvað?
0: Nei

Það er með trafíkinni þráðbyrni útsendingu hér á FM 957 Það er Guðjóns Márin sem ætlar að sita þetta með til klukkan 6 í dag 1-4 en það verður smá svona bara gablara gangur hjá okkur Ég ætla að fá læknir í viðtal og ræða þessum stóru hæðalífs hérna, pælingarna mínar allt saman og fara við stóru málin Er ég einhvern veginn einu það? Ég var að fá svona mér áskornaðist minning þegar maður úlingur og nýbyrja frá fylleri og gaman og svona Ég held að það hafi verið einhver taktík hjá mömmum hans að hafa alltaf eitthvað svona gett mikið planað daginn eftir fylleri Í hvert einasta skipti sem ég vaknaði þunnur í æsku þá var mamma með eitthvað svona tilbúið atriði Við vorum að fara á haugana, það var endurvinnslan, það þurfti að taka til úr háaloftinu Manst þú líka eftir þessu? Þetta var eitthvað svona tryggs hjá mömmum að svo pappa að láta mann gera eitthvað þegar maður þunnur til að spórna því að maður sé að drekka. Þetta trullu sniðugt, sko.

0: hlusta á traffíkina hér á FM 957. Það er Guðjón Smárinn og engin Jóna Margrétin sem er einmitt í fríi núna út þessa vikuna. Þannig að það búið að vera mikið frí gangur hérna og sagði bara eftir helgi þá kemur traffíkin tilbaka eins og hún átt að vera og við verðum saman í sumar í fullum gangi. En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma svo tilbaka eftir örskamma stund og henda okkur yfir í næstu gullkistu minninganna hér í dag.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tífuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.

sjáir alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin ósvöruð?

0: hlutir sem Jóna Margrét hefur í alvörunni gert.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Spurningin í raun bara vera sára einföld.
2: Já.
0: Jóna Margrét, hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
2: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
2: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
0: Það vita allir hvernig þú varst.
2: Já.
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja. Þú ert það.
2: Ég rólur í dag, sko. Og ég, þetta ekki hvað sem ég gerir í dag.
0: Þú varst bara glæpamaður.
2: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna... Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þetta. Auðvitað þóra að segja þetta, ég skal stoppa þig af ef þetta farið til rugl.
2: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið mig í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíl.
2: Svo kom sjúkrabíl og ég einhvern veginn meðvitundarlaus, með meðvitund samt í sjúkrabílnum.
0: Að þykjast
2: þér ekki
0: með meðvitund. Já, það er
2: rugl. Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
0: Já.
2: Ég þótt, þetta er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving ég var svo skotin í strák því að ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbrögin hans
0: Ertu ekki að grínast?
2: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
2: Að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
2: Nei, upp á sko, upp á bara allt sem já.
0: Hvað meinaru? En þú veist, þú ert ekki 902 og nóg. Þetta er eitthvað svona vondri í heil dæmi. Þetta er bara bilun.
2: Þetta er bilun, sko.
0: Og hvað? Og var hann bara, ó, ég hugga þig hann að litla.
2: Nei, bara eitthvað svona, leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona.
0: Jóna er dáin. En hvernig kom þetta svo til? Þú veist, og svo eftir, og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
2: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum?
2: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma.
0: Svo bara djók.
2: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama eða þú veist, hann bara ég, sko því ég náttúrulega þú verður alltaf því að hausin minni þannig að ég fantasía
0: Þetta veit ég,
2: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi
2: Já, og þarna fantasía ég sko
0: Draumóra maðurinn
2: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja,
2: já,
0: sem var ekki neitt
2: sem var ekkert og mig hefur sko og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur
0: Já, ég er enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og svona úlingur þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
2: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
2: Já, einmitt, og ég gert nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyndið shit
2: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko Ég
0: hérna, Kottu með það
2: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko Og hérna
0: Hvenær var þegar þú varst áin?
2: Á virkulið skóla
0: Tíunda bekk
2: Jæ, svona, sjönda, áttunda og níunda
0: bekki Tíunda
2: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma
0: Ok
2: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá
0: Þeir voru ekki að tala við þig
2: Nei, ekki sko Og þeir voru ekki að búa að spendi sko En hérna Og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á
0: já.
2: Ég var svo ástókin á honum
0: Veit ég hver þessi strákur er?
2: Þekkir, ertu meira hvort þekkir hann?
0: Já
2: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko
0: okay.
2: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér
0: Þessi,
2: hann er bara búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta Þannig ég send, við varum að tala saman í svona 3-4 mánuð Ég er náttúrulega bara mest að tala á hann Þannig ég sendi á hann, hæ, vildi bara láta þið vita Er komin upp á spítala
0: Ok
2: Ég get Þetta er fyrst sem ég líður bara illa þetta
0: wow,
2: Nei, þetta er ég fyrst sem bara tenjum ég bara líður illa þetta
0: Ok, þú ert komin upp á spítala
2: Ég segi því að hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita Þeir komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá er það bara út af því og svona hérna

0: kom smá upp á svona, pass að láta hljóma að þetta hefur verið alvarlegt
1: Já.
0: Og við svara ekki þá það bara út af því
2: Einmitt.
0: Hann sendi hjarta tilbaka
2: Hann bara basically hendi Ok Allt í lagi
0: Nei, það svo ógíslegt, skilur við En það svo ógíslegt Því svo var ég eitthvað svona Ég get ekki farið út í dag Því ég bara búið að spýta
2: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni
0: Nei, þannig að ég var heima á heima
2: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
0: Nei, ég var bara inn á heima, veist Bara í einn og halvan sólarhring Af því ég bara inn að passa að það væri samt Eins og ég væri bara
2: spýtala Og honum var drullu sama
0: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, bara, þengar
2: Og ertu lengi
0: Já, ertu lengi
2: Bara ekki kom aftur
0: Þetta sko, þú veist, og þetta á málið það, Guðjónsmóri, þegar ég að segja þetta við núna Og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
2: Nei, ég veit þetta svo satt
0: Þetta er bara bilun, skilur
2: við Auðvitað bilun, ég
0: og,
2: bara
0: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim
2: Já,
0: þú veist, og ég
2: Varst bara að deyja
0: Já, og þú veist, og ég ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara Og maður gætt, ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir, þá bara byrst ég afsökunar að því,
2: skilju
0: Og
2: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
0: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, það bara verið hrættir,
2: skilju Ég komin upp á spítala
0: Ég komin upp á spítala, vildi láta þið vita, ef ég svara ekki, þá það ástæðan, veit ekki stöðuna
2: Já
0: Hjarta Þendir hann tilbaka, drullu sama
2: Gleðilega vanlíð því svo takk

Jú, elskar mín, þú ert að sjálfsögðu að hlusta á trafíkina hér á FM 957. Ég var nú bara að sjá frétt sem að, já, mér blöskrar. Þetta að sjálfsögðu þá James Franco og Seth Rogen og ég náttúrulega drengur fættu 97. Ég búin að fylgja þessum mönnum hérna árabil. Þeir eru ekki lengur vinir. Það nú, reyndar ekki skemmtilegt, leikarinn Seth Rogen segist ekki hafa talað við sinn gamla vin James Franco í ára raðir og hann haf ekki í hyggju að vinna með hon frekar þegar hófu ferilinn saman í sjónvarpsþáttunum Freaks and Geeks og unnu náið saman við fjölda mynda í MeToo-bylgjunni stigu fram fimm konur og sökuðu Franco kynferðislegt áreitni sem gerir út af við feril hans í Hollywood og greinlega einhver fleiri vinarsambönd eftir að hafa leikið báðir í þó nokkru myndum gerðu þeir Franco og Rogen okkar að vinsæla grímiti saman þar má nefna Pineapple Express frá 2008 og ég með tattu úr þessari mynd This is the end, the interview, the disaster artist en árið 2018 stigu fram fimm konur og sögðu hann af að áréttar kynferðslega meðan hann kendi við tísk listaháskólan í New York Franco neitaði ásökum og útkljáði máli með 2 milljón dala greiðslu utan dómstóla árið 2021 það ekkert annað þetta svona Alltaf leiðilegt að sjá menn fara í eitthvað svona djöðus vitleys og hættu þessu bara Nei, við ætlum að halda áfram smá topp tónlist en það má rásand ekki gleyma að taka fram að þú verður að fara nú á erasport.is og skráði í vildar klúbin þá fyrir 10% afslátt af fyrstu pöntun Auto og ert fyrstur eða fyrst að sjá ný drop limited vör og sérstök tilboð eins og til dæmis ég meina það að vera að gefa út í þetta comfort collection ég var nú ekki öðru í fríinu mínu heldur gráa gallanum sko Þetta bara selst upp á einni þannig að ég mæli með að kíkja á erasport.is og já, hunskast að fara hérna skrá sig á þennan lista En hér glænýtt í spilun á FM 957 af síðustu plötu og síðustu tónleikum Louis Það Berdrimir, Marum og Birni með honum og það traffíki með til klukkan 6 í dag

0: Wow, það er að koma rosaleg tilkynning hér. Við erum að tala að 24 Jump Street kvikmyndin er á leiðinni sem er með þriðja myndin og 21, 22, 23 hvað sem þetta heitir. 24 Jump Street á leiðinni eina mínum uppáhalds grínmyndum. En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og þá ætlum ég að segja frá alveg ríkalega sorglegu máli þar sem að Johan Oliver Trí lést í gær minnimi. Förum aðeins betur yfir það hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og... Ég búinn að finna hótel, þetta hótel sem ekki búið að opna en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Þetta trafíkin. Jó, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það verður með að koma rosalegt mál hér bara hvað í gær. Það sem bandaríski tónlistamaðurinn Oliver Tree lést í þyrluslysi í Brasilíu helgina og hann talaði með opinskátt dauðan í viðtali fyrir nokkur mánuðum. Í viðtalinu upplýsti hann meðal annars að erðaskrá hans væri tilbúin og hvernig hann vonaðist þess að hann yrði minnst þegar kallið kæmi. Fyrir þá sem ekki fatta þá að þetta stóra TikTok lag hérna til dæmis frá honum. Fjölskyldan segir hann muni ekki erfa peningin. Trí sem var 32 ára og vinsett tónlistamaður og skemmtikraftur lýsti því yfir í fyrrnefndu viðtali. Hann vildi að auður hans myndi nýtast öðrum listamönnum eftir dauða sinn. Þannig í staðin fyrir að fjölskylda myndi fá allan auðin sem hann búin að fá í gegnum tónlistina. Og myndi hann gera sjóð til að lyfta upp upprennandi tónlistafólki sem á ekki pening fyrir sínum pródúserum og alls konar. Og þetta er maður búin að sjá þetta mikið og hann sagði myndi hann ný sjálfur búin að tala að hvað myndi gerast ef hann myndi deyja. Og tónlistamaðurinn taldi jafnframt líklegt að verk hans myndu halda áfram að skapa tekjur eftir andlát hans og jafnvel aukast að verðmæti með tímanum. Og það mynda sem gerðist, það voru tvær þyrlur sem að skuldu saman í Brasilíu í gær og hann talinn, já, látinn á staðnum og hérna fáum við að heyri honum. Andlát hans hefur vakið mikla athygli allan heim og fjölmargir aðdáendur og samstarfsmenn hafa minnst hans á samfélagsmiðlum. En við ætlum að henda okkur áfram með smá topp tónlist, henda okkur yfir í gullkistu minninganna hér eftir örskamma stund og svo ætla ég að heyri í lækni og spurja út í alls konar hluti þannig í guðanna bænum alls ekki fara neitt.

0: er traffíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við Body Fuel American Bar Solbastóna Smart og Era Sport og eins og var tekið fram hér í dag þá er risa 17. júní party á American Bar annað kvöld þar sem að Pretty Boy Goddamn Chuck og mætir einmitt á miðnætti sama tíma og ég og Jón og Margrét gefum út okkar fyrsta lag burt af klúbnum og að mitt gaman að segja frá því að ég með smá tilkynningu við Jón og Margrét erum að já, kynna kótilettuna í ár tökum laugardaginn þannig það verður gaman og ég hlakka til að sjá okkur öll fersk þar sem að ég og Jón og Margrét erum að kynna inn og kynna út og ég ætlaði nú að hringa í hana og láta hana vita því ég held að hún viti ekki eins og naði sjálf sko ég bókaði okkur bara og hún mæti bara en hún svarar mér ekki þannig við reynum að ná hana og eftir en í tilhefni þess að hún svaraði mér ekki þá ætla ég að spila hræðilega gullkistu minninganna ég spurði einu sinni Jón og Margréti og þetta bara svona þema hjá okkur þegar Jón og Margréti ekki og frægt og í fríi þá spila ég svona eins og til dæmis hér gullkista minninganna hún heitir hlutir sem Jón og Margréti hefur gert fyrir athygli stráka hlustaðu nú vel og ég oft fengi spurningar eitthvað svona þetta grín þúst þetta bara eitthvað svona útastjók nei ég sverða upp á börnin mín sem ég reyndar á ekki upp á foreldra mína að þetta satt, Jón og Margréti búin að sinna með myndir og screenshota þessu öllu hér eru hluti sem að Jón og Margréti hefur gert fyrir athygli stráka
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Við vorum að koma úr skemmtilegustu innkomu sem að ég hef tekið með þér síðan trafíkin byrjaði 20. mars nei 20. janúar segi ég 2025 Það sem að þú ert búin að vera að segja mér hvernig þú varst að sækjast eftir athygli frá strákum með því að þykjast vera dáin og þykjast vera á spítala og svona Þegar ég var að pæla í sér umræðu þá fór ég að hugsa með mér svo til dæmis sko lengi í grunnskóla þá kom ég alltaf á hjólabretti í skólan til þess að halda á brettinu og gælunar Já, ég var alveg góður á bretti
2: Veist,
0: en það var ekkit næs út af því göturnar í Vestmannaeyjum eru ekkit byggðar þannig að þú getir verið á hjólabretti Nei. Það er meira vesen að fara á hjólabrettinu í skólan en að bara skilja eftir heima svo var alltaf haldandi á því svo að gælutna myndi oh my god, guð, hún brettastrákur það var engin stelpa sem að var eitthvað að pæli því öllum alveg sama þú veist það svona hlutir ég geri skemmdarverk veist, einhver tíman þá hérna stálum við fullt á smokkum fórum allir saman inn á bað opnum þá og settum þá á hluti
2: Já.
0: Svona á klósettið og
2: stemmings.
0: Og svona stemmings og svo vorum við svona tístandi en svo bara greið starfsfólki sem þurfti svo bara að þrýfa þetta þetta var ekkit fyndið og það var engin sem að græta á þessu, það var engin gella sem að hafði áhuga á þessu fattaru en hvað hefur þú meira gert Jóna Margrét þess að sækjast í athygli stráka í tilefni Valentínusar hins heilaga á laugardaginn og þetta ekkit grín
2: nei og ég ekki tjóka ég held ég kannski bara nýti helgina að skrifa niður út af því að það í alvöru þetta ótæmandi listi
0: Já, góðan daginn
2: Segðu það ekki
0: Já, ótæmandi listi
2: Ótæmandi listi við hluti sem að ég Fáránlega hluti sem að ég hef gert til þess að Hérna Fá athygli sko Og ég man í þurfti einu svona að fara í aðgerð Að láta fjarlæga Og það sem er svona
0: Vörtu. Vont
2: við þetta Nei, nei Það sem er svona vont við þetta sko Ég held ég hef bara við 19 eða eitthva Það er bara að losa mér hálskirtlana
0: Já
2: Bara svona simpúl aðgerð Og strákur sem ég var að tala á þessum tíma hélt að ég var að fyrir hjartaðgerð
0: Af því þú sagði það?
2: Nei
0: Nú, af hverju hélt hann þá?
2: Jú, það gæti verið
0: að
2: ég
0: hef eitthvað
2: Ég hef eitthvað ruglast þarna og var alveg að tala ég sé að það verið að fara að svæfa mig og hérna og þetta sé erfið aðgerð
0: já.
2: Og af því málið það hálskirtla aðgerð er hálftími og 20 mínútur Þannig ég var með síma mér á airplane-mót í 4-5 tíma
0: já.
2: Til þess að láta lúka alvarlega en það var sko.
0: Og hvað sagði hann? Og hvað gerir hann?
2: Bara, þú veist, þetta var alltaf svona ég var alltaf búin að búa til einhverja svaka ímynd svo þegar ég tek síminn á airplane mót eftir 5 tíma þá engin skil að búa að bíða mér sko. Þetta var ekki þannig, skilur við, þú veist
0: Það var ekki, hæ, ég er alltaf í lagi með því, svaraðu þegar þú getur
2: Nei,
0: nei það var ekki
2: Þetta var bara ekkert, skilur við Alveg
0: Ég er að fara í hjarta að gera Alveg, Jóna
2: Ég man einhver tíma
0: Bara fara til Svíþjóðar
2: Já, ég man einhver tíma þá skildi dagbókina mín eftir á svona public stað í skólanum að vissi að þetta er að vera dagbóki mín, sko Og hérna, skildi hann eftir á svona public stað og það eru ástarjátningar og ljóð inn í þessu bók
0: Já.
2: Og ég var alltaf svona að reyna að fá strákin og, til þess að lesa í dagbókinni til hann átti sig á því svona hérna
0: að þú verður skotin í honum
2: já og svona æ nei þú áttir ekki að lesa hann kíkti aldrei á drullu sama alveg saman dagbókina mína og kannski svona seinasta sem ég með hérna sem ég gert svona fyrir athygli ég hef viljandi klæst bílum minn fyrir athygli
0: þegiðu Jóna Margrét Þegiðu, hvaða bíl?
2: Ég átti sko
0: Ekki bílið sem átt núna?
2: Nei, ég hérna, þetta var á Akureyri Og ég viljandi fest bílið minn líka
0: Þess að eitthvað strákur myndi koma að bjarga þér
2: Já, nema þá kom enginn og bjargaði mér Og ég var bara föst Föst og pirruð Og þurfti bara að moka sjálf með skóhóttni Þetta var alveg glata sko
0: nei,
2: Jú, ég sendi alveg mynd alveg Oh my god, bras Einhver Akureyri sem getur aðstofa
0: Það var engin
2: Það var engin sem kom að hjálpa mér Og ég þurfti alveg að móka bílum með skóhotni
0: Þetta minnir mig á sko, uppáhaldssagan mín Sem þú hefur sagt Það er þegar þú hérna Shit, þú ert svo bíluð Shit, það er svo mikið gæðu Þegar þú hérna Þegar þú kastaði hérna Flösku skeitinu Með nafninu og stráknum sem voru skotin í Allt því þú hélst að myndi finnast Og það myndi rekjast til hann Svo þetta er svo Rómi og Júlía moment Það sem maður myndi standa Ég, Jóna, elskaði Róbert eitthvað
2: Já
0: Og hann myndi Og hún elskaði mig og myndi svo að koma hlaupandi til þín Eftir að fundi flösku skeiti Það er bara núna bara brotið einhvers staðar með glerbrotum og
2: tætt bara og...
0: Blaðið er ekki til lengur
2: Nei, ég veit
0: Þetta er Jóna, takk fyrir að vera þú
2: Nei, Já, þú veist, þetta er bílun Og klessa bíli sinn bara til að senda snapp
0: Klessa bíli sinn, ertu alveg
2: Til að senda snapp klaufi og ég var bara að gera til þess að hann myndi senda mig tilbaka Æ, þú ert svo mikill klaufi
0: Æ, klaufa líjus
2: Æ, klaufa líjus
0: Klaufaras
2: Já, en þú veist, ég fekk svona emoti tilbaka bara
0: Úff, greið þú Gangi ég vel

0: Morgunmaskin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Reyndar engin Jóna Margréti með okkur akkurat núna, heldur ætlu við að fá að spjalla eins við doktor Unu Emilsdóttir, sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði. Sæl og blessuð.
2: Sæl og blessuð.
1: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég eldhress í dag.
1: Já, ég held hlýtur að vera. Ég nú bara að byrja á því að óska til hamingju með afmælið.
2: Já, takk fyrir það.
1: Hvað ertu gömul í dag?
2: Ef eitthvað var að spyrja því?
1: Ja, 31.
2: Nei, ég segi svona, jú, ég svo heppin, ég svo langsum að vera orðin 39 ára gömul.
1: Það ekki neitt, neitt, maður.
2: Það ekki neitt.
1: En fyrsta spurningin mín í raun og veru bara, þú ert sem sagt sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði. Hvað í ósköpunum þýðir það?
2: Já, sérgreinu mín ekki alveg eins vel þekkt og aðrar greinar, en hérna, hún fjallar í raun og stuttu máli áhrif umhverfis á heilsufar. Og þá átt við bara hvernig utanakomandi þættir í umhverfinu okkar geta haft áhrif á heilsuna og sum hverfi er sjúkdómavaldandi og hugtakið umhverfi er hérna skilgreint bara mjög vítt og næri verið í rauninni bara alla óerðafræðilega þætti sem við verðum fyrir.
1: Það er ekkert bara að vera að tala með Laugardalinn eða eitthvað svoleiðis?
2: Nei, þetta getur verið eðlisfræðilegir þættir, efnafræðilegir, líffræðilegir og þetta getur verið félagslegt og byggt umhverfi og þetta getur verið þitt næringhverfi heima eða á vinnustað eða út í náttúrunni.
1: Ok, þá reynda passa svolítið inn í því að hérna áðurnum förum við stóru málin sko, þá er eitt sem að við Jóna Margréti höfum mikið rætt í traffíkinni, hún kannski ekki jafn hrifin að þessari hugmynd, en við höfum lengi talað að okkur langar að spurja lækni út í ég meitt þingurráð.
2: Okay.
1: Og það sem sagt virka þannig að ég gerði þetta mikið þegar ég hérna var í háskólanum, þá vorum við mikið alltaf að sötra bjórum helgar og svona, og þá þegar ég kom heim þá voru alltaf einhverju svona hægðarlosandi hérna dropar og maður átti að taka svona 6 til 8 og þá svona eftir 8 klukkutíma skolaðist allt í gegn. Þannig að ég kom oft heim kannski svona misgáfulegu ástandi og fékk mig kannski 12-13 dropa, svo vakna ég daginn eftir, skola öllu draslinu út og ég bara eins og nýr maður. Mælirðu með þessu?
2: Úf, ég held að ég þurfa að hans að valda vonbrið með þessa kenningu sko.
1: Af hverju?
2: Nei, ég segi sko áfengi, sko þú getur þetta vissulega orðið svolítið kannski léttara yfirmanni eftir hæðalíf sko, en hérna það kannski ekki að því að þú ert eitthvað búin að losa út áfengi, það frásóast ansi hratt sko úr maga og smáþörmum.
1: Já.
2: Þannig að það er löngu farið þá leið kannski hérna þegar maður vaknar, en hérna ég myndi bara óttast ef þetta er eitthvað trend að það getur komið ansi mörg slys í rúm landsmanna og svona.
1: Já, ég er eitthvað sko það. Já, ég lenti ekki því.
2: Ég veit ekki hversu gott þetta er, en ef þú líður svo sett alveg eins og nýr maður, þá ætti ég ekkert að stjórna því, en ég myndi ekki segja að það væri sannkallt læknisfræði. Ég myndi ekki geta staðist það.
1: Er þetta óholt?
2: Sko, ég myndi alltaf reyna að nota sem minnst af svona utanakomandi lyfjum til að gera hluti sem að líkamann ræður vel við fyrir, sko. Það er ekki nema þegar eitthvað vantar upp á að maður eigi að vera að nýta hjálpina, sko.
1: Og það
2: þá getur maður alveg leita til lyfjana, en ég myndi bara, leita annar að leiða sko ef ég var að glíma við mikla þingur. Það er því miður ekkert töfralíf.
1: Gildir þetta líka melatónin?
2: Sko, það er aðeins flóknari umræða, en svona í fljótu bragði já, þá myndi ég frekar sko fara aðeins náttúrulega leið, en ég meina eins og ég sé, maður alltaf meta fyrir hvern og einn og tala með sinni lækni og ræða hlutina, gott að þetta gera eitthvað til að stýra dægur sveflunni með náttúrulegri hætti en að taka inn svoleiðislíf. Þannig að það er svona stuttasvarið.
1: Við mælum ekki beint með þessu, en þá er einhvern veginn komið að stóru málunum. Þú ert nefnilega, ef ég svona mætti sletta, þá ert þú að hérna fara mikið og ræða varðandi húðvörur.
2: Já.
1: Segðu mér aðeins frá því.
2: Já, ég hérna er í samstarfi við Livju og við erum að vekja athygli á húð umhirðu vörum og hversu mikilvægt það er að velja vel þegar kemur að því vegna þess að það er jú heldur betur eitt flokkur sem að hefur áhrif á líkamann af því að húðin er náttúrulega okkar stærsta líffæri og tekur upp það sem við berum á hana.
1: Já.
2: Og Livja hérna er búin að vera að lyfta þessum flokki svolítið og vekja athygli á þessu sem er ofboðslega flott starf og ég er þakklátt fyrir að vera partur af því. En við förum sérst yfir húðvörur þar sem að ég bara vinsa út þær vörur sem að flokkast hreinar bæði fyrir mannslíkamann og fyrir náttúruna.
1: Mm.
2: Eru það sérst óskaðlega. Vegna þess að það er nógu mikið fyrir sem að hefur áhrif á líkamann og þá er rosalega gott að geta tekið upplýstar ákvarðanir til að svona bæja hættina aðeins frá.
1: Já.
2: Og ég ætla að segja betur frá þessari vottun, þessari hreinu vöru í Livju í kvöld klukkan 18.30 og það er hreinlega bara ókeypis að mæta en það er samt nauðsynlegt að skrá sig.
1: Já, hvað skráum við þessi?
2: Maður skrá sig á livju.is og það verður alls konar húllum hæð, það verður 20% afsláttur á húð- og snyrtivörum og svo eru þrír hefni gestir sem fá gjöf og svona.
1: Það er ekkert annað.
2: Gjafakörfu. Já, þetta verður bara gleði en þetta verður bara stutt erindi til að hérna, útskýra mikilvægi þess að velja vel það sem við setjum ofan í okkur en ekki síður það sem við setjum á okkur.
1: Já, þetta er með svolítið góðu punktur, hann pappi sagði, hann er svona rosalegt heilsufrík, hann passa sér rosalega mikið á öllu og hann hefur alltaf sagt að maður á ekki að setja neitt á húðuna sína sem að myndi ekki setja upp í sig. Er það eitthvað rétt?
2: Já, minnst þetta er bara stórkostlega góð ráð. Því miður er það aðeins Það getur verið svolítið flókið að vera í nútíma heimi og sjá endalaust af nýjum vörum koma á markað og hérna, þar eru jú lofórð um hitt og þetta í sambandi við útlit og maður verður svo hérna, fallegur og gljáandi og ég veit ekki hvað. Það er erfitt að vera svolítið í þessum frumskói.
1: Já, þetta er eins og Jóna Margrét hefur alltaf sagt þá hérna og alltaf verið að selja manni svona insecurity í manns.
2: Akkurat. Það er einmitt svolítið málið og við erum að reyna að gera þetta svolítið bara auðveldra fyrir fólk af því að það er fullt af lausnum til, það er alls konar hægt að gera og maður þarf samt sem áður fyrst að átta sig á því að það sé yfir höfuð eitthvað til að vara sig á.
1: Það er bara
2: fyrst að skrifa.
1: Það er bara akkur þannig.
2: Og svo er að koma lausnið að þar á eftir.
1: Við fáum að heyra það einmitt í Livju í kvöld og hættir að skrási inn á núna.is og ég sé það hérna af hverju hreinar húðvörur fyrir betri heilsu. Þér er boðið til Livja skeifunni. Una, takk hella fyrir spjallið.
2: Já, bara takk fyrir mig. Takk bara, fyrir hringja.
1: Bara yndislegt gaman að heyra í þér og bara hlakka til að mæti kvöld.
2: Æðislegt, sömulegis, hlakka til að sjá okkur.
1: Takk hella fyrir og verðum í bandi.
2: Já, segjum það.
1: Ok, bye.
0: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Og vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín, setur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2 til 3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Gaspumpur á lokohlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Það er insane!
7: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

Guðjón Smárinn í trafíkinni hér á FM 957 Búin að vera einn síðan klukkan 2 í dag En það alveg kanóna Að koma að vera með mér milli 4 og 6 í dag En áðunum förum við stóru málin Þá langar með þess að ræða það Sko okkar besti maður Ed Sheeran Hann að fara í frí Hann að fara að hætta í tólestinni allavega í smá tíma Því hann orðin að goddamn daddy Hann orðin faðir Og sagði viðtali að hann ætla að stíga til hliðar á tónlistinni og fara að sinna barninu sem allt í lagi. En ég menna að þú veist, ef það einhver ástæða sem mátt fara aðeins að stíga til hliðar þá það fyrir the goddamn tiny little baby, sko. Og með því ætla að fagna með, já, mínu uppáhalds Ed Sheeran lagi allavega. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Jú, elskar mín, það Guðjón Smárin hér í trafíkinu á FM 957 Engin Jóna Margrét, enda elskar hún ekkert meira en að vera í frí segi ég inn í fyrsta daginu mínu eftir frí en ég verð nú bara við verðum aðeins að acknowledge eitt hérna sko, dóttir Kanye og Kim Kardashian var að spila á sínu fyrstu stóru tónlistarhátíð aðeins 12 ára gömul maður hefur nú séð það hérna held að sé elsta dóttir Kanye West hann nú búin að grilla vel í henni hún með komið hérna hún alveg ótrúlega og fara hann að gefa út sína í einn tónlist og svona en ef að ég var á stóri tónlistahátíð og kemur 12 ára stelpa að syngja ég erði bara ekki drullu sáttur sko þurfum við ekki aðeins þarna að fara að slaka á þú veist, ég alveg Kanye aðdáandi og fór nú á Kanye West tónleika bara núna sko þar síðustu helgi en ég þetta ekki bara rugl hver með fullu viti nennir að horfa eina 12 ára upp á sviði vera að syngja og dansa og tralla út á hún dóttir Kanye West þetta náttúrulega bara rugl mér langaði bara rétt að taka það fram að þetta náttúrulega bara ekkert annað en vitleysa en hér á slaginu klukkan 4 þá ég að fá alvöru kanónu sem ætlar að koma að vera með mér til klukkan 6 í dag ég ætlum ekki að setja einirna á einhverju bladri lengur sem að hendi smá topp tónlist svo fer þetta byrja traffíki með til klukkan 6 í dag og já, já.

0: Deep Machine, Justin meðlagið Sorry hér í Sorry hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárin sem búin að vera einn hérna síðan klukkan 2 í dag En ég mitt kom með auka gesta stjórnanda dagsins hér Og við ætla að fá að kynna það fyrir þér eftir örsnögg skilaboð Þannig ekki fara neitt og við byrjum en að þátt almennilega hér eftir eina mínútu
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
2: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síða FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Gulllétt öl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Vísir.is Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár? Dagskráin? Klár? En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Tveir fyrir einn í dag.
1: We're so back.
0: We're so back. Ég er ekki að djóka, ekki bara er ég komin úr fríi, ég er ennþá í fríi frá Jónu Margréti. Velkomin, Jóhanna Helga.
1: Thank you.
0: Sunnudagar eru mættir aftur.
1: Sunnudagarnir eru mættir aftur.
0: Ég held að sko...
1: Við hefum ekki verið í útvarp síðan á sunnudagi, þannig við.
0: Nei, það er bara... Þetta er nánast bannað.
1: Já.
0: En við ákveðum bara í dag. Það er mánudagur, það er ný vika.
1: Við erum að stelast.
0: Við erum að brjóta öll lögin og Guðjón og Jóhanna eru mætt aftur saman.
1: Þetta er svo cute.
0: Þetta er æðislegt.
1: I missed you.
0: Já, sömu leiðis. Hvað er að frétta þér?
1: Herðu bara, þú veist, sama áðan, sko.
0: Já, bara.
1: Talaði við þetta rétt að, sko.
0: Talaði við maður. Herðu, það er margt sem þarf að gera í dag.
1: Yes.
0: Og einhvern veginn bara fyrsta sem ég langa að spurja og tveggja barna móðir, Bretar banna samfélagsmiðla notkun upp á 16 ára aldri. Hvað finnst þér?
1: 16 ára.
0: Mm.
1: Ég minnst 14 ára kannski.
0: Já.
1: Meira í lagi, sko.
0: Hvað varst þú gömul þegar þú ferð á samfélagsmiðla?
1: Ég var yngri en 16.
0: Sko, ég náttúrulega bara fór á Facebook 2008.
1: Já, same.
0: Þegar ég er 11 ára.
1: Já, emmitt. Vá, ég er 12 ára þá. Ég var líka á MSN bara, ég átti ekkit erindi þangað,
0: sko. Ég átti einn vin á MSN og það var frændi minn.
1: Já,
0: ég sendi á alltaf, hæ, ertu online?
1: Ég var alltaf bara að flörta ykkur gæja á MSN.
0: Nei! Sko, ég er ekkit okkar, en ég sakna svo mikið gömlu tímana og samfélagsmiðlum áður en fólk svona átti sig á því hvernig átti að haga sér.
1: Já.
0: Því að ég var alltaf bara að gera status á Facebook.
1: Já, já,
0: það same. Var málið.
1: Og þetta var líka alltaf svona, what are you thinking, dæmi? Þannig þetta var já. Bara eitthvað, þú veist, is og svo bara eitthvað, nei, býttu hvernig var þetta aftur?
0: Jóhanna Helga is...
1: Já, ég er bara í góðum gýr sjáir, bara.
0: Já, já, já,
1: var... Fyrst var það þannig, sko.
0: Já, ég spurði alltaf á netinu, sko. Hæ, mér leiðist, hvað á ég að gera?
1: Og fékkst alveg svör.
0: Nei, þú veist, einhver svona Já, það var nefnilega að finna við þetta var. Þú veist, ef þú myndir setja í dag á Facebook, hvað á ég að gera? Það myndi engin svara.
1: Nú fengi
0: ég
1: alltaf að læka það, sko.
0: Nei, nei, á þessum tíma þá var þetta bara hvað ertu búin að gera í dag?
1: Já.
0: Ég er búin að vera á hjólabretti.
1: Ég prófaði það að fara út að hjóla.
0: Já, fara út að hjóla.
1: Farðu nú í dalinn og taktu brekkuna þarna.
0: Horfðu á sjónvarpið, alveg ömulegustu samræður bara sem til eru í heiminum, en ég saknaði þetta var svo mikil einlægni.
1: Já, þetta var krútt, sko. Þetta var dúlla.
0: Hvað aftur elsta dóttir þín gömul?
1: Herra, hún 6 ára. Hún fyrir grunnskóla í haust, sko.
0: Og líður eins og an old piece of shit.
1: Nei. Ég raun ekki, ég svo ung í anda.
0: Hvað ertu gömul þegar þú eignast fyrsta barnið?
1: 23.
0: Fínn aldur.
1: Já, ég samt bara baby.
0: Ég er nefnilega sko.
1: Fyrst þér ekki alveg galið?
0: Þegar ég var 18 ára, þá hugsaði ég, tjöfull er ég fullorðinn.
1: Já. Mér fannst ég ógæslega gömul 23 ára, sko.
0: Já, svo fatta bara, svo hugsa maður í dag.
1: Já.
0: Ég var hálfviti. Þegar ég var 18 ára, ég vissi ekki neitt.
1: Nei, hvernig varst þú 18 ára gaman?
0: Ég var bara drullu slagur. Ég var svo þægilegur og hérna.
1: Já, mamma einn myndi örgulega segja það sama.
0: Já, ég veit ekki, sko, ég held nú alltaf þegar ég hugsaði tilbaka, þá hugsaði ég var draumabarn. Ég var svo þægilegur og það var svo lítið sko, sem þú þurftir að hafa fyrir mér.
1: Ég var til að hringi mömmu þér núna, sko.
0: Ef við að gera það?
1: Ef
0: að
1: gera það?
0: Hringi mér mömmu og sjáum hvað hún segir við þessum að sjábyrðu. Sjá hvað hún svari, ég held að sé, hún er búin að hún hætti að svara FM, sko.
1: Já, ég skil það, sko.
0: Alltaf þegar 511-0957 hringir í Sigurlínu Guðmundsdóttir, þá alltaf, hvað?
1: Já, hún er bara, deny.
0: Hringir, sendir mér
2: Halló?
0: Já, Sigurlínu Guðmundsdóttir.
2: Hæ, Guðmund.
0: Sæl og blessu, þú ert í beinni útsendingu í Traffíkinu og FM 957. Við erum með eina spurningu við Jóhanna Helga, hún Jóna er í fríi.
2: Já.
0: Spurningin er, hvernig var 18 ára Guðmundsmári?
2: Úf, það var dásamlega skemmtileg.
0: Ég er að segja það.
2: Og líka mjög krefjandi, sko.
1: Já, ég trúi því.
0: En hvernig krefjandi?
2: Bara típa, parkour típa.
0: Ekki segja þetta.
2: Jú.
0: Ég var ekki, mamma mín, ég var ekki parkour þegar ég var 18 ára.
2: Ekki þegar varst át, nei, það er reyndar rétt.
1: Nei, ég var 17 og háls.
0: 18 ára í parkour, mikið.
2: Henda fyrir baklipp og svona.
0: Já, ég var að fermast þegar ég var í parkur, sko.
2: Ég veit að ég er líka bara að stríða
0: þér. En hvað var ég að gera?
1: Þú mátt bara að stríða henni, sko. Þetta er að go both ways.
0: Ekki þennan tón.
2: Nei, þetta er líka both ways.
0: En var ég ekki bara drullu þægilegur, öskrandi Call of Duty og bara...
2: Jú, við skal alveg gefa þér það.
1: En Guðjón vill meina, sko, hann hafi verið drauma bann. Og þá er ég að tala bara, þú veist, ég er að tala bara svona, hvað ég var að segja, bara 0-6 ára, bara upp að grunnskóla göngu, hvernig var hann?
2: Já, hann var reyndar óbúslega þægilegur og góður, sko.
1: Eða það?
2: Hann má eða það.
1: Ok, svafan á nóttinni.
0: Já,
2: hann var svona hálfgjöld eldiborgarabatt.
0: Já, Þetta er mamma búin að segja með öll börnin sín og svo orðið einhvern veginn öll einhvern veginn allsbyr í græmmetinu í krónunni bara.
2: Nei, það varst bara þú.
1: Já, auðvitað varst það bara þú.
0: Hefur þú heyrt þá sögu Jóhanna?
1: Nei.
0: Þá var ég einhvern tímann ég að búin að spyrja mömmu, maður fann að mig. Hún sagði, nei, farðu þarna krakki. Drullast í burtu drullast í burtu krakka anskoti
2: stopp nú, kæri vinur
0: ég var svo fúll að fá ekki athygli, ég fór bara í klifrað upp í græmmetið, fór bara á limin
1: já
2: Guðjón Smári, viltu segja satt rétt frá
0: hvernig var þetta
2: eiginlega? Við fórum bara í goður hérna búðina og þú varst bara með mér á stígvélum og í buxum og lappandum og reyna að fá nammi og svona, ég sagði nei, það er ekki bóði og hérna, og svo bara allt í innu finn ég þig ekki og fer að leita, það stendur það sem að græmmetið og allt er, þú fyrst ekki ofan á og fyrst ekki upp í græmmetið dallir.
0: Ég var ekki bara með limin einnig melónu.
2: Það fyrst ekki tala svona.
0: Nei, ég er bara að spurja og þetta er góð saga.
2: Já, leiðum mér að klára það.
0: Okay, okay.
2: Og svo stóðstu bara þegar ég fann þig og þá varstu bara búin að gera niður þig á stígvélunum og bara, mamma og ég fann þig og náttúrulega bara hysjaði upp við brækurnar og bara hendir í körfuna og labbaði með og kláraði vesla og fór með
1: en þú kláraði vesla og hver ánum
0: en ég skil ekki alveg út af því að ég man ekki alveg eftir hver var ásetningur í minn, hvað vildi ég fá út úr þessu?
1: Þú er alltaf verið aðtilisugur
2: mögulega eitthvað sem heitir aðtilisugur minn
0: ég nú ekki verið þekktur fyrir aðtilisugur manni
2: nei, ég veit
0: Herðu, við þurfum að halda áfram hérna þátt æðislegt að heyri þér Sigurlín Guðjónsdóttir, þú farið ljós frá mér
2: Elska
0: þig, heyrðum
2: Bye
0: Já, það er partí hérna í trafíkinu Ég finnst ég að þetta var Sigurlín Guðjónsdóttir
1: Þetta var alltaf gott
0: Þetta er, sko, mamma mín er best
1: Já, hún er dásamleg
0: Leinda líka mamma þín er, herðu, við verðum að Sko, þetta er það sem við gerum
1: Já.
0: Við situm bara á blaðurinu Já. Við þurfum líka að fá smá topp tónlist Og lagið á leiðinni heim Jóhanna
1: Það er ekki ástöð
0: Nei, og veist það hverju?
1: Akkurri.
0: Ég er að fara á tónleika í lok þessa mánaðar
1: það, Nei, já, leið mér að gíska Býti, hvað er það að fara
0: á
1: tónleika?
0: Ég er að fara til London
1: Er það Harry Styles?
0: Ég er að fara á Harry Styles í lok mánaðarins með konni
1: Shut up, mom!
0: Og þess vegna er lagið á leiðinni heim Sign of the Times, mitt uppáhaldslag með Harry Styles, Guðjón Smári og Jóhanna Helga með þið til klukkan 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbarstofuna Smart og Era Sport

0: Hate It I Made You Love Me hér í trafíkinu á FM 957. Engin Jóna Margrét þessa vikuna og það er bara ágætt.
1: Ég sakna hennar nú alveg frammi en ég elska að við fáum að vera saman hérna.
0: Já, sammála. Long time.
1: Já.
0: En það er sko eiginlega fullkomi manneskja fyrir þetta umræðu því að hérna, nú er lofaland í gangi.
1: Heldur betur.
0: Já, þú komið. Ég veit það, sko.
1: I know.
0: Það þarf ekki að segja Jóhönnu Helgu að það sé lofaland í gangi. Það eru hvað, 13 þætti búnir?
1: Já, eða 14, býtum við að mér að tjaka.
0: Já, þessu kannski
1: ég hefur, hérna.
0: Skiptir engu máli í ljósu umræðu.
1: Þeir eru 14.
0: Já, ég serði ég alveg með puttan á púlsinu,
1: já,
0: sko.
1: Já, þú ert alveg sirkan. Er Íris að láta að horfa svolítið á lofaland?
0: Ekki láta, en í gær.
1: Eru þið að horfa saman?
0: Nú er náttúrulega, sko, við Jóna Margrét ekki út lag, ekki á morgun heldur hinn.
1: Heyrðu, wow.
0: Burta klúbnum.
1: Burta klúbnum.
0: Mjög spenntur að sína frá því, en hérna.
1: Burta klúbnum, ég flý.
0: Wow. Þetta er lag.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag, sko. Og ég var að vinna upp í rúmi í gær að lægin og ég ykkur markasetningu, edita myndir og vídeo og TikTok og svona og þá hún að horfa á lofaland hliðina mér.
1: Ok.
0: Ég datta þess út og fór að horfa með henni.
1: Ok.
0: Og ég er að horfa á sérst næst nýjasta þáttin.
1: Ok.
0: Ég eina sem ég hugsaði bara, ok, ég veit þetta er gaman. Ég hef aldrei sagt, ég elska góða raunveruleika þætti, sko Love is Blind bara uppáhalds sjónvarps mitt í heiminum.
1: Varst það rop?
0: Já,
1: já, ok, ég var bara að
0: Vá, wow, þetta var alveg glata rót, sko. Nei, hérna. Og ég var að horfa á hann að horfa á Lofaland.
1: Ok.
0: Ég elska gott reality TV, ekki miskilja mig.
1: Nei.
0: Er Lofaland bara fólki sleik og rífast?
1: Svona 75%
0: já. Já,
1: en máli er, sko, að sería núna, sko, oft fara þær alveg stundum svona hægt af stað.
0: Já.
1: Sería núna, hún er alveg bara svona.
0: Já, ég hef heyrt að hún sé power sería.
1: Hún er bara fjúm.
0: Já, ég hef heyrt að þetta sé mikil power
1: seriá. Já, hún er það, sko.
0: Og ég fór að velta fyrir mér, þetta er mesta manipulation seriá sem ég séð. Því ekki nóg með það allir að gaslýsa hvort annan. Þá er alltaf svona leikir sem þau eru settir í.
1: Já, já.
0: Þá er það alltaf eitthvað svona, ok, farðu í sleik við manneskjuna sem
1: að myndi. Alla nema partner þinn.
0: Já, farðu í sleik við einhverja píu
1: já.
0: Sem þú myndir vilja að deyta ef þú værir ekki með gælunni sem þú ert að deyta núna.
1: Einmitt, þetta er alveg savit.
0: Svo er allir bara.
1: Hætti ég að þú væri bara, þú og Íris væri bara nýbyrja að deyta.
0: Svo kem bara hérna.
1: Farði í sleik við alla nema Írisi.
0: Já,
1: og hún setur að bara horfa þig bara já. Í bullandi.
0: Svo var einn gæi, þá var sagt farði í sleik við heitustu gæluna hérna, fyrir utan maka.
1: Já.
0: Og hann fyrir sko horku.
1: Já.
0: Tungaði einhverja gælu þarna. Og hvað gerir gælan sem hann er coupled up with? Klappar svona fyrir athöfninni og líka strákurinn sem er að deyta stelpuna sem að hann veri sleik við, ég sagði.
1: Þetta er hrikalegt.
0: Hvað er ég að horfa á?
1: Já, þetta er ekki gott, sko.
0: Svo bara kortir í seinna, þá farið þau að rífast því allir eru brjálaðir í skapinu.
1: Já, eðlilega, ég menn, að horfa á bara partnerinn í sleik, skilu, hvað pirraðar er þeir?
0: Lappar ykkur 2 metra alfameil og fyrir sleik við kærustuna þeirna.
1: Já,
0: þú ert eitthvað bara,
1: sko.
0: Þetta var flott
1: já, þetta, þú ert æðislegastur og flottastur og bestur og frábærastur.
0: Á hvað er ég að horfa?
1: Ég, sko, þetta er alveg. Þetta er. Og það er.
0: Og það er.
1: Hvenær fáum við það í spilinu?
0: Það er að koma.
1: Ok, það er.
0: Það er að koma. En veistu, ég verð að gefa líka bara lofaland. Þetta lið sem er að framleiða þetta.
1: Já.
0: Þau við kunna gera efni.
1: Já, 100%.
0: Á ég að segja þær af hverju ég horfi ekki á lofaland.
1: Já.
0: Það er ekki því að fólk er bara í sleik og að rífast. Það er náttúrulega bara efni fyrir sig.
1: Það er bara prime.
0: Hver hefur tíma að horfa á þetta, Jóhann Helga? Þú ert búin að horfa alla þætti.
1: Mm-hmm.
0: Þú átt 2 börn, fjölmiðlakona.
1: Já.
0: Þú átt, hérna, sko, alfa meil husband sem er 2 metrar og kyntákn.
1: Ok, já.
0: Hvar finnur þú tíma til að horfa á þetta?
1: Herðu, það er, sko, ég horf alltaf á mótnana. Ég vakna alltaf aðeins fyrir.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ertu ekki
1: að
0: það er bara psychopath behavior?
1: Nei, á menn er að græja mig.
0: Hvað ertu lengi að græja þig?
1: Veist, ég get verið hálftíma en þegar að lávalend er þá er í klukktíma.
0: Þannig þú ert að vakna. Úlrik fer með börnin í leikskóla.
1: Já, mjög þú, oft.
0: Og ég segi svona bara til dæmis.
1: Já.
0: Og þú vaknar, græja fyrir vinnu og ert, ok, heyrðu þetta, ert að haxa kerfið?
1: Já, veistu hvað ég er að gera?
0: Hvað?
1: Sko, nú er ég búin að vera ógisla leiðilegum, svona leiðilegu tímabil núna. Ég er ekki að ná að vakna, þú veist, ég elska morgunæðingar.
0: Já, ég veit
1: þetta. Ég mæti alltaf hérna bara í, sko, húrrandi góðu skapi því ég næ morgunæðingar.
0: Sem er geitað.
1: Já.
0: Ég nýbyrja að vinna með þetta.
1: Já, en ég er ekki að ná að vakna núna, ég veit ekki af hverju, ég er að fara bara ágætla snemma að sofa, þú veist, það er ekki svo, það er ekkert, skilur, ég er að borða bara nokkuð hollan og fjölbreytta mat, skilur, það er ekkert að, fattur mig. Herðu, ok, allá hann, ég er ekki að ná að vakna. Og í morgun var ég með vekjarklukku til að fara morgunæðingu og ég snúsaði aðeins.
0: Já.
1: Og ég miskildi hann geira minn í morgun sko.
0: Já.
1: Ég hélt að hann þyrfti að fara fyrr. Þannig að ég var vöknu rétt fyrir sjö og ég eitthvað svona fokk, hann þarf að fara 7:30. Þannig að ég ekki að fara í gymmi, skilur
0: já,
1: Þannig að ég
0: já.
1: Bara ekki að fó bara fram úr og hoppa í styrtu og, og hérna kveiki svo alavalend og byrja bara að græða mig. Svo þarf hann ekkert að mæta snemma hann, ég hefði alveg náð morgunæðingu. En veistu hvað ég gerði morgun?
0: Hvað gerirðu?
1: Veistu, ég var mætt hérna rétt fyrir tíu ég...
0: Rétt fyrir tíu? Og varst mætt svona
1: 9:59:30 Já, ég hafði ómikinn tíma í morgun. Ég hafði ómikinn tíma, ég veit ekki
0: hérna.
1: En allavega rétt fyrir tíu, alveg bara 30 sek í tíu, skilur við hljóp hérna inn bara, já, góðan daginn. En það bara fín.
0: Móð bara.
1: Já, allavega, ég horfði alveg valand, græjaði mig, ég náði að taka upp 2 hall á TikTok.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég átti mjög produktiv morgun þó ég hef ekki náð morgun ekki.
0: Sko þetta minnir mig á, sko, ég lenti í rifrildi í morgun við konuna minna.
1: Nú?
0: Ég held ég hafi skammað kærustunum minna í fyrsta skipti síðan við bara kynntumst.
1: Veitu hvað?
0: Já, ég ætla að segja það betur frá því hér eftir, já, hvað, 1, 2,

0: Glænýtt í spilum Talk to me, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Veistu hver Damian og David er?
1: Nei, en hann, það er eitthvað annað lag með honum líka sem að við erum með eitthvað inn í kerfinu.
0: Já, sko, hann er sko reis upp á stjörnuferilsin með
1: Skust upp á stjörnu himinin
0: Úr Eurovision
1: Nú, byrju, hvað þetta er hann? Damian og David. David
0: Þetta er gaurinn úr Måneskin Þetta er Måneskin gæinn?
1: Nei, hann er Italian singer, sant?
0: Já, Måneskin er ítölsk hljómsveit
1: Að það?
0: Goddamn idiot
1: Og ég haldi að væri sænst eða eitthvað
0: Ég segja bara eitthvað
1: Nei,
0: Nei, hún er sænsk
1: Måneskin, er þetta ekki, þeir eru ekki tunglskin eða?
0: Það veit anskoti
1: Jú
0: Já, bara,
1: Ég alveg sverða
0: Þetta er gaurinn hérna
1: Þetta er hvorek að kvasta Hvernig hvað sér að doro Måne
0: Hann ákvað að fara solo
1: Rock band
0: Rock band frá
1: Bittu, Italy, what?
0: Ná, hvamlega, Guðjóðs Márin hérna og Jóhanna Helga með því er í
1: Bittu, leið mér að Google Translate þetta
0: Google Måneskin. Translate þetta?
1: Google Translate
0: Google Já, Translate á Måneskin
1: Hvað Måneskin þýðir, út af því að ég er alveg
0: Mánahúð
1: Moonlight, Danish, Bang. Sko
0: Já, já, já, það er eitthvað rétt í þessu hjá þér Þetta er ítalsband og þetta er ekki einu svona það sem við viljum að ræða hér Alls Heldur alltaf ég að ræða við þeim Ég er svona, ég segi nú ekki skamma en ég Já, þetta er rifrildi við kona í morgun
1: Jesus.
0: Ég er svona, ég leta hans í mér heyra
1: Af hverju?
0: Ég fóð mjög seint að sofa
1: okay.
0: Ég var að gera
1: Og það er henni að kenna
0: Já, já, ég bara leta henni að heyra það Nei, ég fór að sofa klón tvö í nótt
1: okay.
0: Var að vakna svona nýju okay. Ákvað að sofa aðeins lengur Ég fóð seint að sofa En kærasta mín vinnur í banka Og erum
1: þetta bara mætt
0: banka í landsbankanum Jesus maður Og Hún alltaf vaknar bara mætti vinna á átta
1: Já, og queen
0: En hún er svona eins og Jóhanna Helga vinkonu mín og er upp með að vakna á mótnana Þannig hún er alltaf með 30 vekjaraklukkur
1: Já, snúsa
0: Snúsa vekjaraklukkur Og ég þarf að vekja hana Og í morgun þá fekk ég bara svona Ég get ekki sofnað, ég get ekki sofið Þú ert að eyðileggja svefnin minn
1: Reitsaður á hana
0: Jæs, ég var í angrís, ég held að það er fyrst kitt sem ég var pirraður út í kæristunum Ég var bara, ert að grínast vaknaðu og farðu fram úr svo ég geti, þú veist bara, tíu vekjaraklukkur
1: drullaði fram úr
0: Nei, ég er ekki tjóka Já, ég bara, komin í bara þegar drullaði fram úr og slökkva vekjaraklukkunni
1: Sétt
0: Því ég ætlaði svona aðeins að hvíla Ég held ég að við sofið svona 5 tíma í nótt
1: Já, ok, þetta er alveg valid sko, en hérna En reiði leysir engin
0: Nei, tjók. Ég
1: er
0: nú kannski
1: nei, En þetta er samt alveg valið Ég skilið út að ég er líka svona sko Geri stundum alveg mökk pyrraðar á þessu sko Þetta er alveg pyrrandi Ég get að límynda mér það sko
0: Já, ég er lefnilega Þetta hittaði mér morgun Þetta er orðið svona vani Að vekir að klukkan Hún vekur okkur
1: Já.
0: Þá þarf ég að sjá það að koma henni fram úr Og hún sér alltaf, Guðan,
1: þú verður Bara sem
0: ég er með stimma Ángrís, hún sér alltaf, þú verður að vera svolítið grimmur við mig Og láta mig standa upp og fara fram úr Því hún nennir ekkit að vakna Ég held að bara, ok Svo vakna ég við vekjara klukkuna hennar
1: Já
0: Kem henni fram úr Svo fer hún ekkit fram úr
1: Nei
0: Þá er ég bara vakandi bara frá kortir yfir sjö þá,
1: Já
0: Bara komin fram úr
1: Já, það er alveg pirrandi sko.
0: Hvað á ég að gera?
1: Ég veit ekki sko, ég nefnilega er í þessa megin þarna sko að því ég er bara svona sjálf
0: Það eru góður áð frá Jóhannu Helgu hér í trafíkinu FM 957 Við viljum að halda áfram að vera í fallegu samstarfi við Bóti Fjúl, Amerikabar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport Og viljum að mæta hér betur eftir örstnögg skilabóð Þá er að fara hendi í manstu gamla lagi
1: Lonely, I'm Mr. Lonely Love that
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
6: Pepsi sumari mikla er hafið Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
5: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Já, veistu, ég hérna, ég hafði drullu gaman að því.
1: Já.
0: Og það sem eiginlega ég verð að segja með Amsterdam er að sko, þetta er fyrsta skipti sem ég fór í menningasjokk.
1: Já.
0: Ég hef nú farið til alls konar landa. Jó, reyndar svona, ég var í sjokki þegar ég fór til New York.
1: Ok.
0: Út af því að þú veist, ég frá Íslandi,
1: já.
0: Ég hef aldrei farið á exotic staði.
1: Nú, það ekki bara frá Íslandi, úr frá Vestmanni.
0: Ég frá sko. Vestmanni. Eða
1: úr Vestmanni.
0: Og ég hef aldrei já. Farið til nánast stórborga. Svo fer ég til njú, ég er ekki tjóka Jóhanna Helga, þú ert að horfa bara á dreng sem er búin að vera læstur í Call of Duty bara inn í herbyggi.
1: Já, ég er að horfa bara okkar krútt.
0: Ég er bara lítilt strákur sko,
1: já.
0: Lítilt drengur eins og Villi vil segir og sko.
1: Það er annað en ég sem er alinn upp í borg óttans.
0: Já, og búin að fara í alla staði í heiminum og verið á sem bláu sjóum á ná játt.
1: Karabíska,
0: og, já.
1: En
0: svo
1: okay.
0: Mæti ég til Amsterdam
1: já.
0: Og með sko þremur geðsjúklingum og við erum hann að lappa í miðbænum. Mm-hmm. Svo bang. Herðu, rauð ljós út allt.
1: Aha.
0: Þá er ég mættur í rauðakörfið. Ég er búin að heyra svo mikið þetta. Ég var svo spenntur að sjá.
1: Mm.
0: Ég verð að viðurkenna þetta er ekki alveg jafn aðlandi.
1: Nú.
0: Og maður svona gerði sér alveg grein fyrir. Ég var svo spenntur að sjá öll fíkniefnin og bara vændið að þetta er bara
1: Já, þetta er upplifun.
0: Þetta er upplifun.
1: Já, algjörlega.
0: Svo mætti ég í rauðakörfið og allt í einu blasi við mér því að planið var alltaf að fara í rauðakörfið og skoða.
1: Já, eðlilega.
0: Ertu að fara til Amsterdam sko að hjóla? Nei, þú ert að skoða skrítidót og verða fyrir einhverju fáránlegu.
1: Já.
0: Svo mætti maður þetta bara óða stemming og gaman og við erum bara mættir í rauðakörfið. Ég verð að viðurkenna, ég er bara blöskrað þegar ég sá hérna gluggana. Gælunar í gluggunum.
1: Þér blöskrað?
0: Mér alveg blöskrað. Ég kom aðna og allt í nú ertu bara
1: hvað. Það var mikið
0: sagt. Og ég er að labba aðna, stendur bara kona í glugga. Mændiskona, hún er svona að benda á því svona, kanntu inn og ég fekk svona, þetta er bara rugl.
1: Ok.
0: Ég fó beint í bara, þetta er dóttir einhvers.
1: Í
0: það
1: aldrei.
0: Er rosalegt að horfa á þetta.
1: Já, þetta alveg, ég hef ekki komið til Amsterdam, sko.
0: Þetta er alveg smá sett.
1: Já, ég trúi því, sko. Mér er alveg sorglega pæling.
0: Þetta er það, út af því að þú veist alltaf að tala Amsterdam, þetta er mikið partí og gellur og dóp og eitthvað, svo mætti ég og gellurnar eru hann að auglýsa sig og ég fekk svona, Nei, þetta er bara bull. Þetta er ríkalegt að horfa á þetta, Jóhanna.
1: Æi, það er, ég bara ekki að vera farlams.
0: Jú, þetta er geðvikt, sko.
1: Ok.
0: Og maður, ég sko, svona, fór á Kanye West tónleika.
1: Hvernig var það?
0: Geðvikt.
1: Já.
0: Djöfull er hann ruglaður.
1: Já, ég geti alveg farið á Kanye tónleika, ég veit ekki henni það.
0: Já, við líka sérstaklega því að sko, hann... Tónleikarnir snúast bara hvernig stuði hann er í.
1: Já.
0: Þetta er basically bara, svo kemur lag og hann er að rappa með, úst, hann syngur bara með lögunum sínum eins og hann ennir.
1: Já, emmitt.
0: Og spilar bara undirspilir.
1: Lætur svo bara krátið taka.
0: Já,
1: hvernig var Heartless?
0: Geðvikt.
1: Tók hann mikið af því að þú veist, var það bara krátið?
0: Sko, þetta er bara 60% undirspil og hann stendur bara að leiðu fólki að horfa á sig sem er svolítið hluti af upplifunni að því það gæti engin annar verið með, úst,
1: Nei.
0: Og sér mig ekki verið með tónleika og láta undirspili taka burt á klúbnum og menn ég horfi á fólkið og ég bara einhvern veginn að chillu upp á sviði
1: bara mjút.
0: Já, hann er bara þarna svo þegar hann nennir ekki meira á laginu þá segir hann bara next song hann öskrar bara á DJ-in skiptum lag svo er bara
1: What?
0: Svo setti, þetta var alveg viral á TikTok á þessum tónleikum, þá setti hérna DJ-in vitlust lag, hann bara ég rek þig ég ángrís rek þig og svo veist, hann er bara að lesa yfir starfsfólkinu því veist, hann er ekkert með eitthvað svona inn í rætt eitthvað samskipti baku tjöldin hann er bara með mikrófónin og er bara drullastu til að setja rétt lag á aumingir, maður er svona já,
1: jæja, þessi DJ verið ekki með honum að næsta sjá
0: já, ég ætla að segja á tónleikunum, ég ætla að fara að lækka launin nú fer ég að lækka launin
1: já.
0: Gæin er ekkert eðla ruglaður hann er bara að gera eitthvað
1: já, ég, what? Ég veit ekki hver ég sagði what, þetta kemur
0: ekki á what? Nei,
1: what?
0: Svo bara, veist, Amsterdam, þetta var bara steiktasti staður sem ég farið á. Það er ekki hægt að segja meira það.
1: Hvernig er verðlagið svona í Amsterdam?
0: Ég bara evra. Ég veit ekki, ég bara ángríns.
1: Bara borga brosa.
0: Ég hugsaði með mér, ef eitthvað kostar evrur, þá er þetta sem í ókeypis.
1: Já, þetta er svona girl math.
0: Þetta er svona girl math, ég bara í útlöndum. Og þessi skýrta kosta 6.000 skall að bara kaupi hérna, þetta eru evrur.
1: Já.
0: Svo kom ég bara heim með 0 krónur á bankabókinni.
1: Uff.
0: Ég dæmdi bankabókina.
1: En af hverju er þetta svona, af hverju er maður svona í útlöndum? Ég er líka
0: bara,
1: svona sko.
0: Ég skil það ekki.
1: Ég kann ekki einu svona konverta eina evru yfir í íslenska krónu, sko. Nei, ég er í alveg
0: nú. Kanntu það ekki?
1: Jú, ég kann það í símanum,
0: já,
1: ekki höstum á mér, skilur. Nei. Ég er ekkit bara eitthvað, já, ein evra,
0: Nei, það er bara svo

0: ég er að fara að henda okkur yfir í já, eitt af mínum uppáhalds sem er í raun og veru bara hvað er að frétta mm-hmm. og þema í dag eru furðu fréttir frá Flórída. Hvað er að frétta í traffíkinni? Maður var handtekinn fyrir innbrot á leiðinni í réttarsal vegna innbrots. Hvað er að?
1: Þetta er alltaf gott.
0: 34 ára maður í Flórída var handtekinn eftir að hafa reynt að brjótast inn í húsbíl á meðan hann var á leið í dómshús þar sem hann átti að vera að mæta vegna innbrotsmáls.
1: Þetta er ekki alltaf að klára, þú veist, réttarhaldið á hann og byrja á næsta.
0: Fjölskylda sem var inn í húsbílnum sagði lögreglu að maðurinn hafi ítrekað reynt að opna læstar dyr og meira segja aftengt húsbílinn frá rafmagni.
1: Já.
0: Þegar lögreglan fann manninn útskýrði hann máli einfaldlega. Hann var á leiðinni í réttin vegna innbrots ákæru og vantaði fín föt til að veri. Lögreglan taldi ekki alveg nógu og góða afsökun og maðurinn endaði fangelsi.
1: Æ.
0: Þú ert á leiðinni innbrots sko, eitthvað, courtroom og brýst inn til þess að finna föt. Áttu ekkert.
1: Nei, ég er ekki.
0: Vist, hvað er heima hjá þér? Eitt stóll?
1: Ég ætla hann, kannski á hann heimilega.
0: Nei, jú, hann hlýtur að vera.
1: Fylgir það sögunni?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kona hringdi þrisvar í neyðarlínuna vegna þess að hún fékk ekki jelloskot. 68 ára kona í Flórída var handtekin eftir að hafa hringt þrisvar sinnum í neyðarnúmeri 911 vegna þess að bar neitaði að selja henni jelloshot.
1: Sýtka, það er valið, maður.
0: Finnst þér?
1: Já.
0: Konan óska eftir aðstóð lögreglu við að útvega sér áfengi frá stað sem heitir Nowhere Bar. Spurði einnig hvort að löggan gæti svo skutla sér heim. Svara lögreglunar, við báðum beiðinum, var nei.
1: Jæja.
0: Þegar lögreglumenn mættu á staðinn sátu þeir kona fyrir utan barinn þar sem hann hefur áður verið bannað að vera. Við leit fundust einni kannabis efni hennar fórum. Hún var því kærð fyrir misnotkun og neyðarnúmeri, brot og brottvísun á svæðinu og vörslu fíkni efna.
1: En fór hún í fangi, stóra spurningin, fór hún í fangilsi eða skutluður henni heim?
0: Hún var kærð. Hún skutlaði, fekk ekki far heim.
1: Nú?
0: En hún fekk kæru í staðinn.
1: Jæja.
0: Lögreglan í Flórída, næsta kallið minn. Lögreglan í Flórída fekk óvenjulega Lögreglan í Flórída fekk óvenjulegan gest þegar maður gekk inn á lögreglustöðina til að leggja fram kvörtun. Ekki vegna þjófnaðar, ekki vegna árásar, heldur vegna þess að hann taldi sig hafa verið svekin í fíkniefnaviðskiptum. Maðurinn segist að hafa keypt kókaín á fíkniefnasala en grunaða efni væri ekki ekta.
1: Ég fer með þetta í lögregluna.
0: Ég fer bara til löggunar, get ég sagt þér.
1: En býtu, hvernig virkar þetta? Þú veist, þú mátt náttúrulega ólöglegt að selja fíkniefni.
0: Já, já.
1: Er ólöglegt að kaupa þig líka?
0: Það er ólöglegt að sko eiga fíkniefni af já, öllu tagi.
1: Emmett, ok. Veist,
0: ég gæti verið að tala með raskatinu en eins og Íslandi þá veist ólöglegt að eiga efni og vera með þau á sér. En ég held að sé ekki, þú veist, ég held að löggan sé ekki að fara að gera neitt ef að þú ert til dæmis í vímu en ekki með neitt á þér.
1: Nei, það geta náttúrulega ekki gert.
0: Þú veist hvað það, veist, sérstaklega
1: engin ekki sönnun fyrir því að þú hafir átt efnin.
0: Nei, ef bara heima hjá þeir út að labba einhverju vímu, þá held ég að það sé ekkit sagnæmt.
1: En býtu, en ölvun og almanna færi, það er náttúrulega líka ekki löglegt á Íslandi.
0: Það gætir enda fallið undir það.
1: Þarftu þá að vera með samt drykkin á þér?
0: Sko, ég held að við ættum ekkert að ræða þetta.
1: Nei,
0: ég hljóma ekkert eðlilega vitlaus akkurat núna.
1: Ég var að hringja í löggun og
0: spyrja. Hringi 112 að vera bara.
1: Við vorum að spá.
0: Hann var svo ósáttur við þjónustuna. Hann ákvað að fara beint til lögreglunnar og krefjast rannsóknar.
1: As he should.
0: Til að styrkja mál sitt. Afhendi hann lögreglumönnum poka með hvítu dufti sem hann hafði keypt og viðurkenndi að hafa keypt.
1: Shit, hvað er gott.
0: Lögreglan tók sýni til rannsóknar og komst fljótt að því að efnið var í raun ekki kókaín.
1: Nú, hann hafði rétt fyrir sér.
0: Já, sem hafði líklegast verið mjög góður sigur fyrir manninn ef hann hefði ekki nýlega gengið á lögreglustöð og aðfendið um ólöglega fíkniefni sem hann hafði sjálfur keypt.
1: Kemur eitthvað fram hvað efnið var eða?
0: Nei.
1: Nei.
0: En það sem kemur fram er að hann fekk ekki endurgreiðslu, hann fekk handjárn.
1: Jæja.
0: Málið er síðan orðið hálfgert goðsögn meðal lögreglumanna sem dæmi mann sem tók neytenda vernd aðeins of alvarlega. Og í lokin þá er stundum virðist fólk halda að því minna sem það undirbýr glæpin, því minni líkur sé að það fari úrskeiðis. Einn maður ákvað að prófa þá kenningu þegar hann gekk inn í banka og lagði miða fyrir fram hann gjaldkera.
1: Okay.
0: Að bara gæði sér labban í banka
1: Já.
0: Með einn miða.
1: Okay.
0: Fór á gjaldkeranum og þar stóða með hann, þetta er rán.
1: Okay.
0: Það var alltaf engin gríma, ekki dulagerfi, ekki vopn og engin áætlun.
1: Þú myndir labba bara soninn í banka, bara þetta er rán.
0: Bara ég, bara með miða, það rétta að þetta er rán. Ekki, þú veist, ég vil fá pening eða gerðu, þetta er það sem ég vil fá, bara þetta er rán, en ég ekki alveg búin að hugsa þetta út.
1: Ég veit ekki alveg hvað ég vil það.
0: Já, bara starfsfólki var ekki alveg viss hvort það væri rán, sko slæma brandara eða mann sem hefði mista nokkrum skrefum. Heldur var löggan bara að kalla á staðinn og maðurinn var handtekinn.
1: Okay.
0: Þetta er bara ángríns heimskasta sem ég hef heyrt.
1: Ég er svolítið gaman að þessu.
0: Sko, ég er ekki
1: tjóka. Þetta er rán.
0: Já, það bara var hlust að spræta sér og klan, hann labbaði inn, þetta er rán. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera þetta, en þetta er rán, sko. Ég elska, sko, glata það glæpi.
1: Já.
0: Ertu búin að heyra um, við tölum mikið um þetta við Jóna Margrét, ertu búin að heyra um íslensku, eða sko gæna hérna á Íslandi sem voru hérna, sem voru handteknir fyrir að berjast um epli?
1: Nei.
0: Voru tveir menn að berjast um epli?
1: Já.
0: Og réðust á hvern annan og fengu sig hvora 800 skrona sættina.
1: Æ, pirrandi, út af epli.
0: Út af epli.
1: Þeir eru nú getið keft mörg epli fyrir 800.
0: Fyrir 800 skall.
1: Já.
0: Veistu hvað við getið gert? Við getið að fara inn í Erasport og græja glænja gallan. Jesus, hvað? Sko, ég er ekkert jóka.
1: Þetta var roslegt.
0: Í fríinu mínu, þá er ég ekki búin að gera annað en að chilla í Erasport gallanu mínum.
1: Og leiðir ekki bara vel?
0: Jú, ætti að grínast glæni tracks út mætt á svæði.
1: Mæjá!

0: Ég held að Jóna Margrét hafi púllað mesta Jóna Margréta move sem ég veit í heiminum.
1: Bítu.
0: Á meðan ég var í fríi, eins og bara í tveggja vegna fríi og Já. Ég verð nú bara að segja
1: Ég kalla þetta blaðamannaleyfi, stutt blaðamannaleyfi.
0: Ég kalla þetta líka, ég ætla líka að kalla þetta blaðamannaleyfi. En þannig mál með vexti að, sem sagt, við erum alltaf að gefa fyrsta lagi okkar saman, burta klúbnum á miðvikudaginn.
1: Burta klúbnum ég flý.
0: Og, jó, við erum með tónlistamind band og svaka spennandi.
1: Ruggla tónlistamind
0: Og á morgun þá eru við sérst að fara frumsýna fyrir starfsmenn sínar upp í mat tónlistamindbandi Þannig að Jóna Margrét ákvað að gera þetta svolítið grand Þetta allt planað af henni
1: Hún náttúrulega mjög ekstra og grand manneskja
0: Já, já, það alveg á hreinu Þannig að það sem hún gerir að hún planar að ég og hún grillum hamborgara fyrir sín á morgun Alla Og frumsýnum þetta myndband Og já, og að gaman hjá okkur
1: En af hverju ekki hamborgarar á matselnum?
0: Það bara ekki komið í ljós Hvað stendur eiginlega á matselnum? Bara Guðjón og Jóna græja?
1: Hakk og spagetti með hvítlauksbrauð
0: Ha?
1: Já
0: Og ég náttúrulega veit, ég bara mæti vinnu í fyrst skipti í dag
1: Jæja
0: Herðu, og hvað heldur þú? Jóna í fríi
1: En hvað ætlar hún að gera? Ætlar hún að koma bara?
0: Nei, hún á Akureyri Ég að fara að sjá matinn uppi, ekki hún Hún sendi eitthvað, þú og Andri græði þetta bara Hann líka í fríi Ég að fara, hún búin að bóka mig Án þess að spurja
1: Hún búin að bóka í gig sem hún átti ekki deyrindi að bóka því
0: Af elda fyrir alla hæðina
1: Það ekki alla hæðina
0: Nei, alla húsið bara, hvað, 500 manns Og ég að gera að haka og spaki
1: Alein, fara engað að stóð
0: En við mælum með að sjálfsögum með, veistu Og tilkynning bara þessu,
1: okay.
0: tónlistamyndbandið verður frumsýnt á Vísi á miðvikudaginn
1: Já
0: Ég get nú sagt þér það
1: Næs nice.
0: Þannig að ég að græja þetta allt
1: Þú ert alveg með þetta
0: Já
1: Ég held með þér Guðjón
0: Takk fyrir þá, ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð Mætið tilbaka hér eftir 55 sekúndur og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Þar húsið þitt smá ást Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin BM Vallá Kristall, það sést.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Eramín joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Þetta
4: er alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Hvað er nákvæmlega það sem þetta er? Traffíkin í fullum gangi og ég er svo ánægður að vera komin aftur.
7: Já.
6: Ég er búin að vera núna í tveggja vegna fríi. Það er svo skrítið að vera í fríi svona lengi. Það er alveg mikið sem ég ger í vinnunni.
7: Já, nákvæmlega, ég trúi því sko.
6: Svo er einhvern veginn komin heim og ég var einhvern veginn heima bara svona fyrstu dagana. Jæ. Maður er bara, ger ekki neitt sko.
7: Nei, emett, já, þú líka, þú veist, þú varst ekki að fara neitt. Ég veist, það er ekki svo hafa verið í útlöndum með ekki stær út af landið eða eitthvað, þú varst bara.
6: Nú, var ég ekki Amsterdam í fimm daga?
7: Jú, mun glemma því,
6: sorry. Jesus. Nei, en það er trafíki með þér, hérna í fullum gangi. Engin Jóna Margrét, hún í fríi út þessa viku og ég minni nú að sjálfsögðu á að við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag burt á klúbnum á miðvikudaginn, lag og tónlistin með myndband og allt og við mælum með að checka á því á sínum tíma. Það er alvöru og það er margt sem við viljum að gera þetta síðasta klukkutíman og það er raun og vera bara blaðra.
7: Já.
6: Þeim að sita á blaðrunu, ég einna, við þurfum að ræða sko, Elon Musk er hún ríkasti maður fyrr og síðar.
7: Hann á náttúrulega
6: $1 trillion. Það maður að fara yfir það hér eftir röskama stund. Það eru mæðgur byrjar OnlyFans og svo er ég með frétt og ég er ekki viss að ég vilji sko lesa hana að því ég hrættur að sko helmingar og hlustendur myndi alvörunni skipta af.
7: Slökkva, já.
6: Hefur þú heyrt þættina My Strange Addiction?
7: Nei.
6: Ekki?
7: Nei.
6: Oh my god, Jóhanna. Hva? Þú verður
7: að
6: YouTube
7: bara þetta. Þetta sé fólk sem að fíla bara sniffa þvottaefni og
6: bókstaflega.
7: Okay.
6: Það er bara, þú veist, það er bara TMC er að gera svo mikið einhverju djöskjaftaði einhverju þáttum. Og maður heldur oft að þetta sé fake sko, maður veit ekki.
7: Nei, emmitt.
6: En þú veist það er alveg bara gaur sem ástfanginn af blöðrum, þetta svona þú veist fólk með svona skrítnar kynferðislegar langanir, einn maður sem
7: til dæmis er þetta okay,
6: til dæmis maður sem á föstu með bílnum sínum.
7: Okay.
6: Maður sem á föstu með blöðru.
7: Mm.
6: Svo er My Strange Addiction.
7: Það er gerir hann ef blaðran springur.
6: Bara gráta og
7: mynda blása upp nýja eða.
6: Ég vona það var drullu erfitt að eina blöðru. Nei, hann lítur að vera búin að fara í gegnum nokkra sko.
7: Uff.
6: Ekki gegnum þetta kursi. Nei, en hérna og það er fólk með alls konar hérna, fimmlegum. Þetta fólk með svona hvítt rasl á höndunum.
7: Já, svona kalk.
6: Já, kalk. Þú veist, engjala sem er háði að geta það.
7: Heyrðu, veistu.
6: Já.
7: Þetta er eitthvað svona pregnancy dæmi held ég.
6: Já, fegst þú einhverja svona weird pregnancy cravings?
7: Nei, ekki weird, ég var endar bensínlegt, mér finnst það mjög góð sko.
6: Þetta er svo hassausalegasta sem ég heirt sko.
7: Bensínlegt er mjög góð, hvað meður?
6: Nei, þú veist, góð, þetta er bara eins
7: og
6: að
7: ég hefði geta staðið allan daginn
6: trúst
7: fyrir ólétt. Meðgöngunum minni og bara
6: í alvöru? Þegar ég þefa bensíni þá líðum bara eins og sé að tyggja batterí sko.
7: Hefur gert það?
6: Nei, en ég var alveg að gera stíkta hluti þegar var yngri, alltaf að setja hluti upp í mig, veist, krónur og batterí og eitthvað svona.
7: Er ekki alveg svona, hvernig bræður að batteríum?
6: Ógeðslegt. Nei, sko, þegar ég var yngri, Jóhanna Helga, þetta er ekki svona grín.
7: Nei.
6: Það tók, veist, maður svona bara krakkið að bara setja maður hluti upp í sig. Maður svona, ég var að fara að hætta því, ég var svona full gamalt til að vera að því.
7: Já.
6: Setti ég stundum klink upp í mig og svona áður en ég fattaði náttúrulega. Það er engin hlutur á þessari jörðu, Jóhanna, með meiri sýkla.
7: Nei.
6: Þetta er áriðlega ástæðan okkur ég með sjálfsvönan í dag.
7: Ég var að fá að segja þetta.
6: Ég var klinkók
7: að drast. Self-made bara.
6: Alveg meira rugli maður. En þessi gella, ég var að lesa frétt. Hún er með ógeðslegasta strange addiction sem ég hef heyrt.
7: Ef þetta tengist kóngulum, þá vil ég ekki heyra það.
6: Mér er verra, sko. Ég myndi freka að fara að geta kóngulega heldur að fara að gera þetta. Á ég segja frá þessu?
7: Já,
6: ég ætla að gera það hér eftir örskama stund. Traffíki með þér að sjálfsögðu í fallegu samstarri við Bodyfuel, Amerikabar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Hér er glænýtt í spilun eitt af mínum uppáhalds í dag. Maron Birnir,

0: Kanada í trafíkinni.
1: Það er nefnilega það kona frá Vestur Virginia hefur opnað sig ástæður þess að hún varð háð að gera þennan ákveðna hlut.
2: Síðan ég er stressið, sko.
1: Já, þú ættir að vera það. Síðan Janet Eigemang, ég geta það ekki sjens að sé að byrja þetta rétt fram, sko. Einstæð móðir kom fram í þátturöðinni My Strange Addiction í febrúar, hefur saga hennar ástríðu hennar eða fíkn í táneglur.
2: Já, þetta ekki alveg sem að borða að salta að táneglur?
1: Já. Új. Farið eins og eldur í sinu. Í þættinum á sjá Janet, sko, ég heila get ekki lesið þetta því að mér ágrís flökurt. Ekki skipta, ekki skipta. Í þættinum á sjá Janet lyfta sveittum fótum sínum upp eftir langa og erfiða líkamsræktaræfingu.
2: Má ég skipta?
1: Og setja það upp í sig. Síðan býtur hún af og nag og nagar táneglunar sem hún segist að bræðist saltar. Ég get ekki, við getum ekki að tala með þetta. Þetta er ógíslast sem ég heyrt. Samkvæmt Healthline er óstjórnanleg löngun til að geta neglunar köllu naglakvilli. Naglakvilli.
2: Þessi, ég bara, mér í alvörinu svolítið illt í maganum.
1: Ég ekki tjók, ég með svona
2: Já.
1: Nei, hérna nei, þetta ekki hægt og bólaði 60 táneglur á viku og þegar þáttur var tekinu upp jafngilti það því að hún hafi borða næstum kíló. Það sem fíkn hennar í að naga. Ertu að fara að gubba?
2: Í alveg einu, sko, þetta er ógislegt.
1: Ertu að fara að gubba?
2: Þetta er ógislegt.
1: Þetta byrjaði barnsæsku. Þetta er þó ekki bara hennar eigin. Því Eigemang borðar líka neglur barnana sinna. Herðu, hættum að tala um þetta. Föru bara í lag.
2: Aðeins meiri tóftólist.
1: Herðu, það reyndar hérna. Þetta er ógislegt. Hún segir hérna, ég mun geyma neglunar hennar og setja það í tyggjóið. Fáum smá topp tónlist og mætum tilbaka. Hér er góð vinur minn, maður sem að ég fæ aldrei að gleyma.

0: þá erum einhvern veginn nýbúna hvað segir maður, jafnaði okkur eftir síðari frétt
1: Já, ég
0: Eitt ógíslaðasta sem ég rætti
1: hérna Þetta
0: er eitt ógíslaðasta sem ég rætti í trafíkinni
1: Já
0: Hvað þyrfti ég að gera fyrir þig? Ég nýbúin í hot body toning 50 mínútur og þú nagar tánuglunda mínar
1: Það bara ekkert svo geti gert fyrir mig til þess að ég myndi gera
0: en þú veist bara þú fær þetta að gera einu sinni í eina mínútu og þú fær þreföld laun að eilífu
1: Ég þarf aldrei að gera það aftur
0: Já
1: Þreföld laun að eilífu
0: Já, ein mínúta
1: Já, ég myndi kannski íhuga
0: það Auðvitað En
1: mest það samt ógísla tilhugsun sko.
0: Þetta bara, vorum að
1: Ég myndi ekki kannski, borða restina deginum sko,
0: Nei, fyrir þá sem kannski voru stillin Þá voru að tala frétt hérna á þennum konu sem að getu táneglunum Við ætlum að hætta að ræða það núna
1: Já.
0: Því ég kom með aðra grein
1: okay.
0: Til að bæta upp fyrir síðustu
1: okay.
0: Og stóra spurningin er botninum náð með þessu Eða eru við með snildar viðskiptahugmynd
1: okay.
0: Eflaust eru skoðanir skiptar hvort það sé í lagi En það eru hér mæðgur að trenda 1.37 og dóttirinn 18 ára að moka inn peningum á að birta myndir af sér fáklætum á OnlyFans
1: Já.
0: Það vinna saman við þetta Ertu búin að sjá þetta?
1: Nei, ég var búin að sjá fyrir sekundar bara
0: Hvað finnst þér svona í flótu lagi?
1: Sko, sem móðir sjálf ég myndi aldrei gera þetta
0: Nei
1: Aldrei Aldrei
0: Upphafið að þessu má rekja til þess að sko, hvað er nöfn er þetta? T-Hain T&Ni
1: okay.
0: varð 18 ára og sagði móður sinni Evie þá að hún ætlaði framvegis að hafa lífibrauðið af að selja djarfarmyndir af sér á OnlyFans
1: Þannig að hún sagði með mér sinni að hún ætlaði að gera það
0: Já, T&Ni okay. misti kaffibólla sinni á gólfi þegar hún heyrði þetta og var alls ekki sátt við þetta og hún segir hér, ég var algjörlega á móti þessu í upphafi ég hafði ágjör af öryggi hennar og hugliti af hverju fólk vill borga fyrir svona myndir En T&Ni var staðiráðan að því að gera þetta og opnaði síðu og OnlyFans og í framhaldi að því breyttist afstaða Evie sérstaklega þegar hún sá hversu mikið dótturinnar þénaði á þessu
1: Þannig fyrsta... hún var bara I wanna cut of that
0: Já,
1: yeah, okay.
0: á fyrsta árun voru tekjur hennar að þessu sem svara til 10 miljónir íslenska króna
1: Ok, vá, wow. fyrsta mánuðin
0: Nei, fyrsta árið
1: Já, fyrsta árið, ég ætla að segja bara hún hefði náð 10 miljónir fyrsta mánuðin
0: Fljótt að gerast
1: Já, emmitt
0: Færir þú OnlyFans 10 miljónir á mánuði?
1: Fyrir 10 miljónir á mánuði?
0: Já, ekki nektamyndir, en djarfarmyndir
1: Fyrir 10 miljónir á mánuði?
0: Já
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Vá, ég ekki tjóka
1: Sorry, ég ætla ekki svona þykist verið eitthvað einu að hafin, sko
0: Ég myndi gera ógæsla hluti OnlyFans fyrir 10 miljónir á mánuði
1: 10 miljónir á mánuði, þú veist, þú ert bara komið með Hvað er það, 120 miljónir á ári? Er það rétt reiknað hjá mér?
0: Hárrétt hjá þér reiknað
1: oh.
0: Hvað það okay. vil gert maður
1: okay.
0: Þa, Þetta er bara svo að vera með einhvern sko prófessor í starffræði
1: Já, ég veit
0: sér.
1: Það, ég veit Nei, en þú veist Pældi, 120 miljonar ári Þú veist, þú er bara komin upp í bara hella einbýlis úr svo tveimur ári
0: Já, sko. Þetta grí, sko ég er ekki tjóka Fyrsta sem ég myndi gera, íbúðalán, bílalán Og ég væri bara með link af OnlyFansinu mínu
1: Já.
0: Ég veit nú ekki hversu margi myndi vilja horfa á staur bara hérna, eitt slána Nei, sko, ég er ekkert okkar
1: nú... það er alltaf einhver fyrir eitthvað
0: sko. Ég veit það, en sko máli er það Ég var að skoða mig í spegli í gær og ég hló nú aðeins og sagði þetta við kona mína Ég er með minnsta rass sem til er
1: Er það það, ég er bara einfallin með...
0: Nei, slaka Ég segi sko, ef þú horfir á beran líka minna aftan þá er bara baki á mér endar og það byrja fætur Það er bara, það er ekki ég, sko,
1: Hann er bara flatur
0: Ég þarf að taka api mjólkin á þetta og fara að taka hérna stigavélina
1: Er hann með styrna rassa?
0: Veistu hvernig Andri Björs kom sér í form?
1: Á stigavélni?
0: Hann fór einu sinni í dag á klukkutíma á stigavélina alla daga
1: Já, það er dedication sko
0: Og hann er líka, ég viðurkenni
1: Hann er í standi
0: Já, hann var ekki hann í standi Hann er með rosalegan bossa
1: Er það staðan?
0: Ég er ekki að grínast
1: Já, ok
0: Þetta er bara eins og, sko, herðu Þetta er
1: ég
0: eins og
1: henni Ég horf ekki nóg í kringum mig
0: Nei, þetta er bara eins og stelpunar hérna maðgurnar, sko En nú reka maðgurnar þetta eins og fjölskyldu fyrirtæki Það sem þær kynna prófíl hvort annar á samfélagsmiðlum Og hafa þær nú þénað mjög vel á þessu
1: En er þær, þú veist, er þær saman á myndum Eða eru þær að taka myndir af hver annari? Mest það líka alveg smá krúselíu
0: Sko, það er alveg ekki tíkið fram að stendur hérna T&Ni byrtir aðalega myndir af sér í djörfum undirfatnaði og í bikini en Evie játar fúslega myndirnar hennar séu mun djarfari Þannig ég held að þetta er að orða þannig að sé svona smá eitthvað saman
1: Já.
0: En hún er allavega talin hérna á netinu hefur Evie ítreka verið sögð vera heimsins versta móðir
1: Já.
0: En ég verð nú að segja
1: Já,
0: ég hef hort á heimildamynd það sem kona var að leggja dóttur sína í neteinelti. Hefur ekki séð þetta?
1: Jú,
0: það er heimsins versta móðir.
1: Já, það er þetta svolítið komin á botnin og vel rúmlega það sko.
0: Kannski ég er kannski skrítið að mæðgurna sé að rassast eitthvað saman. Kannski ekki versta, versta móðir í heiminn.
1: Þú getur verið verri móðir sko.
0: Við erum töluvert verri móðir.
1: Já, sammála því.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
7: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert Eyjafjallajökul. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Sara Bareilles með Love Song hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með þig til klukkan 6 í dag. Þetta hálf traffík, hálf, sko, akkur heitir þáttur minn bara 10-2 á FM 957.
1: Hann heitir Jóhanna Helga.
0: Já.
1: Hann heitir ekki 10-2, þú ert 10-2.
0: Ég veit það. En
1: herri, ég þarf að gefa þér, sko, þú ert miklu betri en Jóhanna Margrét í svo mörgu, eins og til dæmis að muna hver lögin eru.
0: Já.
1: Ég tek hann aftur svona on the spot, hvað lag er þetta? Þetta er að sjálfsögðu Háski og Lil Curly í maður svona.
0: Hún er þannig að bullar samt,
1: þegar ekki. Ég segi já. Bara eitthvað maður.
0: Hérna, mér langar að taka hérna.
1: Já, hvað
0: maður? Sko, þetta er gömul frétt, en hérna, mér langar að taka hérna, ég gat það ekki ein. Gömul en góð.
1: Ok.
0: Þetta er svona, maður þarf að spegla sér svolítið, sko.
1: Ok, speglum þetta.
0: 10 merki að makin sé að halda framhjáður með samstarfsfélag. Rosalegt.
1: Ok, við erum að testa bæði mig og konuna mína. Hvernig
0: já,
1: hún,
0: einu, sko? já. Eða, þetta er bara merki. Já,
1: þetta
0: já,
1: merki.
0: Já. Herri, þér ekki lengur boðið í viðburði á vegum vinnunar.
1: Já, bang.
0: Er það ekki alveg red flag? Eða, því að, ok, við tökum alveg, þú veist, eins og hérna bara, við tökum oft alveg bara FM sem er bara staffið.
1: Já.
0: Skilur við? En það er líka
1: bara einhvern tímann tekið makana með?
0: Ekki á þannig, nei. En þú veist, ég held að sé meira verið að tala hérna ársátíð og eitthvað svona,
1: já, það er
0: ekki að mæta sóló á ársátíð.
1: Nei, það er skrítið. Það er alveg eitthvað til í því. Ef þú vilt ekki fá makaði með ársátíð.
0: Það er smá spes.
1: Það er alveg steikt,
0: sko. Er ekki flestir alltaf að taka makaði með ársátíð?
1: Jú, alltaf.
0: Já, ég samla, það er alveg red flag, sko.
1: Þetta
0: er
1: goddamn red flag.
0: Bara staffi að fá sér bjór eftir vinnunni, mér það allt annað, sko. Hæru, númer tvö, makinn kemur seint heim og vinnu. Ef að makinn byrjar að vinna reglulega fram eftir, gæti það auðvitað þýtt að það sé meira að gera í vinninni, en það gæti líka þýtt að það sé einhver þar sem hann vill eyða meiri tíma með.
1: Þetta er framhjáhald. Er það ekki? Þú veist, sko, sérstaklega,
0: sko, þetta byrjar allt í einu.
1: Ég segi það, allt í einu bara brjálaði að gera í vinnunni. Þetta er alltaf að vera til nýju. Hvað ertu að gera? Æ, bara farið einhverja ársreikninga.
0: En þú veist, hvað heldur að fólk sé að gera? Þú veist, heldur að sé upp í vinnu bara flörta eða heldur þetta sé, þú
1: veist, þau eru farin úr vinnu á réttum tíma og eru bara farin heim til viðhaldsins og eru þar í 2 tíma að gefa einn, bara svo heim. Að brjálaði að gera í vinnunni, okay. Sveittur heim.
0: Okay. Herðu, númer 3, breytt útlit.
1: Já.
0: Ef að makiðin hefur alltaf verið frekar slakur varandi hverju hann klæðist eða hvernig hann lítur út, er skyndilega farin að spá mikið í því, þá skaltu reyna að komast ástæðan á bak við það.
1: Þetta er bara hárrétt, sko.
0: Já.
1: Það er alltaf einhver pæling

0: það er drullu skrítið sko.
1: Já,
0: það er rosalega stórt af hverju
1: Svona, já, veitu hvað er í gangi?
0: Af hverju má ég ekki?
1: Þau
0: eru kaupandi þetta er í ólagið
1: Reyndar eitt mjög fyndið hérna, ég áður en að sem sagt Geiri bað mig um að gifta sér nú er ég trúlega kona Þetta var svona einum og hálfu mánuð áður og það var eitthvað sem ég vildi tjekka á inn á TikTok hjá honum
0: Já, mátti það ekki
1: Nei, og ég var bara eitthvað, what? Og hann eitthvað, býta aðeins eitthvað Þá var hann að tjekka hvort hann hefði sko seifað nokkuð eitthvað Því ég var eitthvað að tjekka Nei, býta, hvernig var, jú, ég ætla að gera TikTok eitthvað Þú veist, POV, Maggiðin er þinn stærsti stundur Því hann seifar alltaf öll TikTok sem ég geri Bara for, I skilur Og ég ætla að taka svona, þú veist, video af saved hjá honum Og þetta væri bara myndbönda mér, skilur við
0: Já, já
1: En hann var svo hrettur mann að þið seifa eitthvað tengt trú
0: Yes, svo bara how bara, to
1: Já, how to unsafe Herðu, fymta Skyndilegur metnaður eða spenna fyrir vinnu
0: Já
1: Ef hann var komið með upp í kókavinnu En er núna allt í einu svaka spenntur að mæti vinna Gæti nýr samstarfsfélagi verið ástæðan
0: Og leiðin er að sperja henni Er á listanum Allt í einu byrja mannski að hreyfa sig
1: Nei
0: Ekki
1: beint, nei
0: okay, okay.
1: Sex minnist oft á eitthvað Guð, ég sko alltaf að tala um vinnuna heima
0: Þetta er samt alveg hérna eitthvað flagg, þú veist þetta er kannski öðruvísi ef ég er heima, ég er ofta að tala um Jónumarketi við erum saman hérna já, 24/7
1: Ég
0: sko.
1: Tala ógstlega mikið um ykkur öll sko.
0: Já, já, þetta er meira svona veistu, stórum vinnustað, allt í hennur ég alltaf að tala um Elísu
1: Já, já
0: Elísa finnst þetta dröll að þyndi sko.
1: Já, ok, ok, ég skil, já okay.
0: En þetta er kannski meira þannig, sérstaklega eftir ekki endilega vinnu Þetta er bara svona nýja stelpan í vinnunni já, henni, fyrst, henni hefði fundist þetta dröll að þyndi Hvað myndir þú gera ef að Geir myndir koma heim og myndir sína eitthvað TikTok og þú svona, hvað akkur sendur mér þetta ekki? Ég senda á Elísu henni, þetta er bara nokkar enga humor
1: Ég var bara, bara að gista þeim á mömmu þinn í nótt
0: sko. Bara að gista þeim á henni og var
1: það
0: blessaður
1: Drallaðir út
0: Drallaðir
1: bara Já, ok, ég skil þetta Ég var bara, guð, ég alltaf að tala um vinna í heima sko.
0: Nei
1: Ég alveg
0: Nei, ég að segja þetta alltaf lætur vinninn
1: Já, emmitt, ok Herri, númer sé, fer í vörð Ef hann fer í vörð, þú spyrir þannig um eitthvað Eins og af hverju hann bauður ekki vinnupartíð Eða af hverju hann hefur verið að vinna fram með þér Þetta er bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding
0: Ég er ekki að djóka, ef þú ert að halda framhjá, þá ferði í vörn
1: Alltaf, þetta er líka svona, ok, ef þú ert konfrontaður framhjáhald sem að mér, ég hef svolítið gaman að þessari pælingu ef ég væri bara að guður, ert að halda fram mér eða ég heyrði að þú hefði verið hérna bara með Siggu neyri bæja á laugardaginn, skilju og þú eru bara, já, trúði því svo vilt
0: Já.
1: Það er ekkert sem að öskrar meira Já, það er verið að fokkin mökk halda fram hjá þér
0: 100%
1: Trúðu bara því sem þú vilt
0: Já, nei, ég er ekki að tjóka ef, væri, ef ég fengi bara, guðan, ertu að halda fram hjá Það er ég, nei
1: Af hverju heldur það? Nei, ég myndi ekki eins og hann halda Af hverju heldur það? Já, já, já myndi maður sem þetta ekki alveg vilja
0: veist Jú, ég var, ertu að halda fram hjá Ég væri, nei, af hverju spyrðu Hvað er En þú veist, ef þetta væri Nei
1: Já, er þetta fucking gríja Það var bara í svo vilt
0: Já, farðu bara út og eitthvað Þá, okay.
1: Þá er eitthvað í gangi, sko
0: Algjörlega Þetta er pínur svona þess að þegar maður er fullur Og maður þykjast vera edrú Ég er ekki fullur
1: Nei
0: En ef þú ert bara fullur og ert bara eitthvað Nei, ég er edrú Ég er edrú, þá bara ok
1: Það
0: er með trafíki með þér hér í fullum gangi Þetta er með henda okkur í smá Bruno Mars Og þetta er Jóhanna Helga
1: Hérna erum við
0: Hérna erum við bara
1: Hérna erum við
0: Þetta er
1: Risk bara... it all eða ekki
0: Jú, jú ja. Ég held þetta sé bara uppáhaldslagið mitt í heiminum í dag
1: Þetta staðan
0: Ég er búin að vera svo mikill Bruno Mars maður From the beginning
1: Þú ert alveg Bruno kall
0: sko Já sko þegar hann var með haters Þá var ég svona laumur hlust á Bruno
1: Já.
0: Og hér er lagið Risk it all

0: traffíkin í fullum gangi hér og að sjálfsögðu fallegu samstarf við Body Fuel, American Bar, Solpa, Stofuna Smart og Era Sport. Það engin Jóna Margrét í dag, heldur það Johan.
1: Jóhanna Helga með þér.
0: Jóhanna Helga með þér.
1: Búnar með þér, 10 til 2.
0: Og svo 4-6.
1: Og 4-6.
0: Ertu út að skeita yfir því í dag?
1: Stoppa ekki sko. Ég hefði eiginlega að taka samt allan þáttin með þér líka. Já. Þá hefði verið bara non-stop 10-6.
0: Já, auðvitað gerir þú það.
1: Draumur minni sko að taka hérna heilan dagskrár dag skilur. Dagskrár, heila dagskrár skilur.
0: Ég hef gert það.
1: Það?
0: Ég hef verið í útvarpi frá 7 morgun til 6.
1: Og hvernig leið þér svona klukkan svona 3?
0: Sko, þetta allt öðruvísi út að þú ert svo loktinn. Okay. Það var þetta basically ég sá takkana á brennslunni, svo var ég að leysa af 10 til 2, svo var ég að leysa af 2 til 6.
1: Veist,
0: þetta náttúrulega bara eina ástæðan okkur ég fekk fulla vinnu á FM því ég var bara í öllu fattaru.
1: Já, þú varst svona potturinn á pannan.
0: Búin að vera hérna í stúdíónu, sko þá var brennslan kannski einhvers staðar út á landi.
1: Já.
0: Og ég er á tökkunum.
1: Já, varst ekki tala í mækin þá?
0: Nei, veist, eitthvað bara svona hæ og bæ fattaru hvernig emet, veðri í bænum já, og svona.
1: Emet, okay.
0: Svo bara, jæja, klukkan er 10 og guðjó með þér til klukkan 6.
1: Sí,
0: það er rosalegt samt. Fyrir hlutum sem eru kannski til dæmis trúur á drauga.
1: Já.
0: Þú trúur á drauga?
1: Auðvitað gerir ég það.
0: Auðvitað gott að hafa eitt believerna með sér.
1: Já, auðvitað gerir ég það.
0: Trúur á guð?
1: Veit það ekki alveg.
0: Nei, þetta svona að maður trúir kannski á sinn hátt.
1: Já.
0: Trúur á draumar hafa einhverja...
1: Já, merkingu.
0: Merkingu?
1: Já.
0: Þegar sko, veistu ég var að pæla
1: þessu. Mér er að dreyma bara mesta rugli heimi þessa dagana.
0: Hvað er að dreyma?
1: Nei, bara allt og fokkin ekkert.
0: Bara, já, bara,
1: nei, veist, þetta bara gali og þetta oft svo raunverulegt og ég bara eitthvað svona
0: bara þú bara snýðið á bakinu
1: ég, þeir,
0: bara eitthvað
1: nei, ekki alveg svoleið, veist, þetta allt svona eitthvað þetta allt alveg raunverulegt dæmi, sko eins og í nótt dreymdum við varum búin að breyta öllu kerfinu hérna
0: já
1: og ég var bara eitthvað að reyna að koma alltaf inn og ég kunni það ekki og það heyrðist aldrei í
0: nei,
1: mér
0: sko,
1: og
0: vá,
1: þetta er bara svo martröð fyrir útarsfólk, sko
0: ég, mér hefur svo oft reynt að ég sé að fara í innkomu bara allsber með ekki til að ræða
1: já. Og bara, sittir nema, allsber alltaf skipt samt ekkert máli í útvarpi.
0: Reyndar ekki, ég hef reyndar verið mjög fáklæddur í loftinu sko, en það var eitthvað grín á sinni tíma. En ný könnun sýnir að fjórðungur fullotna hafa tekið stóra lífsákvörðin vegna draums eða martröðar.
1: Ó, oh, vá. Wow.
0: Og 25% þáttangenda sögðust hafa gert hluti eins og að hætta með maka, slíta sambandi eða segja upp vinnunni eftir draum sem hafði mikil áhrif á þau.
1: Spáði ég væri bara, heyrðu, mér dreymdi bara ég kynna ekkert í útvarpi lengur, ég ætla bara að segja upp í dag
0: Og í könnuninni leiddi einnig ljós að 67% telja að draumar og martraðir hafi dýpri merkingu
1: Ég er alveg þar, sko
0: Er það ekki?
1: Jó
0: 37% segjast hafa dreymt eitthvað sem að síða rættist á einhvern hátt
1: Já
0: Fólk upplifar að meðaltali 1,4 martraðir á mánuði, ert þú að fá martraðir á fullorðins aldri?
1: Já
0: Í alvöru?
1: Bara seinast á aðfaranótt sunnudag, sko
0: Í alvöru?
1: Já, bara brotist inn til mín og bara, þú veist já
0: Er þetta eitthvað gælutæmi?
1: Já, örglega, sko
0: Stelpur fá martröðir
1: Já, mér stað, já, ég held það
0: ég fekk einu sinni martröð bara síðustu tveimur rónum
1: Ok, það er enda rúslega, ég er alveg til í það, sko
0: Já, sérfræðing að segja að draumar geti haft svona mikil áhrif vegna þess að heilin vinnur úr þeim eins og þessi raunveruleg upplifun á meðan við sofum Þess vegna geta sterkar tilfinningar og draumi fyllt okkur langt fram á daginn og þetta tengi ég við því að þegar ég var yngri og dreymdi mig alltaf einhverja bekkjasystur mína að við værum kannski kærustupar þá var ég bara ástfangin af henni í svona viku
1: Og voru það að gera eitthvað svona í draumnum, eitthvað dónulegt eða?
0: Kannski
1: Okay.
0: En Jóhanna, við erum bara að missa allan tíma
1: Já.
0: Ég ætla að fá glænýtt lag, það er Louis og Maron Birnir Berdrimi, svo ætla að fá kveðja hér eftir öskamastund

0: Þessi þáttur búin, Jóhanna Helga.
1: Trúi sig.
0: Ég vil bara byrja á því að
1: Tíminn
0: þakka.
1: Tíminn flýgur.
0: Já. Alltaf gaman hjá okkur.
1: Já.
0: Alltaf gaman á krökkunum sko.
1: Já.
0: Ég vil bara byrja á því að þakka þér kærlega fyrir að koma og ja vera í stað Jónu Margrétar.
1: Veistu ánægjan bara öll mín Guðjón.
0: Já, og við erum alltaf gaman þegar við erum saman.
1: Já, við erum gott teymi sko.
0: En traffíkin búin að vera hérna með þér síðan klukkan 2 í dag og við heyrum aftur á morgun frá 2 til 6 og það verður annar gestastjórnandi með mér þá. Þangað til Jóhanna, hvernig dagurinn hjá þér?
1: Herðu, ég bara örugglega fara heima elda kvöldmat og hérna já.
0: Hvað í kvöldmat?
1: Ég veit það ekki alveg. Sítrónu rækjupasta kannski.
0: Sítrónu, byttu, Jóhanna Helga litli chefina?
1: Já, mjög gott sítrónu rækjupasta. Borður rækjur það?
0: Ég borð allt.
1: Já,
0: nema,
1: okay,
0: nema tómata og gúrku og svona og þú veist, eitthvað skríti
1: en svo
0: Jóna Margrét, hún borðar ekki einu sinni humar
1: það er hræðilegt að fara með manneskinni mat
0: ég veit þetta
1: ég elska Jóna Margréti
0: hún er besta mín sko
1: bara, ég elska Jóna Margréti
0: en mér
1: langar stundum að banna henni að koma með í mat
0: já, það er svo margt skrítið við Jóna Margréti sem gera hann náttúrulega manneskinu sem hún er
1: hún er svo laukur Lot of layers.
0: Það er bara hárrétt hjá þér. Annars er bara búið að vera fárulega gott að vera með þér í dag, Jóhanna Helga.
1: Æ, sömuleiðis.
0: Við ætlum bara að segja þetta gott í dag.
1: Ég heyri náttúrulega í þér, kæri hlustandi, 10 til 2 á morgun, þriðju dagur, nóg að frétta. Og já, það er eins sem ég var að segja.
0: Burt á klúbnum, fyrsta lagi hjá mér og Jóhanna Margréti kemur út á miðnætti þriðjudagskvöld, aðfarnótt miðvikudags. Burt á klúbnum, tónlistin vindband og ég veit ekki hvað. Þökkum að sjálfsögðu Body Fuel, Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Erasport kærlega fyrir að halda okkur uppi enn einn daginn.
1: Jóhanna,
0: takk fyrir þig. Vertu sæl.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is Armar
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
8: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7 Up Pink
12: Optical Studio Pop-Up Markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
14: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Þitt sumar, þín rútína, World Class. Kristall, það sést.
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
18: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrís.
2: Getur
1: að leggja eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
8: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
10: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
13: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
14: Já, alveg sammála, mjög gott.
13: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
15: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Plus FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og Smart
6: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin BM Valla
7: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Á Amerikan bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan bar, Austurstræti.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
2: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
6: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú spyr.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss um að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir

0: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
3: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, herra

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
12: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
13: Ok, þau eru á stað.
12: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
14: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara yfir.
12: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
15: Ég það var gaman.

sumarið ferskar tannheilsuvörur frá Colgate.

0: sanna.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
0: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin.
3: Rútuna flytja þig örugglega til og

0: hefðið geta verið flóknar. Blís síðan.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garnina.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala. Mikil sala.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: They were as fast as they could after Jesse called for help.
5: It's been too long, cowboy.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: So that's Lily Pad.
8: What are you, some sort of old man toy?
9: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
6: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
6: Taktu fjölskylduna með í bíó.
14: I want to talk to you, device. So long, toy.
15: Turn her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Ég er komin í samband við Finna sem gæti selt

0: heitir Litla Hjörð til að byrja með. Já, já, já, alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara viss að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTV Prómet.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll tjónsta finn við
6: þú á aðkjörðu.
5: Hljómahöll.is
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.
9: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
13: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú.
17: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
16: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
18: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
19: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.